0: på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
1: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
2: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
3: Ukraina vже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
0: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
2: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
5: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
2: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
2: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredjeland. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPeer.
5: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
2: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regner og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraine har allerede mange gange gjort det, som verden vurderer som umuligt. Vi kan
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Medina Lafom. Har du glemt? Og jeg har, så vidt jeg ved, ikke glemt noget som helst. Der er styr på de fire faste morgenrutiner. Musikken er fundet frem, og ja, så vidt jeg kan se, så skulle det hele bare meget gerne glide derudad den næste lille times tid. Men altså, klokken er jo kun 5:07. Der kan nå at ske mange ting, inden den bliver 6. Men jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer til at ske det, at vi med god hjælp fra musikken får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme. Og det gør vi her med en rigtig, rigtig fin vågn op sang. Det er nemlig Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Ja, og så var jeg så lige ved at glemme noget alligevel, nemlig det vigtigste, de to ord, der ligesom sætter det hele i gang, nemlig godmorgen.

Westlife og World of Our Own, og her i morgenklubbens egen lille verden, der er vi nået frem til vores første faste morgenrutine. Det her, vi vækker sjælen, og jeg tænkte, at vi lige kunne varme sjælen lidt op denne her onsdag med en omgang vejrtrækningsøvelser i selskab med Texas og Say What You Want.

Texas var det her med Say What You Want, dagens godmorgennatsang. Og derfra skal vi så videre med lidt gode nyheder. Dem får vi serveret af Shaboozy. Her er det nemlig Good News.

Anja var det her med Breakup Battle, og med den så er klokken blevet 6:06, og jeg har tænkt mig, at vi nu skal kaste os ud i dagens udgave af Den Kropslige Kickstarter. Mens vi lyttede til Anja, så fik jeg lige fisket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Annette fra Odense, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben. snabel@dr.dk. Det er nemlig adressen, hvor du kan aflevere dine forslag til kropslige kickstarter. Alternativt kan du jo altså også altid trykke på taleboblen nede under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive direkte der. Nå, men Annette, hun skriver altså: godmorgen Julie og alle andre morgenfriske. Mit bud på en kropslig kickstarter er Van Halen med Why Can't This Be Love. Den kan i hvert fald få mig i godt humør og ud på dansegulvet. Måske den også virker for jer andre. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig dag. Hilsen Annette fra Odense. Og Annette, det er jo lige præcis det, der ligesom er pointen med Den Kropslige Kickstarter. Man foreslår et nummer, som man ved i hvert fald kan hive en selv ud på dansegulvet, og så er tanken ligesom, at det nok skal smitte af på os andre. Så det prøver vi at se, om ikke det også kan lade sig gøre med det nummer, som Annette altså har foreslået, Van Halen og Why Can't This Be Love?

Van Halen og Why Can't This Be Love var altså det nummer, som Annette fra Odense havde foreslået som kropslig kickstarter. morgenklubben@dr.dk. Det er adressen, hvor du altså kan aflevere dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo være, at det er lige præcis dit bud, som vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene her i Morgenklubben. Hvor det lige nu er blevet tid til lidt musik fra playlisten, den byder nemlig på Billie Eilish og Birds of a Feather.

forsangeren fra Måneskin, altså Damiano David, var ikke helt alene om nummeret her, Talk To Me. Der havde han simpelthen fået hjælp både fra Tyler og fra selveste Nile Rodgers. Du fik den her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:06, og vi dermed er nået frem til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der skal vækkes, og til det formål skal vi selvfølgelig bruge en musikquiz. Kategorien, som der bliver quizet i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay nyt album, som blandt andet indeholdte hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på det album? Ja. Jeg er altså i dag ude efter en albumtitel, på den plade, som Coldplay sendte ud i 2005. Det er en plade, hvorpå du både finder hits som Fix You og Speed of Sound. Hvad var det, det album hed? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er du må lige vente lidt med, for det får du først, når vi har lyttet til Tina Dickow og Open.

my hand. Tina Dickow var det her med Open Wide, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay et nyt album, som blandt andet indeholdt hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på albumet? Og svaret er, at det album, ja, det lød nærmest som en matematisk formel, eller titlen på det album lød nærmest som en matematisk formel, for albumet hedder nemlig X and Y. Det var bandets tredje album, og et album, som i øvrigt skulle følge efter de to foregående ret så populære albums, nemlig Parachutes fra 2000 og A Rush of Blood to the Head fra 2002. Men X and Y var et bøvlet album, hvor en del af sangene faktisk blev skrottet, fordi bandet simpelthen ikke brød sig om produceren. Og bandets femte medlem og kreativ sparringspartner, Phil Harvey, han trak sig faktisk også i en kort periode. Og i det hele taget, så blev Coldplay altså presset af pladeselskabet til hurtigst muligt at følge op på succesen fra de her to foregående albums. Og bandet selv havde også nogle enorme forventninger og lagde yderligere pres på sig selv. Men resultatet blev altså et Coldplay-album med masser af hits, der stadig består i dag. Og sange, der ligesom kunne bære fællessang på store stadions. Det gælder for eksempel den, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og Speed of Sound.

Coldplay var det her med Speed of Sound, et nummer, som du altså finder på albumet X and Y, og lige præcis X and Y var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så skal vi så have svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det, og måske endnu vigtigere, hvem det er bestilt til. Vi får svar på alle de mange spørgsmål lige om lidt, lige efter vi har lyttet til Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på Sprækker. Så, ja.

Rasmus Seebach havde fået selskab af bandet Søn på nummeret Sprækker, og med den så er klokken gået hen og blevet 6:09. Det betyder, at vi kun lige har et enkelt lille fast holdepunkt tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud til en lytter fra en anden lytter, og den, som i dag har bestilt dagens hjertestartersang, det er Katrine. Katrine har skrevet ind til mig på morgenklubben @dr.dk, og Katrine, hun skriver sådan her: Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil meget gerne ønske en hjertestartersang til onsdag den 19. august. Datoen betyder noget helt særligt for mig, da det er præcis 3 år siden, jeg sagde ja til min mand Michael. Sangen skal være en kæmpe tak til ham for 3 fantastiske år som gift og 5,5 år som kærester. Der er sket meget på alle de år, og sidste år tog vi det store spring og flyttede fra Fyn og over til det smukke, bakkede jyske i vores skønne hus. Michael betyder alt for mig. Han er min klippe, og han gør mig hver eneste dag bedre bare ved at være ham. Jeg er utrolig glad for vores dybe bånd, og på den måde vi altid formår at supplere og løfte hinanden i hverdagen, uanset hvad vi står overfor. Sangen, jeg ønsker, har en utrolig stor betydning for os begge, netop fordi min mand havde tilpasset den sammen med de musikere, der spillede til vores bryllup, og overraskede mig sammen med sin tale med den sang. Det vil gøre dagen ekstra speciel, hvis I har mulighed for at spille Jeg kan rigtig godt lide dig af Ida Lauerberg som dagens hjertestartersang til mit livs kærlighed, Michael. Han hører trofast med i radioen på vej til arbejde, og det vil være dejligt at give ham det her ønske med på vejen. Tusind tak for et skønt morgenprogram og for at være med til at sprede den gode stemning. De bedste hilsner fra Katrine. Og Katrine, selv tak vil jeg skynde mig at sige med det samme, for det er jo netop mails som din, der er med til at sprede denne her gode stemning. Og i øvrigt, tusind tak til alle jer, der ligesom skriver ind og ønsker hjertestartersangen og bidrager med gode forslag til kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom udgør essensen af det her program. Og så oven i det, kæmpestort tillykke til Katrine og til Michael med deres 3 års bryllupsdag i dag, som selvfølgelig skal fejres med det nummer, som Katrine har bestilt til Michael. Her, der er det Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

43 år siden sagde Katrine og Michael ja til hinanden, og til selve brylluppet, der havde Michael altså sørget for at lave sådan en lidt ny version af nummeret, vi netop har lyttet til, som en del af hans tale til Katrine, og derfor så var det lige præcis "Jeg kan rigtig godt lide dig" fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, som Katrine gerne vil bestille til Michael her i anledning af deres 3 års bryllupsdag som dagens hjertestartersang. Og hvis der altså er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til, jamen så start med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, den hilsen, der skal med, og så hvilken dato du også godt kunne tænke dig at få spillet denne her hjertestartersang. Og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i det, jeg kalder for den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det er nemlig en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op med ønsker, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tid, jamen så er den så småt ved at stikke af fra os denne her onsdag morgen. Om lidt, så skal du få en radioavis. Frem mod den, så får du lidt musik fra Marie K. og nummeret Landet. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast, det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi kan godt tænke os, at det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at blive transporteret på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byger i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer der op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
10: B4 Trafik, en melding til dig, der kommer fra Djursland Motorvejen Aarhus Nord siden og skal sammenkoble dig på E45 ved motorvejskrydset. Der er jo masser af vejarbejde i gang ved alle. Desværre så er der nogen, der har ramt de her trafikkejler i nattens løb, så det kan være meget forvirrende at finde ud af, om man skal holde den til venstre eller højre om nogle af de her kejler. De ligger altså lidt hulter til pulter. Vi har sendt bud efter nogen, der kan få rettet op på den her situation. Men altså være meget opmærksom, når du nærmer dig det her motorvejskryds, så du kan finde ud af, hvordan du skal navigere, enten om du skal nord eller sydpå.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Hjalmar her med dig og mig.
3: En morgen, hvor vi skal i vildmarken med Niels. For nogen, der kan det godt være hårdt det der med at være alene, men for Niels, som bor syd for Aarhus, ikke så meget.
4: Jeg er helt vild med min hytte.
5: Åh, hvor stopper min mund med gede.
4: Jeg føler, jeg kunne blive ved for evigt lige nu.
2: Ja, det kører bare derudad. Men hvordan reagerer mon vores vildmarksmonster, når han skal hjælpe vores team her fra redaktionen med at forsøge at få banket et bål op og stege en fisk, måske en dag i regnvejr? Det er jeg ubegribeligt meget spændt på at finde ud af her til morgen.
3: Og fra drømmen om det simple liv til drømmen om pokalsensationer, for ligesom det skete for 2 år siden.
6: Og vi begynder med pokalturneringen i fodbold, hvor 3. divisionsholdet Brabrand har slået både Randers og Nordsjælland ud.
2: Ja, så håber 3. divisionsklubben ASA nu at gøre Brabrand kunsten efter, når de skal møde Randers i landspokalturneringen.
7: Det er jo en kæmpe kamp, det er jo en kæmpe oplevelse. Det er jo så det hold, vi alle nærmest hele vores liv har drømt om at spille på.
2: Jeg siger anføreren.
3: Nå, ja.
2: Store mål, store drømme.
3: Efter 7 mørke år uden, så skal vi også til åbning af fritidsklubtilbud i Norddjurs Kommune, som Vika, hun ser frem til.
8: Jo, det er jo meget rart, man har sådan aktiviteter her efter skolen, så man ikke skal hjem og kede sig hele tiden.
2: Ja, det er sådan set meget praktisk, at de unge har noget at lave. Og så er vi vist også, Sanne, klar til at sige nøjagtigt, som vi hørte det i går, hvor vi stod spændte som en fjeder. Speakeren til DHL-stafetten sagde det i går.
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, god tur!
2: Og god tur, det siger vi også til jer her på P4 Østjylland. God rigtig god morgen.
3: God morgen.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Klassiker på P4 til os for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Citatet til dagen og vejen er også klassisk her på en morgen, hvor vi jo er sådan lidt alene i vildmarken. Der råber vi i skoven og får måske svar. Jeg ved det ikke, for citatet fra forfatter Mandy Hale handler nok mere om livet i storbyjunglen i virkeligheden end i vildmarken. Og måske netop derfor passer det perfekt til os på den her onsdag morgen. Det lyder sådan her. Husk, næste gang du føler dig alene, at det er i den forpuppede periode med ensomhed og isolation, at sommerfuglelarven får sine vinger.

0: Patina her med genstart, og nu er jeg spændt, Johnny Krone, fordi der er jo kejler i trafikken. Kejler, masser af kejler i den østjyske trafik, og vi taler ikke om bilisterne, vi taler om de ægte kejler. Er der kommet styr på dem der ved Aarhus Nord?
1: Nej, det er der ikke. Altså, ja, vi taler om de orange af slagsen. Ja, fordi jeg har nævnt tidligere, at der var tilsyneladende nogen, der har ramt dem her i nattens løb. Og så står de virkelig ikke og er til ret stor hjælp. Og lige senest her, jeg ved ikke at nå at komme i radioen nu. Det var en bilist, der sagde det samme. Altså, at det er meget forvirrende, når man kommer fra Djursland Motorvejen over Nord og skal enten nord eller syd på E45 ved alt det her vejarbejde.
0: Og, altså, udover at der er lamper, der blinker og pile og alt muligt, så har vi jo de der kejler, som man normalt forventer står der, hvor de skal stå. Men ja. Nu er situationen, at der er nogen, der har kørt ind i dem, så nu står de alle mulige forskellige steder. Så det er lige til at blive rundt forvirret af.
1: Ja, altså, der er ret stor risiko for, at lige pludselig så ender du i Randers, men du skulle have været i Skanderborg måske.
0: Ja. Ja.
2: Det ligner sådan en væltet spil Ludo der, hvor alle de der kejler der, de bare ligger hulter til bulten.
0: Når jeg er blevet slået hjem for tredje gang af Bastian, det ligner.
1: Nå, men det gode, det er, at Vejdirektoratet, de er briefet, og de har sendt deres bedste kejlemand. Jeg forventer en mand i orange sparkedragt, der er på vej derud.
0: Største kejle.
1: Ja. Men altså, vær meget opmærksom, og jeg kan ikke lige give de singer om, hvad du skal. Du skal simpelthen bare, følg foran kørende, og så håber på, at han eller hun rammer rigtigt.
0: Og sæt farten måske lige lidt ned, så der er bedre tid til at orientere sig, ikke?
1: Yes.
0: Sådan er det altid. Tak for det. 70 100 110 er som altid nummeret til Johnny Krone i trafikken. Kejle eller ej, her får du R.E.M. med Losing My Religion. Det er dejlig musik på P4.

0: R.E.M. Losing My Religion. Jeg ved, I sidder derude altså fyldt med spænding. For hvordan gik det nu til det her DHL-løb, som vi var ude til? Men altså, I må lige vente lidt med at få det at vide. Men jeg ved, I kan ikke. Altså, jeg ved, I tripper.
1: Kan vi ikke lige sænke bordet i dag?
0: Jo, så sidde
1: ned. Der bord ned.
0: Jo,
1: jeg kan faktisk godt lige sidde lidt ned. Bare lige.
0: Det gør vi lige. Lidt ned. Sådan der, så kan vi sidde ned i stedet for at stå op, som vi plejer. Ja, nå. Det var R.E.M. frem til nyhederne. Siddende kommer her, M.S.C. Stedhø, med badebro. Det var egentlig dejligt nok at sidde ned.
1: Jeg lige forvildstængerne lidt over de der 5 km. Det var hårdt, jeg lige regnede med.

0: Og fra Emma Sisted Høghs Badebro hopper vi nu ud i nyhederne. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efter 7 år uden et eftermiddagspasningstilbud, ja, så har børnene i Glesborg midt på Norddjursland igen fået en juniorklub.
0: Det er Jasmin Jensen i 5. klasse på Min Friskole i Ørum vildt glad for.
3: Det er sådan meget dejligt, fordi så man sådan leger med nogle andre, man ikke sådan rigtig kender. Og så man kan også lære hinanden at kende, og så kan man jo måske starte sådan nogle sporter sammen og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
2: Norddjurs har i flere år intensiveret arbejdet for at forebygge, at kommunens unge kommer i dårligt selskab og ud i kriminalitet. Og her spiller et sundt fællesskab om et klubtilbud for de 10-12-årige en afgørende rolle for børns udvikling, siger formand for kommunens børnefamilie- og skoleudvalg, Alexander Myrhøj.
4: Du lærer en hel masse socialt. Du har også en del identitetsdannelse, det her med at opleve dig selv som en, der er socialt attraktiv, og en, som andre har lyst til at være sammen med. Manglen på et sundt fællesskab, det kan have betydning for børnenes risikoadfærd eksempelvis, altså risikoen for, at man bevæger sig ned ad en vej, der ikke er sund.
0: Og det er populært, at dobbelt så mange børn er tilmeldt juniorklubben, som kommunen har budgetteret med.
2: Flere personer blev udsat for svindel i pirattaxa i forbindelse med regattaen i Silkeborg i sidste uge. Det bekræfter Midt- og Vestjyllands politi over for TV2 Østjylland.
0: En af dem, der blev svindlet, er Tina Bjerregaards 20-årige søn. Hun fortæller til mediet, at sønnen tog en pirattaxa hjem natten til søndag. Her nåede gerningsmanden at hæve 25.000 kroner fra sønnens konto, inden familien fik spærret kortet.
2: Politiet var allerede inden regattaen ude og advaret mod de uautoriserede taxaer. Fungerende politikommissær ved Silkeborg Politi Carsten Holm understreger igen, at det er vigtigt at reagere hurtigt, hvis uheldet er ude.
0: Banken skal kontaktes med det samme, så kortet kan spæres, og herefter skal hændelsen anmeldes til politiet.
2: Alt kan ske i pokalturneringen, og i aften møder aarhusianske ASA fodboldfavoritterne fra Randers FC.
0: Det er 3. divisionsklubbens allerførste møde med et Superliga-hold, og derfor er der også sommerfugle i maven, siger ASA-anfører Mads Elin.
5: Det er jo en kæmpe kamp, det er jo en kæmpe oplevelse. Det er jo så det hold, vi alle nærmest hele vores liv har drømt om at spille på. Sideløbende med, at man har spillet sit fodbold. Så det at løbe ind og rundt ind på stadion, det er jo, det sætter jo scenen. Det er jo en drengedrøm.
2: Det er en drengedrøm, og selvom Mads Elin har spillet for ASA de seneste 8 år gennem alle oprykningerne fra Serie 2 til 3. division, er det ikke det vigtigste for ham, hvordan kampen den ender.
5: Om vi går ind og får en rundtur af Anders, det er ikke det vigtigste for mig. Det er egentlig det her med, at man virkelig bare skal nyde det, og man får den oplevelse sammen med alle 11 eller 18 mand, eller hvor mange vi nu er med. Det er det, jeg glæder mig allermest til. Og at vi er så heldige at få det sammen efter den lange rejse, man har været på sammen.
0: Kampstart klokken 18 på Keføvs Park i Randers.
2: Det bliver en dag med skyet vejr, først regn, senere byer vestfra, lokal også risiko for torden.
0: Temperaturer mellem 15 og 19 grader, så måske skal du have gummirøjserne med til DHL.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera og Moves Like Jagger. Vi bevægede os mere ligesom Wilson Kikketer i går, Sanne.
1: Ja, ja.
0: Eller altså.
1: Og vi var ikke, altså, vi var ikke de eneste, der gjorde det. Der er rigtig mange af den slags lige for øjeblikket. Det er jo flere end 50.000 øst- og midtjyder, som løber går de her 5 kilometer rundt om Marselisborg Slot i de her dage.
0: Ja, det er jo i går, og så i dag, og i morgen. Det går ned, går løs, hvor der bliver spurtet og løbet og pustet og prustet. I går, der var der startskud til den årlige DHL-stafet for private og offentligt ansatte. Og ja, vi var med.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0: og så løb de første så afsted. Og der stod man også og tænkte, hold fast, mand, hvor løber de hurtigt. Det er dem, der stod først.
1: Ja, men det var jo så bare lige op af det lille stykke der inde i mindeparken. Fordi jeg ved da i hvert fald, at jeg var ikke så hurtig, da jeg kom rundt om hjørnet og hørte politiets hornorkester, der stod og bød os velkommen til løbstart. Altså, der løbes jo i aften, som vi sagde, der løbes i morgen. Og skal vi ikke bare sige, Thomas, vi har varmet både græsset, asfalten, fortorvet og skovbunden op til næste, der snører skoene.
0: Det kan vi. I kan roligt glæde jer. Det var en rigtig god rundtur. Det var overhovedet slet ikke hårdt på nogen måde. Det var meget, meget...
1: Siger du nu, ikke? Altså, der var jo nogle løbere, som lød en smule ballere, når kollegaerne de klappede dem ind efter runden. Ikke, Thomas?
0: Ja.
3: Og der kommer han humpende svedende. Thomas, jeg vinkede til dig, Roxanne. Du så slet ikke,
4: du havde så travlt. Jeg så ikke en skid. Jeg er fuldstændig smadret efter 3 kilometer, og så er det bare overlevelse. Hele vejen. Jamen, det er åndssvagt. Men det er så dejligt. Kæft, det er dejligt.
5: Jeg vil skynde mig op i tidsen, jeg skal på.
4: Ja, skønt. God
0: tur. Det er sjovt. Jeg husker det ikke så hårdt nu. Altså, når jeg tænker tilbage, så gik det egentlig meget, meget godt der. Fuld skrue på, og så bare afsted. Ej, det var hårdt.
1: Nej, ved du hvad, Thomas? Du løb faktisk meget, meget hurtigt, synes jeg. Fordi der er jo flere steder, hvor man kan klappe sine kollegaer, når de kommer forbi. Blandt andet sådan på sådan en snoet sti, der går gennem mindeparken. Der stod jeg faktisk. Du så mig selv.
0: Ja, overhovedet ikke.
1: Altså, du så mig virkelig ikke. Men det var ligesom om, at jeg ved ikke, du har jo lidt voks i dit hår, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg tænkte på, om du sådan undervejs havde fået det til at stå direkte bagud, for det gjorde det faktisk. Du må have haft sindssygt meget fart på.
0: Det er simpelthen vinden, fordi jeg løb så hurtigt.
1: Du havde så travlt.
0: Ja, men det var fantastisk at se det fællesskab. Både altså os, der jagtede en bestemt tid, og dem, der jagtede at kunne løbe alle 5 kilometer og ikke skulle ned og gå, og dem, der jo jagtede en endnu hurtigere tid, end det, jeg gjorde. Det var så fantastisk.
1: Og dem, der jagtede lige over til den der store kasse, man får med mad og gå for alle pinders næser, for det er jo også, det handler også om at spise sammen med sine kollegaer. Det handler om at møde sine naboer, som er ude og løbe med et andet firma.
0: Og de andre virksomheder, hvor man kan stå og kigge en lille smule misundeligt over på Kamstrup, som har allieret sig med Fittersund fysioterapeuter og Brixe, så de kan ligge og slappe af, altså. Og få massage, det er luksus, mand.
1: Jeg tænker, hvis man nogensinde skulle skifte job, så kunne man godt lige suse en runde i mindeparken, når der er det højeste fedt, og så lige se, hvem har egentlig de bedste kantineordninger? Hvem har noget god frunt? Jeg har oplevet noget sjovt i år.
0: Mm.
1: Min ældste søn, han var faktisk også ude at løbe, så pludselig blev det også en familiebegivenhed. Det var for en helt anden virksomhed, men så fik man lige sagt hej og givet et kram og præsenteret ham for kollegaerne og mødte også hans.
0: Masser af lækker DHL, og det hele det fortsætter i dag og i morgen også. Så det er bare om at snøre skoene og så komme ud. Det kan kun blive godt. Johnny, han er klar med et lille overblik til os, Johnny.
6: Ja, det er der altså brug for vi har den her, saga, kan man sige, med Kejler, der var ramt i nattens løb på Djursland Motorvejen, altså frem mod vejarbejdet og E45 krydset. Og nu har vi talt med vejdirektoratet og fået lidt opklaret, hvad der er op og ned i det her. Og det viser sig, at der simpelthen er spærret for den nordgående trafik. Du kan altså ikke komme mod Randers og Aalborg i det her motorvejskryds. Der er du nødt til at enten køre til Tilst, altså 47, eller så op til Ødom og Hastenen. Og det er altså det, folk har fundet ud af, eller nogen har lidt sent og ramt kejlerne. Altså, du kan ikke komme nordpå af E45 ved motorvejskrydset Aarhus Nord.
0: 70 100 110 er nummeret til Johnny Krone og P4's trafiktelefon. Her er det Ronan Keating, Life is a Roller Coaster, med og uden kejler.

0: Ronan Keating her med Life is a Roller Coaster. For mange børn, der er det altså guld værd at gå i en fritidsklub efter skole, inden mor og far kommer hjem fra jobbet.
1: For første gang i 7 år er der nu igen et tilbud til børn fra 4. og 6. klasse, der hvor de bor midt i Norddjurs Kommune.
0: Vores Tina Vestergaard var for nylig med til paddelturnering i den nyåbnede, længe ventede juniorklub midt i Glæsborg.
2: Der er jo godt gang i den her på paddelbanen i dag i Glæsborg Juniorklub, og jeg har lige fanget jer to, Jasmin og Vika, som også er veninder, som går i klub sammen nu, men faktisk ikke går i skole sammen. Vika, vil du ikke lige starte med at sige, hvordan det er at starte i sådan en ny juniorklub?
3: Jo, det er jo meget rart, man har sådan aktiviteter her efter skolen, så man ikke skal hjem og kede sig hele tiden.
2: Hvad vil du egentlig lave derhjemme, hvis ikke du kom i klub?
3: Jeg vil bare ligge på sofaen.
2: Og hvad vil du lave på sofaen?
3: Se telefon. Mm?
2: Ja. Og hvad med dig, Jasmin? Hvad vil du lave, hvis ikke at du var herovre i klubben?
4: Altså, jeg tror bare, at jeg vil også bare sådan sidde og lave et eller andet, sådan, ikke noget socialt, bare sådan, ja, være derhjemme og bare kede mig sådan på en måde. Og så ikke rigtig lave noget.
2: Har du også en telefon, du kan kigge på?
4: Ja.
2: Tror du vil gøre det også?
4: Ja, det tror jeg også.
2: Hvorfor er det sjovere at være her og lege og spille paddle, end at se telefon?
3: Fordi man får friskere luft, og man har bedre selskab.
2: Mm? Er det ikke noget, du bare siger, fordi din mor siger, at det er sådan, det skal være?
3: Nej, jeg kan faktisk selv godt lide at have sådan aktiviteter og sådan noget med mine venner. Mm?
2: Og hvordan er det så for jer to? Fordi at I går jo ikke i skole sammen til daglig. Hvordan er det så at kunne komme herned og mødes i klubben?
4: Det er sådan meget dejligt, fordi man sådan leger jo med nogle andre, man ikke sådan rigtig kender. Og så man kan også lære hinanden at kende, og så kan man jo måske starte sådan nogle sporter sammen og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
2: Og nu kender I to jo så hinanden i forvejen. Hvordan er det så ligesom at være veninder, og I har jo ikke de samme lærer og sådan noget. Hvordan er det så at mødes herhen i klubben?
3: Det er meget rart, at mig og Jasmin, vi både kan være sammen og hygge os på forskellige måder.
2: De har jo lavet den her klub til jer, de voksne, ikke også hen i kommunen, og jeres forældre har virkelig kæmpet for at få den her klub, så I har et sted at mødes og ikke går rundt og keder jer, som I lige har fortalt det med telefonerne. Hvad betyder det for dig, Vika, at du så kan komme herhen og lege efter skole i stedet for at gå hjem?
3: Det betyder rigtig meget, at man kan for eksempel være sammen som fællesskab og det hele.
2: Og hvad med dig?
4: Altså, jeg synes også, det er dejligt, at man kan være fælles sådan, om det.
0: Det er nemlig det, det handler om. Det der fællesskab. Vika Christensen, 5. klasse på Glæsborg Skole, og Jasmin Jensen fra 5. klasse på min friskole i Ørum, som vi talte med her, ikke?
1: Og også kommunens SSP-samarbejde er rigtig glad for den nye klub. Lidt senere kan du høre, hvorfor en eftermiddagsfritidsklub er kriminalitetsforbyggende, når vi taler med koordinatoren.

0: Ella, august er med prøveperiode. Du er stillet ind på P4 Østjylland, hvor vi her til morgen jo altså kigger på alene i Vildmarken.
1: Ja, for den her weekend, der bliver det afgjort, hvem der vinder årets udgave. Og vi har jo en benhård østjysk deltager med.
0: Ja, Niels, som jo i den grad elsker naturen.
2: Jeg er helt vild med min hytte.
3: Åh, hvor stopper min mund med gede.
4: Jeg føler, jeg kunne blive ved for evigt lige nu.
0: Og han samler bær, og det kører bare derudad for den gode Niels, ikke?
1: Når jeg ser sådan noget, ikke? Og når jeg hører sådan noget, så tænker jeg jo, åh ja, altså jeg troede jo, jeg var sådan en outdoor-type, ja, ikke? Men det går tit galt, når den der luftmadras, den så punkterer, eller teltet vælter, eller...
0: Vi elsker jo naturen, rigtig mange af os, men måske elsker vi den ikke lige meget altid, fordi der er jo lige det der lille arbejde at bare med naturen, at man kan sådan lidt, altså man kan lidt slå sig på den, man kan komme lidt galt af sted, når man begiver sig derud i skove.
1: Lige der en, der eller... taler lidt af erfaring,
0: som... Jamen det kan jo ske på mange forskellige planer. Altså jeg kan jo huske en gang, vi var på vej op til sådan en ødegård i Sverige, og det var ikke engang sådan natur, men så skulle min mor forrette sin nødtørft. Og det foregår jo, hvor man går i skovskiderstilling, mm-hmm, og så kan man tisse ude mm-hmm i skovbunden. Mm-hmm. Det skal mor ikke lige gøre tæt på, når man er sådan en 5-6 år.
1: Ej.
0: Så jeg råbte, længere væk, mor! Længere væk, mor! Og min mor, hun bevægede sig jo så, fordi hun vil gerne være god ved sin søn, lidt længere ind i skoven. Mm-hmm. Indtil hun så pludselig kom susende, nærmest med bukserne ned om anklerne. Fordi så var nogle af de der skovmyre, der havde angrebet hende. Og lad mig lige benytte lejligheden til at sige undskyld, mor. Jeg er ked af, at jeg fik presset dig ud i krig mod de bidende skovmyre. Men altså på den måde, der kan man jo let komme i kambolage med naturen.
1: Ja, altså jeg skulle engang på sådan et weekendophold på en dansk å, hvor jeg skulle stage mig frem på en tømmerflåde, som jeg selv havde flækket sammen med nogle af mine bedste veninder, ikke? Ræb og rafter, hele pivetøj. Nej, hvor var vi altså bare nilsagtige og outdoor-typer.
0: Ja.
1: Problemet var bare, at åen den var lidt dybere, end vi havde regnet med, så vi kom nærmest kun 10 meter den der weekend, fordi vores stager, de ikke var langt nok.
0: Ja, så altså, det vi jo så er lidt på jagt efter her, det er jo ikke Niels-oplevelserne, hvor man finder geder, og det lykkes at få masser af bær og fisk osv. Det er der, hvor det på en eller anden måde går lidt galt. Hvad skal man bare ikke gøre i naturen efter din oplevelse? Ikke?
1: Hvornår er du allermindst Niels, og hvornår har du allermindst mindet om ham alene i vildmarken?
0: Send en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked, så besøger vi ham på den anden side af radioavisen, og kan dele alle de der knap så dejlige naturhistorier.

0: Alex Warren med Passenger. Passager ude i trafikken, Johnny. Hvad har du til os?
1: Jeg har det til jer, at en påmindelse om, at du ikke kan komme nordpå af E45 ved motorvejskrydset Aarhus Nord. Og det betyder, at når du kommer fra Djursland Motorvejen, eksempelvis ind fra Aarhus Nord, så kan du altså ikke komme nordpå til Randers og Aalborg. Der er simpelthen spærret af på grund af vejarbejde. Så der vil jeg anbefale, at du hopper på motorvejen ved 47 Tilst, eller måske op af rute 180, altså Lisbjergbakken, og så kan du køre på ved Ødum Hasten. Altså spærret på grund af vejarbejde her til morgen for at komme nordpå af E45 ved motorvejskrydset Aarhus Nord.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's trafiktelefon. Og så er spørgsmålet jo altså, Anders, om vinduesviskerne, de skal på arbejde her til morgen.
2: De kan lige få en pause nu her. Mm. Den regn, vi har haft i løbet af en nat og her til morgen, den er efterhånden trukket ud i Kattegat. Men der kommer lidt mere i løbet af i dag, og det er specielt her i formiddagstimerne. Det er en god dag med byer. Men altså, det er noget ujævnt fordelt. Jeg sidder og kigger på tallen mellem 22 mm i løbet af i dag.
0: Så, 22?
2: Nej, 2.
3: 2, 2,
2: 2 og til 20.
3: Og okay, men 20 der er jo også en hel del. Der er jo en del 20. Øst- og midtyder, som skal løbe i aften i Mindeparken. Hvordan ser det ud der?
2: Jamen, der hjælper det jo så lidt på det, at de her byer her, de ligger generelt tidligt på dagen. Så i løbet af eftermiddagen, jamen, så stiller det af med byerne. Der kan komme en lille bitte smule sidst på eftermiddagen, men der bliver altså også mere plads til solen, når vi kommer frem til eftermiddag. Og så til temperaturer 17-18 grader, det tænker jeg er okay løbevejr.
0: Ja, så det du siger, det er, at man behøver ikke at løbe i gummistøvler?
2: Nej, det, det tænker jeg ikke. Men
3: ja. Men det er til gengæld en meget god idé at have gummistøvler på lige nu, i hvert fald hvis man er vores kollega Tim, som lige om lidt skal tænde et bål et sted i Aarhus med Niels fra Alene i Vildmarken.
2: Ja, det jeg tænker i hvert fald, det ser ud som om det kommer sådan, nu sagde jeg lige, det var her syd for Aarhus.
0: Ja.
2: Ja, ved en titiden, der kunne du godt begynde at drøbe lidt, så vi må se, hvordan han klarer det.
0: Ja, bålet, det skal være færdigt inden da. Tak for det, Anders.
2: Velbekomme. P4 Play.

0: Sabrina Carpenter her med Manchild. Så er klokken 7. Det er tid til en radioavis.
1: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve baren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
3: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd, og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosionen er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
5: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
6: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
7: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
8: P4 Trafik. Vi skal lige have en opdatering og forsøge at få en status på vejarbejdssituationen ved Aarhus Nord motorvejskrydset. Det viser sig nemlig, at fra her til morgen, der er der spærret for at komme nordpå af E45. Det betyder, hvis du kommer på Djursland motorvejen, enten ud fra Djursland eller fra Aarhus Nord, og havde planlagt at komme nordpå til Randers og Aalborg, så kan det desværre ikke lade sig gøre. Der er simpelthen spærret helt af på den her tilkørselsrampe i nordgående retning. Og det er ikke kun der er spærret. Det er der også fra landevejen, altså landevejen ovenpå Aarhusvejen. Der kan du ikke her komme videre til selv samme nordgående retning Randers og Aalborg. Det er altså en spærring, der var frem til den 10. september. Og så kan vi også lige få med, at to dage nu, ja, der er der rent faktisk også spærret i sydgående, og det betyder, når du kommer fra Randers siden og vil af ved Aarhus Nord motorvejskrydset, så er der altså to dage endnu, hvor der også er spærret her.
9: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og hvor fanden der kakar giver mig et smil. Jeg er faktisk en lille smule skuffet over det ude ved højtalerne. Jeg havde forventet en lytterstorm af sms'er på, hvordan gik det til det der DHL-løb? Jeg var sikker på, at det kunne I simpelthen ikke. I har sidret af spænding hele morgenen for at finde ud af, hvordan var det nu, det gik.
2: Ja, hvordan har stængerne det egentlig?
1: Ja, de har det egentlig okay.
2: Ja, okay.
1: I forhold til det hele, fordi vores DHL-stafet, den blev ikke bare overstået, Sanne.
2: Nej, den er faktisk vel overstået. Overraskende vel overstået. Så vi får slet ikke brug for alle de der undskyldninger, som vi sidst på morgenen i går samlede ind i samarbejde med jer.
1: Men vi synes jo ikke, at de der undskyldninger, de skal gå til spilde. Og der er jo endnu en stafet i aften og i morgen. Så derfor kan vi nu til ære for jer derude præsentere P4 Østjyllands eksklusive lytterindsamlede top 5 over undskyldninger til de skuffende tider til DHL.
3: Nummer 1.
2: En undskyldning kunne måske være, vi trak tiden lidt, så vi var sikre på, at øllet var blevet koldt.
1: Det skrev Morten videre til.
3: Nummer 2.
1: Der var simpelthen så mange løbere, at vi nærmest løb i kø, er Heidis bud.
3: Nummer 3.
2: Der stod en problem, Ulf, og forsvarede sin valp, så jeg måtte løbe en stor omvej. Det var Lars fra Brabrand, der gav os den gode undskyldning.
1: Den er god, Lars.
3: Nummer 4.
1: Jeg kiggede efter egeprocessionsspindere. Larven fra helvede er Julies gave til dig, der løber lidt for langsomt i aften og i morgen.
2: Ja, men det var altså svært at kigge på træerne, hvis man ligesom mig løb som den allersidste. For der var fuldstændig mørkt i skoven, da jeg skulle igennem ned bag Rudolf Steiner skolen i Aarhus.
1: Hvis du havde løbet lidt hurtigere, så havde der ikke været helt
2: så Thomas, det var så fedt. Det var dem før mig, der skulle løbe hurtigere.
1: Okay. Åh ja, tak for det.
2: En undskyldning.
1: Tak for det, lige nøjagtigt. Og endelig i P4 Østjyllands eksklusive lytterindsamlede top 5 over undskyldninger til de skuffende tider til DHL har vi...
3: Nummer 5.
1: Jeg fik en sten i skoen.
2: Rigtig god løbetur i aften og i morgen.
4: Det

0: Min ven her med Rosa, og hvis I ikke tror på, at vi rent faktisk var derude at løbe, så er der altså mulighed for på Facebook lige at tjekke det skønneste foreningshold ever ud, ikke?
1: Det er jo P4 Østjyllands hold fra klokken 6 om morgenen til klokken 12 om formiddagen. Det er jo altså P4 Østjyllands morgenhold og formiddag på 4'en i skøn forening.
0: Og må jeg ikke bare lige sige, nu har jeg lige været inde og tjekke resultatet. Vi løb faktisk med et gennemsnitligt tempo på 5 minutter og 30 sekunder per kilometer. Det var en hastighed på 10,90 km i timen, og vi endte faktisk i den bedre halvdel af alle dem, der løb. Altså, vi har lige nøjagtigt sned os med blandt den bedste halvdel af alle hold. Altså, det kan jo ikke være bedre.
1: Nej, og bedst af alt, så havde vi det faktisk rigtig, rigtig sjovt. Og dem, der måske tænker, at det billede her, det er blevet taget, før vi var ude at løbe, fordi vi alle sammen smiler. Det var det ikke. Nej. Altså, det er faktisk stadig bagefter, vi ser glade ud, og det er jo det, der sker, når man er sammen med sine kollegaer på en sjov måde. Og så kan jeg se, Thomas, altså, der er også et tomt glas ved dig, ikke?
0: Ja, det var fadølen.
1: Ja, det var fadølen.
0: Den røg lige hurtigt ned.
1: Og det er også et bevis, ikke? Altså, ja, det er taget bagefter.
0: Lige nøjagtigt. Og prøv at høre, hvis du nu har et lækkert billede fra din superspurt fra i aftes, eller de kommende dage, så prøv lige at lægge det op i tråden, så kan vi lige glæde sammen over den her kæmpe, kæmpe fællesskab, vi oplever sådan en aften.
1: Det er jo bevægende.
2: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
3: Damerne først.
4: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendt ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
3: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
5: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
6: Og penis er i bukserne.
7: Ja, men jeg er helt enig med dig.
3: I DR Lyd.

0: Owl City og Matthew Thiessen her med Fireflies.
1: Han er hurtigt blevet en seer darling, og han ligner altså en af dem, der godt kunne gå hen og vinde hele beduljen.
0: Det er Niels Ulrik Drescher fra Alene i Vildmarken, vi taler om. Han er blandt de sidste tre deltagere, der er tilbage i Vildmarken, og det ligner altså, at han føler sig rigtig, rigtig godt til rette i naturen.
2: Det snører! Det snører!
3: Jeg føler, jeg kunne blive ved for evigt.
4: Hey, it's good to be an illerman.
2: Ja! Ja!
1: Og nu er Niels faktisk flyttet fra sin lejlighed og rykket ind på en gård lidt syd for Aarhus, for han trængte simpelthen til noget mere natur efter sin ophold i Vildmarken.
0: Og det gjorde Tim Jungersen, Nylon Singh også, vores udfarende reporter. Tim, hvordan ser det ud derude? Jeg har lige hørt bag om, at du godt kunne risikere at få lidt våde tær. Hvor klar er du på sådan en naturtur?
5: Ja, ikke så klar som den gode Niels her. Han har været klog at tage gummistøvler på. Det har jeg ikke, og det er jo godt nok lidt vådt herude. Det er jo simpelthen hans helt egen vildmark, han har lavet herude i haven, så der er masser at gå rundt og hygge med. Og Niels, vi skal jo have en rigtig hyggelig morgen sammen, og vi skal prøve at leve, hvordan du levede i Finland, da du var med i Alene i Vildmarken. Så hvad siger du til, at vi bare finder noget brænde, laver noget bål? Fordi hvis der er noget, du er rigtig god til, så er det jo at finde bær og fisk og alle mulige ting. Så skal vi ikke bare se, om vi ikke kan få lavet noget fedt morgenmad her til morgen?
6: Det synes jeg er en rigtig god idé. Maven den rumler.
5: Ja, det gør min også. Fedt. Så lad os tage noget musik, og så kan vi finde noget brændende imens.
0: Ja, og Tim, jeg skal jo lige høre, altså vi er jo ikke i tvivl om, at Niels han er opgaven voksen. Sådan på en skala fra 1 til 10, hvor meget naturmenneske er du så lige?
5: Den er tæt på 0. Den er rigtig tæt på 0, så det bliver en stor dag for mig i dag. Jeg må se, om jeg kommer levende hjem, men jeg er i gode hænder, så det tror jeg på.
0: Du har en mentor med. Det er godt, vi glæder os til at følge. Det er ud at finde noget brænde først.

0: Team er alene i Vildmarken sammen med Niels fra Alene i Vildmarken. Og I skal have fundet noget brænde, Team. Det har jo regnet i nat. Og vådt brænde, har jeg ladet mig fortælle. Det er ikke det bedste i hele verden. Hvad er planen?
1: Jamen planen er, at nu har jeg lige startet ud med at få nogle gummistøvler på.
2: Så god idé.
1: Jeg er
2: god
1: ikke
2: idé.
1: For helt våde tager af det. Og så, jamen, så skal vi ud og finde noget, forhåbentlig noget lidt tørt brænde, så vi kan få tændt op i noget ordentligt bål. Fordi som du siger, så kan det godt se lidt vådt ud, men Niels, tror du, vi kan finde noget træ, der kan bruges?
3: Ej, det kommer altså ikke til at være nogen sag. Det kan vi sagtens. Der er et birketræ lige derovre. Der skal vi have barken fra, og så er der nogle fyrtræer om på den anden side. Der skal vi have de nederste grene. Der er ikke noget vand på.
1: Okay, så skal vi ikke bare gå derned og så se, om vi ikke kan finde noget, der kan tændes i?
3: Synes jeg er en god idé.
0: Total styr på det hele. Og fra den østjyske jungle skal vi til den østjyske asfaltjungle, Johnny. Hvordan ser det ud? Der er jo lidt forvirring i trafikken i øjeblikket omkring spæringerne ved Aarhus Nord.
4: Ja, det er nærmest bogstaveligt talt en jungle, og det var det også for os tidligere i morges. Der var masser af ringede, der havde ramt nogle kejler ved nogle af de her afspæringer ved Aarhus Nord. Nu ved vi, hvad der er op og ned i det. Og det betyder altså, hvis du havde planer om at komme ud fra Djursland Motorvejen eller fra Aarhus Nord og så køre nord på E45 til Randers og Aalborg, så kan det ikke lade sig gøre. Der er simpelthen spærret på selve rampen. Og så er man jo nødt til at følge strømmen og fortsætte til alle de andre biler, der kører sydpå til Tilst. Og det betyder jo altså, at nogle af de biler her, det var dem, der skulle have været nordpå. Og derfor er der jo så ekstra pres på E45-strækket fra krydset og så ned til 47 Tilst. Fordi der laver man lige en karuseltur for at komme videre nordpå. Og hvad skal man så gøre, hvis du ved det på forhånd? Ja, der er to muligheder. Enten så kører du ind til ud af Viborgvej, altså udfaldsvejen, og så kører du på 47 for at komme nordpå. Men det allersmarteste, det er at tage rute 180 op til Hasteen, så hjælper du alle andre og dig selv.
0: Men kejlerne, de er væk, så det er udelukkende den almindelige forvirring, der kan forvirre.
4: Nej, de er ikke væk, men de står, som de skal nu.
0: Okay.
2: Sådan.
0: Det hjælper. Det hjælper på forvirringen. Dejligt. 70-100-110 nummer til Johnny Krone. Her får du The Lars med There She Goes.

0: Det var gennem dit nummer og med Burhan G og Medina 7:30 af klokken.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efter 7 år uden et eftermiddagspasningstilbud har børnene i Glesborg midt på Nordjylland igen fået en juniorklub.
0: Og det er Jasmin Jensen fra 5. klasse på min friskole i Ørum vildt glad for.
3: Det er sådan meget dejligt, fordi man sådan leger jo med nogle andre, man ikke sådan rigtig kender. Og så man også lærer hinanden at kende, og så kan man jo måske starte nogle sporter sammen og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
2: Nordjurs har i flere år intensiveret arbejdet for at forebygge, at kommunens unge kommer i dårligt selskaber ud i kriminalitet.
0: Og her spiller et sundt fællesskab som et klubtilbud for de 10-12-årige en afgørende rolle for børns udvikling, det siger formand for kommunens børnefamilie- og skoleudvalg, Alexander Myrhøj.
4: Du lærer en hel masse socialt. Du har også en del identitetsdannelse, det her med at opleve dig selv som en, der er socialt attraktiv, og en, som andre har lyst til at være sammen med. Manglen på et sundt fællesskab, det kan have betydning for børnenes risikoadfærd eksempelvis, altså risikoen for, at man bevæger sig ned ad en vej, der ikke er sund.
0: Og det er populært, dobbelt så mange børn er tilmeldt juniorklubben, som kommunen har budgetteret med. Der er mere om det her på P4 Østjylland lige efter nyhederne.
2: Det er højsæson for David mod Goliat-kampe, og i aften der møder aarhusianske ASA fodbold storholdet Randers FC i anden runde af pokalturneringen.
0: Det er 3. divisionsklubbens allerførste møde med et Superliga-hold, og derfor bliver det også helt specielt at træde ind på Kefius Park i Randers i aften, siger ASA-anfører Mads Elin.
5: Det er jo en kæmpe kamp, det er jo en kæmpe oplevelse. Det er jo så det hold, vi alle nærmest hele vores liv har drømt om at spille på. Sideløbende med, at man har spillet sit fodbold. Så det at løbe ind og rundt ind på stadion, det er jo, det sætter jo scenen. Det er jo en drengedrøm.
2: ASA er på papiret hjemmebanehold, men klubben har alligevel valgt at lade kampen blive spillet i Randers, da det er en tv-kamp.
0: Derfor har klubben lejet en bus, så fans kan komme og støtte holdet, og det har ca. 50 fans valgt at gøre. Selvom det måske ikke lyder af meget, så betyder det en hel del for Mads Elin.
5: Nu ASA er jo ikke en størrelse, hvor vi som sådan har været vant til at have fans. Det har jo i mange år været familiemedlemmer og venner og kollegaer fra alle spillere, men det har aldrig været sådan nødvendigvis de samme, der kom hver gang, eller sådan samtømret. Så det er jo mega fedt, det der med, at der er nogen, der begynder at følge holdet og klubben. Så det hele er jo lidt sjovere.
2: Og kampen den fløjtes i gang kl. 18 i aften, og der er gratis entré til opgøret.
0: Liberal Alliances rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Michael Christensen, er vendt retur til byrådsarbejdet i Aarhus Kommune, skriver han på Facebook ifølge TV2 Østjylland.
2: Rådmanden har været på barsel og skriver, at han har nydt det, men at arbejdet nu kalder igen.
0: Barselen var måske en tiltrængt pause for Michael Christensen, der lagde sig ud med hele Aarhus i kølvandet på fodboldklubben AGF's mesterskabsfejring, da han tog en FC Midtjylland-trøje på til fejringen af de aarhusianske mestre tilbage i maj.
2: Politikollegaen Louise Svendstrup har vikarieret som rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, og Søren Jensen, han fyldte stolen i byrådet ud.
0: Skyet vejr, først regn, senere byer, temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: Du lytter til P4.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Vi kigger jo frem mod Alene i Vildmarken afgørelse her i weekenden. Fantastisk program på tv. Og så tænkte vi, hvordan skulle vi måske finde på at gøre det på en lidt interessant måde?
1: Jo, vi sender selvfølgelig vores dejlige kollega Tim ud til Vildmarksmonsteret. Den østjyske deltager Niels, som i den grad kan finde ud af at lave et bål til morgenmaden. Men Tim... Du siger selv, at du er sådan cirka på en skala fra 0 til 10, en nuller, når det kommer til outdoor-liv.
2: Ja, det var en nuller, når det kommer til outdoor-liv. Nu har det jo regnet en del, og det er lidt svært, så vi er lige kommet over til et birketræ, Niels. Så du siger, vi prøver at få nogle stykker af her. Er der flere gode stykker, man kan finde på træet her?
3: Ja, prøv at se, jeg har et her god trævl af barken, det yderste bark fra birketræet.
2: Den var god. Og hvorfor er det her træ er specielt godt til det?
3: Altså birketræer generelt, det skal vi lige høre den her også.
2: Ja, det er godt. Det var et godt stykke. Ja,
3: det er fantastisk. Jamen, det er meget olieholdigt, så det er faktisk ligegyldigt, om det er fugtigt på ydersiden eller vådt. For den sags skyld, der kan man stadig godt få en flamme, en lille gnist til at tænde i barken. Så på side 1 i bålbogen, der står der simpelthen birkebark.
2: Okay, fordi vi skal jo have lavet noget, skal man kalde vildmarkemorgenmad her til morgen. Altså, hvad skal vi have?
3: Jamen, der er gedde, det var sgu svært at opstøve, så der er noget fjæsing på bordet. Og jeg har lidt inspireret fra tiden i vildmarken, så og sæsonen her, skal vi have lavet en gryde med brombær og fjæsing i.
2: Ej, jeg glæder mig.
0: Ja, det lyder lækkert. Tim, jeg er lige nødt til at høre, det lyder umiskendeligt meget som om, at det er Niels, der har kniven. Altså, det var jo ikke sådan, at du bare skulle være ude og så være tilskuer. Ideen var jo også, at du sådan nogle gange i hvert fald skulle lave bare en lille smule og hjælpe Niels. Er det ud fra, at det er bedre at hjælpe ham? Det smarteste er at hjælpe ham ved bare at kigge på, eller hvad? Eller skal du også selv have fat i en kniv på et tidspunkt?
2: Ej, jeg skal nok selv have fat i en kniv på et tidspunkt og prøve at se. Nu har jeg jo... sagt, at det er en nuller på skalaen med mit outdoor-kendskab, så jeg håber da, jeg kan få den lidt op i dag.
0: Ja, så mindst et af de der barker der, du kniver af. Det er dig, der gør det, ikke, Tim?
2: Jo, jeg skal nok finde nogle gode stykker også,
0: og det
2: så
0: godt?
2: Kan jeg sige, at jeg har hjulpet til med det også.
0: Lige nøjagtigt. Jamen altså, det bliver spændende at se, om der på noget tidspunkt kommer mad på tallerkenen ved Tim.
1: Og, han er ved at udvikle sig til en Rambo, hva'?
0: Ja, det må man sige. Nå, vi skal også omkring trafikken, lige fra Vildmarken til trafikken, Johnny.
4: Ja, fordi der er altså brug for lige at få gjort opmærksom på, at der er spærret for at komme nord på E45 ved motorvejskrydset Aarhus Nord. Det, jeg mener, det er, når du kommer fra Djursland Motorvejen, enten ud fra Grenå-siden eller fra Aarhus Nord, og så vanligvis vil den vej op til Randers Aalborg. Det kan altså ikke lade sig gøre. Der er spærret frem til 10. september for at komme nordpå. Og så er det klart, så blander den her nordgående trafik, den der skulle have været nordpå, så med sydgående trafik fra Aarhus Nord til 47 Tilst. Så der skal du altså også regne med, at der er ekstra trængsel.
0: 70-100-110 er nummeret til Johnny Krone omkring trafikken, og så skal vi nok sørge for at holde dig opdateret på, hvad der sker ude i Vildmarken også, selvfølgelig. Ja. Og lige om lidt, ja, der skal vi snakke om fritidsklubber, fordi hvor vidunderligt er det lige, at børn i Nordjurs igen kan få det.

0: 16 minutter i 8 med Michael Jackson og Billie Jean. Det er ikke kun forældre og elever, der jubler over en helt ny fritidsklub i Norddjurs. Efter 7 års pause er der igen mulighed for at gå i fritidsklub i Norddjurs Kommune.
1: Også kommunens SSP-samarbejde har svært ved at få armene ned over klubbens flyvende start, og den er virkelig flyvende.
0: Dobbelt så mange børn som forventet er begyndt her efter sommerferien.
1: Godmorgen, Kjeld Christensen. Kære koordinator for SSP-samarbejdet, Kjeld, hvorfor er det så godt set med SSP-brillen, at der er kommet et fritidstilbud som det her?
2: Jamen, ja, det er jo rigtig godt, at vi nu også har et fritidstilbud i den midterste del af kommunen, og ikke kun i øst og vest. Jamen, set med en SSP-brille handler det jo rigtig meget om de her muligheder for positive fællesskaber, som vi i vores arbejde i hvert fald ser som vigtige i det kriminalitetsforebyggende arbejde.
1: Altså, eleverne i 5. klasse i klubben i Glesborg har prøvet i et år, hvor de ikke har haft et eftermiddagstilbud tæt på dem.
3: Hvad vil du egentlig lave derhjemme, hvis ikke du kom i klub?
4: Jeg vil bare ligge på sofaen, se telefon,
5: spille computer.
6: Ikke noget socialt, bare sådan, ja, være derhjemme og bare kede mig sådan på en måde.
7: Fordi min mor og far kom først hjem sådan klokken 2:30, og jeg kom hjem klokken 12:30.
1: Glo på telefon, kede sig, bare daller rundt, lød det fra Vika Christensen, Karl Rikker Pedersen og Jasmin Jensen her. Hvorfor er det så vigtigt, at de har en fritidsinteresse og mulighed for et fællesskab i den alder?
2: Jamen, det er jo vigtigt. Det er jo bare at komme hjem og måske være sig selv og ikke engang være sammen med vennerne, men bare sidde online, kan vi i hvert fald i vores arbejde se, at der ikke er noget positivt i som sådan. Altså, der er egentlig unge, der har godt af lige at komme hjem og trække luft ind, når de har fået fri fra skole, men som udgangspunkt er det bare rigtig godt at komme ud og fortsætte lejen og være en del af et fællesskab. Så jeg kan godt følge dem, de unge.
0: Tidligere på morgen, der var vi med til sådan en paddelturnering. Det var de i hvert fald glade for. Hvad er det sådan helt konkret, de kan lave sammen der? Hvad er det giver dem?
2: Jamen altså, juniorklubben vil jo kunne inddrage rigtig mange forskellige legeaktiviteter, og måske også den vej rundt få præsenteret dem for noget, som kunne give dem en interesse, som de så også kunne gå til, fordi vi synes jo også, det er vigtigt, at man går til fritidsinteresser, ud over nødvendigvis lige at gå i juniorklub. Mm. Altså, juniorklubben er god for også dem, der ikke har en interesse, men jo også for dem, der gerne vil ud i en anden interesse, så juniorklubben kan åbne øjnene op for mange ting.
1: Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at I har haft massivt fokus på SSP-indsatsen de seneste 3 år, efter at en 16-årig blev stukket ned af en jævnaldrende og mistede livet. Hvordan kan sådan en klub her være en del af kriminalitetsforebyggelsen?
2: Oh ja, det er jo i en stor sammenhæng, kan man sige. Men altså, det handler igen om det her med at få fokus på, at det er godt at være en del af det her fællesskab, og være en del af et positivt fællesskab. Vi har i hvert fald svært ved at se, at børn og unge, som trives i de her fællesskaber, kommer galt af sted på anden vis. Så det er egentlig meget simpelt, det handler om.
0: Så du klapper i hænderne og er glad for det nu her. Altså, er det et problem, at der er dobbelt så mange børn, som forventet og som budgetteret, eller er der plads til alle?
2: Og der skal nok være plads til dem der, men sådan i forhold til, om det er et problem, det tvivler jeg på. Altså, vi har selv stor fokus på 5. årgang i kommunen lige i øjeblikket med en fritidsundersøgelse, som jo netop viser, at det er en alder, hvor børn faktisk falder fra deres fritidsaktiviteter, så det er i hvert fald godt, at der nu er et alternativ også. Så det fortsætter vi med det arbejde.
0: Lød det her fra Kjeld Christensen, koordinator for SSP-samarbejdet i Norddjurs.

0: Ringer om natten her med Christoffer.
1: Uden mad og drikke, der duer helten ikke. Vi skal tilbage til en gård syd for Aarhus, hvor vores kollega Tim, han er på besøg hos Niels fra Alene i Vildmarken. Tim, altså, I har fået samlet ind til bålet, men hvad skal I egentlig have at spise? Er I i gang med det nu?
2: Ja, det er vi. Nu blev det jo lige sagt tidligere, at vi skal i hvert fald have noget med noget brombær og noget fisk. Så vi er ude ved nogle brombær nu og skal prøve at kigge, og Niels, der er brombær over det hele her. Altså, hvad er det, vi leder efter på dem specifikt, når vi skal udvælge dem? Fordi nu må jeg jo heller lige hjælpe til.
3: Jamen altså, selvfølgelig de her, der har sådan en dyb sort farve, og så kan du bare ligesom prøve lige at squeeze let på dem, så kan du mærke, hvis de giver sig, og de er sådan lidt noget, man har lyst til at lægge hovedet på, så er de klar, så er de søde og gode, så er de en fjæsing værdig.
2: Sådan. Og du har jo fundet den her skål frem som god metalskål her, og det er fuldstændig magen til den, du havde med ude i vildmarken, så vi kommer tæt på her.
3: Ja.
2: Skal vi ikke bare prøve at få samlet nogle flere bær her?
3: Det synes jeg.
2: Altså, hvad...
3: Jamen,
2: skal vi prøve at kigge op her? Ja,
3: det er lige igennem
2: buskæset her.
3: Ja. Okay, og en god håndfuld der.
2: Ja.
3: Jamen, altså, de er faktisk bare alle sammen modne. Jo flere vi kan plukke, jo bedre, fordi de falder snart af, og de er... Sådan. Skal vi lige prøve at smage en?
2: Ja, lad os lige prøve det.
3: Så den er sådan god til dig.
2: Ja, og tak.
3: Skål.
2: Skål. Skål. Eller hvad man siger.
4: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
5: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
4: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
6: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
4: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
7: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
4: Se ultravild på DRTV.

0: Lily Allen her med The Fear. Jeg har stået sådan og lyttet lidt på Niels og Tim her bagom og venter på, at der bliver sagt au, fordi Tim, du måske får fingrene ind i en tårn på den der brumbabusk. Er det lykkedes dig at undgå det endnu?
1: Halvt, vil jeg sige. Det er ikke blevet så slemt, at der er kommet blod af fingeren endnu, eller noget endnu, men jeg har godt nok lige trukket hånden tilbage til mig et par gange.
0: Men hvordan går det ellers med bærplukningen? Er I ved at have... Ja, hvad fylder en pose, skål? Hvad har I med?
1: Jamen, vi har jo den her skål med, som Niels... Ikke den helt autentiske, men en magen til. Mm. Altså, og der kan vi jo lige få de bær, vi har fundet over i her, så det bliver gjort helt autentisk.
2: Her lyden af velstand her. Fyldt til randen også.
1: Det er lyden af en hel masse god brumbær her.
2: Ja, det gør nok.
1: Hvor ofte gik man rundt og samlede sådan nogle herude i Vildmarken?
2: Ja, nu der er muligvis forskel på manden og Niels, men jeg brugte i hvert fald omkring 2-3 timer om dagen, da tyttebærne de blev helt frosne, så de smagte simpelthen himmelsk. Jeg kunne ikke lade være.
1: Så det er altså en af de første vigtige ingredienser, vi har fået til vores morgenmad her. Du har også taget lidt med, som vi skal spise det med. Hvad er det, du har taget med?
2: Mm. Jeg synes, vi skal begge så prøve at spise den her vildmarksgen. Den er den præcise, som jeg havde med, som jeg sad og knugede i min hånd op i vildmarken, og tænkte, at hvis jeg mister den her, så daler livskvaliteten virkelig. Sådan en god lang metalske her, som jeg kunne lave min udsøgte gedder med derop.
1: Ja.
2: Der er den faktisk bundet til mig.
1: Og den er godt nok ikke bundet på dig mere, men der bliver passet godt på den, kan
2: jeg høre. Det gør der i hvert fald.
1: Skal vi ikke prøve at tage bærne over, og så gå over og se, om vi stille og roligt kan få gang i noget bål, eller i hvert fald forberedt til at få gang i noget bål her?
2: Lad os få ramt gang i det.
0: Ja, så må vi jo se, om I har været gode nok til at samle noget tørt bark, så I kan få det op at stå, ikke?
3: Det gør vi lige efter 8 Radioavisen.

0: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
1: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
2: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DR TV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
0: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
5: Jamen, det er jo regeringsargument for, at man ikke lader nogle af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
0: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
5: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
0: Tak for det, Rikke Gjølmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
6: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
7: Når de deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, så indgår det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
0: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
8: P4 Trafik, og jeg skal endnu en gang minde om, at der er spærret ved tilkørselsrampe Aarhus Nord motorvejskrydset for at komme nord på E45. Det betyder altså, at kommer du ud fra Djursland Motorvejen eller måske ind fra Aarhus Nord og havde planlagt at køre en tur til Randers eller Aalborg, så kan det altså ikke lade sig gøre, og det kan det ikke helt frem til 10. september. Der er simpelthen spærret på grund af vejarbejde på rampen. Og så er du altså nødt til, hvis du ikke vidste i god tid at blande dig med den sydgående motorvejstrafik til Tilst, så kan du komme af ved Tilst og lige tage en svingtur for at komme nordpå. Det betyder bare, at der er belastning i begge retninger på den her motorvejstrækning mellem Aarhus Nord og 47 Tilst.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og de sprøde toner fra The Minds of 99 under din sne, det er der ikke endnu, men det har der jo været for alle deltagerne i Alene i Vildmarken, hvor vi nærmer os sæsonafslutningen på årets udgave, ikke?
3: Her kæmper deltagerne for at lave ly for vejr og vind, holde tiden uden selskab fra andre ud, og så selvfølgelig holde energiniveauet oppe.
2: Ja, og for nogen, der er det faktisk lidt en kamp. Også det der med at finde mad.
4: Det eneste, der er lidt af mit problem nu, det er, at jeg faktisk er sulten. Og det kan godt tage en times tid for mig at skaffe bær.
3: For andre, for eksempel vores østjyske outdoor-monster Niels Drescher, som er en af de sidste tre tilbageværende i programmet, er det faktisk ikke så svært.
2: Når han går ikke sulten i seng, og han tog faktisk på under programmet som den første nogensinde i Alene i Vildmarkens historie.
5: Jeg er lige talt op. Der er 12 kopper. Det passer perfekt med 4 kilo. Det er rigtig mange bær.
6: 14 dages mad lige her. Åh, hvor stopper min mund med gede. Det bedste med det her lige nu, det er, at det slet ikke er tørt.
2: Sådan.
3: Spørgsmålet er jo, om Niels han får noget at spise her til morgen, for nu er han ikke længere alene. Han er sammen med vores team, som har hjulpet med at samle brumbær. Altså, næsten uden stikser.
2: Hvordan går det med bålet? Er der udsigt til på et eller andet tidspunkt at få noget at spise, Tim?
7: Det håber jeg rigtig meget på. Jeg synes godt nok, at jeg er ved at være morgenmadsulten efterhånden. Heldigvis er det jo en mester, jeg er med ude med i dag, Niels. Vi er i gang med at gøre klar til bålet her, og du har faktisk givet mig en lille kniv, så jeg kan hjælpe til her. Jeg kan se, at du sidder med nogle pinde eller nogle grene, eller hvad man skal kalde dem her. Og hvad er det, du er i gang med at gøre, for at forhåbentlig, at vi kan få gang i det her bål her?
5: Jamen, så lige nu snitter jeg sådan nogle gode, store spåner af nogle grene her, som man kan lægge ovenpå. Det handler om at bygge bålet op med det mindste først, birkebarken, og så have nogle lidt større spåner. Og så jeg synes jeg, du skal snitte sådan det, der hedder en featherstick.
7: Okay.
5: Så sådan en lille en her. Ja. Lille pind. Den tager du bare og snitter nogle bitte små halve spåner, altså sådan så at, hvad kan man sige, sådan pinden den trævler lidt op ud i enden, men uden at spånen den forlader pinden.
7: Okay, ja. Jeg kan godt se, hvorfor det ligner næsten sådan en pil til en bue, og med fjerne i baggrunden her. Så det er de her små stykker, du har skåret af, og så tager man simpelthen, skal se, om jeg kan finde en her. Den gøres spids ud i enden?
5: Ja, det behøver egentlig ikke at være spids. Du skal bare de her spåner til sådan at folde ud, så du kan tage sådan tommelfingeren på, og så føre den. Fører den sådan ned her, så lige så stille, så vipper den op.
7: Okay, ja, og hvorfor gør man det?
5: Jamen det er fordi, så kommer der... Skal jeg holde mikrofonen for dig?
7: Det må du faktisk gerne, så kan jeg sidde og prøve at knokle på det her imens.
5: Ja, så sådan der er. Og så fører jeg med tommelfingeren. Og det gør vi simpelthen, fordi så får vi stort overfladeareal ved at få de her spåner til sådan at rejse sig fra træet. Så får vi jo altså så mange gange mere overfladeareal. Træet det skal varme op, sådan, så det kan frigive gas, der så antændes. Og det gør det nemmere ved jo mere overfladeareal der er. Det ser skide godt ud, det der.
7: Det ser meget nemmere ud, end
5: det er. Nej, det er skide godt, det der.
7: Men altså, nu har vi gået rundt, vi har fundet de her bær, og vi sidder med det her nu. Hvorfor har du valgt at flytte herud?
5: Der har lige en
7: myg der. Åh, tak for det. Hvorfor, det er nærmest din egen vildmark herud, hvorfor har du valgt at gøre det?
5: Jamen, vi har sgu meget godt fat i det lige nu. Det er bare en, hvad er det, onsdag? Er det ikke det?
7: Jo,
5: onsdag morgen, og vi sidder herude i baghaven og laver bål og skal til at spise en fisk og bare plukket. Brumbærene er lige så tosset, man har lyst til. Det er altså... Det giver bare mening. Jeg synes, jeg finder en ro i det. Jeg bliver sindssygt glad i hovedet af det.
7: Og nu, vi fortsætter videre med bålet her, så skal vi jo forhåbentlig se, om vi ikke kan få lavet noget fedt morgenmad her lige om lidt.
5: Absolut.
2: Ja, glad i hovedet og forhåbentlig også fuld i maven. Lad os se, hvordan det går fortsat. Vi vender selvfølgelig tilbage til de to super outdoor-mennesker, Tim og Niels.

0: Darlin' her med det hele værd, og nu er jeg lidt spændt på, om vi stadig har Tifinger-Tim med, eller om det er blevet til Nifinger-Tim. Hvordan går det med kniven og med at få snittet Tim?
1: Ja, nu forsøgte jeg jo lige med den her kniv her at få lavet de her fjerpinde, eller hvad de var, de blev kaldt, som skal gøre bålet lidt nemmere. Du har lige fundet noget, vi kan sidde på frem, Niels, og så skal vi jo prøve at få tændt op i det her bål. Hvad er næste step nu?
2: Jamen, vi har gjort alt det hårde arbejde, det er gjort nu. Så skal vi bare have tændt ild i birkebarken, lagt vores spåner ovenpå, og så de her fjerpinde kan vi lige så stille bygge op, og så kan vi se, hvilken formation vi gider at lave. Om det er en woodcabin, eller om det er en tibi-formation, eller altså med pindene.
1: Og Niels, nu står du her, du får det til at lyde vildt let, det hele. Og jeg kommer bare til at tænke, du har jo ikke levet herude hele livet. Hvor lærer man lige de her ting hen?
2: Altså, et godt skridt, hvis nu man ikke er vokset op ude i skoven. Og det er jeg så til gengæld. Der har jeg lært meget, men altså, Ultimate Survival med Bear Grylls. Ja. Det her overlevelseseksperten fra England, det har eddermame inspireret mig til mange ting.
1: Ja, fedt. Skal vi ikke bare prøve at komme videre med bålet her imens?
2: Jo da.
3: Jeg skal lige brede rensdyrskindet ud.
1: Ja, rensdyrskind. Ej, det bliver så godt, det her. Det er altså en god måde at starte sin onsdag på, det her.
2: Det er det bare.
3: Sådan der.
1: Ej, hvor er det godt. Så det er Bear Grylls, vi har tak for den her morgen her, så Niels.
2: Ja, både det og så Mols Bjerge, det der er vokset op. Det har jeg godt nok tosset meget rundt som lille.
1: Sådan.
0: Hvor tæt, Tim, er vi på at få tændt op i bålet? Bare lige for at give sådan en form for mellemtid. Ikke at vi haster på jer eller noget, men det er lige så meget, I er jo lidt sultne.
1: Ja, meget vil jeg faktisk næsten sige, men jeg tror, at vi er ved at være, hvor der kan tændes op i noget brænde, Niels.
2: Ja, absolut. Absolut.
0: Ja, ja. Jamen skal vi så ikke bare lige... Skal vi tage en lille sang, og så kan vi få tændt op i dyret?
1: Det gør vi.
0: Altid
1: også. Vi er klar om lidt.
0: Fino.

P4 Trafik. Du skal lige være opmærksom på ekstra køreminutter, hvis du pendler mellem Randers og Aarhus på landevejen. Det er jo den, der hedder rute 511. Det er i den sydlige del af Hasteen, hvor der altså er sket et sammenstød, og der er spærret den ene vognbane.

0: The Proclaimers 500 Miles. Jeg ved ikke, om Niels han gik så langt, da han var alene i vildmarken, men måske føles det som om, at han går så langt nu, fordi han har vores gode kollega Tim på slæb.
1: Tim, er der kommet i gang i bålet?
2: Vi er Niels er mest i fuld gang her, Niels. Du er i gang med bålet her. Hvad er det for en formation, der skal til, for at vi kan starte sådan et bål op?
3: Jamen, der er mange veje til Rom. Men jeg tænker, jeg er altid stor fan af det, der sådan kalder for træhytten. Så hvis man har tændt nogle flammer i midten, så kan man ligesom bare bygge en firkant af grene udenom. Så du kan se det for dig, sådan, sådan lægge det op, og så gør man bare sådan højere, så kommer der god varme og god ild ind fra siderne.
2: Ej, det bliver godt. Hvis vi tænder op i det, så kan vi få noget fisk på snart.
0: Ja, men inden I skal have fisk på, Tim, altså man kan vel ikke bare tage sådan en fjæsing eller to og bare smække oven på et bål. Hvad har du styr på, hvad der skal ske med det, eller skal vi også lige høre Niels om det?
2: Ja, det kan godt være, at vi lige skal høre Niels om det også, hvordan man lige tilbereder sådan en fisk.
0: Ja. Altså morgenen er jo tidlig og ung, og der kan ske mange ting, så vi finder en jingle til TV-køkkenet frem til jer senere, og så kører bålet, og så skal fjæsingen renses, og så kører vi bare derudad. I bliver bare ved derude, ikke?
2: Det gør vi.
0: Lovely.
4: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
5: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
5: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
8: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

0: Alpaca her med Smelter under månen. Og nu ligger Veronica Maggio klar, den dejlige svenske sangerinde. Og vi skulle egentlig høre Mondagsporten, men det er jo onsdag, så det er jo noget værre fjol. Så derfor skal vi i stedet for høre Jag kommer. Dejlig sang fra hende. Kom efterfølgende, og også et ganske godt hit fra et glimrende album, Sortron i går. Sådan.
1: Gud, var du god svensk.
0: Åh, nej. Det er bare noget, jeg lader som op. Frem til nyhederne. Godmorgen.

0: kunne også synge det samme som Veronica Maggio. Jeg kommer, for klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Regeringen vil halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Til gengæld skal danskerne så have mere op af lommen, når skatteregningen skal betales.
0: Faktisk kommer en arbejderfamilies skatteregning til at stige mere i procent end en højt lønnet direktørfamilies, viser tal fra den borgerlige tænketank Cepos.
2: Men det er en sandhed med modifikationer, lyder det fra SF's østjysk valgte skatteordfører Sofie Lippert.
3: Når vi samtidig siger, at momsen på mad skal ned, det skal være billigere at handle nede i supermarkedet, så får de meget rige jo heller ikke rigtig noget ud af det, fordi deres madindkøb betyder heller ikke rigtig noget i deres budget. Til gengæld betyder det rigtig meget for arbejderfamilien. Og de får markant mere ud af, at mad bliver billigere, end de skal bidrage med i den her fastfrysning.
0: Ifølge Sofie Lippert er det ikke meningen, at en arbejderfamilie procentvis skal betale mere i skat end en meget højt lønnet.
2: Hun forklarer, at regeringen også vil kigge på andre skatteværktøjer over for de superrige.
3: Vi har en øget arveafgift, vi har et loft over rentefradraget. Når vi ser på de her ultrarige, så bliver vi nødt til at gribe fat i noget andet end nødvendigvis de sådan klassiske indkomstskatte værktøjer. Det var jo også det, vi så med top-top-skatten. Den har jo ikke virket efter hensigten. Der er ikke ret mange, der betaler det.
2: Efter 7 år uden et eftermiddagspasningstilbud, ja, så har børnene i Glesborg midt på Nordjylland igen fået en juniorklub.
0: Og det er Jasmin Jensen i 5. klasse på min friskole i Ørum vildt glad for.
4: Det er sådan meget dejligt, fordi man sådan leger med nogle andre, man ikke sådan rigtig kender. Og så man kan også lære hinanden at kende, og så kan man jo måske starte sådan nogle sporter sammen og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
2: Ja, det kan hun godt lide, og det kan de også i Nordjyllands Kommune, som i flere år har intensiveret arbejdet på at forebygge, at kommunens unge kommer i dårligt selskab og kriminalitet.
0: Og her spiller et sundt fællesskab som et klubtilbud for de 10-12-årige en afgørende rolle for børns udvikling, siger formand for kommunens børnefamilie- og skoleudvalg Alexander Myrhøj.
5: Du lærer en hel masse socialt. Du har også en del identitetsdannelse, det her med at opleve dig selv som en, der er socialt attraktiv, og en, som andre har lyst til at være sammen med. Manglen på et sundt fællesskab, det kan have betydning for børnenes risikoadfærd eksempelvis, altså risikoen for, at man bevæger sig ned ad en vej, der ikke er sund.
0: Og dobbelt så mange børn er tilmeldt juniorklubben, som kommunen har budgetteret med.
2: Når AGF på torsdag skal forsøge, altså i morgen skal forsøge sig i Europa League, så kan fans se kampen på streamingtjenesten Disney Plus.
0: ESPN, der ejes af Disney-koncernen, har købt rettighederne til at vise AGF's 2 playoff-kampe mod den portugisiske storklub Benfica, oplyser AGF på hjemmesiden.
2: Billetterne til returopgør på Randers Stadion er for længst udsolgt, og derfor kan oceanerne også se hjemmekampen i næste uge live på streamingtjenesten.
0: Og uanset hvordan det går mod Benfica, er AGF sikret europæisk ligaspil til efteråret som minimum i UEFA Conference League, og den turnering vil også kunne ses på Disney+.
2: Skydevejr, først med regn, senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden.
0: 15-19 grader.

0: et snap.
1: Rosalind her med snap, hvilket betyder, at vi er klar til...
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
3: Nu skal vi quizze, ikke?
1: Det skal vi nemlig.
3: Det er tre historier.
1: Jeg har altså ikke været så meget inde på DR.dk til at kunne gætte med, fordi jeg har jo været travlt med at være ude i vildmarken. Det er jo ligesom, der tager man jo ikke sin mobiltelefon med og holder sig opdateret på alt muligt. Vi er jo i vildmarken.
3: Ja, undskyldninger er der nok af, Thomas. Måske kan du alligevel.
1: Ja, og til gengæld så er jeg jo i god form efter at have løbet DHL med stor, stor succes. Så jeg er on a roll her, så lad os se, hvor galt det kan gå den her gang, om jeg bliver forpustet og får en fiber.
2: Nummer 1.
3: Klimakrigere skal købe sig til manglende skrue.
1: Er det fordi, de har en skrue løs, nogle af de der klimakrigere? Er der nogen, der mener det? Eller
3: Thomas, det handler om genbrug, det her. Det skal i fremtiden ikke kun være muligt at sælge sine gamle IKEA-møbler på Facebook og platforme, som for eksempel Vinted eller alt muligt andet, ikke? Mm-hmm. Snart lancerer IKEA i Storbritannien sin helt egen online-platform, pre-owned. Så skal kunder kunne sælge deres brugte malmkommoder og kallax-reoler og alt det andet, de har købt af sofaer. Spanien og Norge, de har faktisk haft sådan nogle lignende ordninger, mens vi herhjemme kun får 35% af varens originalpris og til gode bevis, ikke? Hvis vi sådan sælger vores gamle møbler tilbage til IKEA, som så sælger dem videre i en afdeling med varehus. Men er det ikke smart?
1: Jo, det er smart.
3: Så kan andre bøvle med den der skrue, der mangler.
1: Jeg tænker bare lige lidt på nogle af de IKEA-møbler, som jeg har haft gennem mit liv. Det er altså ikke, hvis jeg skulle sælge dem tilbage, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der vil købe dem. De er jo godt nok slidte. Altså, men lad os nu blive ved den gode ånd, og så sige, det kan garanteret godt lade sig gøre.
2: Nummer 2.
3: Herr Hagekors hitter hos Putin.
1: Hagekors. Mm-hmm. Altså, jeg har jo set et billede af Kanye West.
3: Præcis, så, det er der ham, det handler om.
1: Og det, er jo, og det lægger jeg jo altid meget mærke til, fordi det er min søns yndlingskunstner. Og han giver åbenbart koncerter i Rusland, og der er de meget interesseret i ham. De er udsolgt på få timer, lød rubrikken. Jeg har ikke klikket på den endnu.
3: Nej, men det her det handler jo også lidt om, hvor stor forskel der er på holdningen til rigtigt og forkert menneskeligt og politisk. Flere europæiske lande har jo aflyst de her koncerter, efter at Kanye West han er kommet med antisemitiske og nazistiske udtalelser. Og også laver t-shirts med hagekors, han sælger på sin hjemmeside.
1: Det er jo ved at være et stykke tid siden. Altså, man må jo også godt lige tilgive en mand ind imellem for at have været fuldstændig på månen.
3: Jamen, det har de så tilsyneladende gjort i Rusland i hvert fald. For de her to koncerter i Sankt Petersborg til oktober, de er fuldstændig udsalt, og han er nu den største vestlige kunstner, som spiller i Rusland efter deres invasion af Ukraine i 22.
1: Ja, jeg lægger mærke til, at der fik jeg lige overhalet et par deltagere i DHL'en
3: Ja.
2: Nummer 3.
3: Den enes død, den andens brød.
1: Der plejer jo altså at være meget død inde på DR.dk. Jeg scroller i, der er billedet af Madonna. Han er også død. Hvad kan det? Madonnas læger overså faresignaler, mener specialist. Det passer jo ikke med den andens brød.
3: Nej, vi skal tilbage i tiden. Den her måned er det præcis, Thomas.
1: Prinsesse Diana døde for 29 år siden. Nu fortæller broren historien. Når man er derovre, så tjener man penge på at fortælle historien. Hvordan gør han det?
3: Han laver en bog, der hedder Swan Song, Diana, My Sister. Altså, der er jo lavet masser af bøger om hende. Men der har det været hofrapporter, og det har været historikere, som har været til tasterne. Og nu er det simpelthen hendes egen bror, Charles Spencer, som har valgt at fortælle hele historien om det her tumultariske ægteskab med den nuværende kong Charles, og så ikke mindst hendes død og livet på de kongelige gulve.
1: Jeg er stadigvæk ikke kommet mig helt over The Crown dokumentarfilmen krig, den der på Netflix og DR, har den vist også været vist på. God serie, der kommer bag om det her. Det må være sådan lidt det samme, et blik ind bagved, ikke?
3: Altså, det er jo, hun er jo stadigvæk en, som folk de sure historier om og rygter om, altså, da hun kun døde som 36 år i den her bilulykke i Paris. Frøj for pokker.
1: Hvis jeg nu lover at lade være med at fortælle, Sanne, at du smed din trøje, da du kom ind ved DHL-stafetten og kom ind og af med trøjen og svingede den rundt i glæde over at være bestået. Hvis jeg nu lover at lade være med at fortælle det til nogen, får jeg så også et point for den sidste her?
3: Du får kun halv point, for du glemte at fortælle, at jeg trods alt havde en sports-BH på.
2: DR Clickbait.
4: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Benjamin Hav med Portugal. Vi varmer op til sæsonafslutning i Alene i Vildmarken. Og hvem bedre gør det med end en af dem, der er med helt fremme til slut. Niels Super Natur Monster, kan vi godt kalde ham. Tim har været med hele morgenen, og vi varmer op. Spørgsmålet er, om det bål, som de skulle lave, om det også kan varme noget som helst op. Skal vi, skal vi prøve at høre? Kan vi?
1: Nej, det knitrer.
0: Ej, hvad er det, vi hører, Tim?
2: Men det er jo et af de flotteste bål, jeg har set, og det knitrer så fantastisk. Der er kommet rigtig godt gang i det. Niels, det ligner jo noget, der er klar til at lave mad på efterhånden. Jeg tænkte på, nu skal vi jo have fat i de her fisk her, og der skal det jo lige siges, vi er blevet nødt til at snyde lidt hjemmefra, fordi det er altså ikke lige så nemt at få fat på fisk herude. Du skal se, hvis jeg finder de her frem, kan du så ikke lige prøve at fortælle, hvad er det, vi skal gøre med dem her, inden de kan komme på bålet?
3: Det kan jeg sagtens. Hvis vi lige piller dem frem her, i gang for indpakningen, så to fuldfede fjæsinger. Og det er jo virkelig sæsonens fisk. Og den skal man lige passe på, på nallerne, og man ikke får dem for godt involveret i de giftpikke, som de har. Lige bagved, på siden af hovedet, lige ved gællelågene, og så er der en god stor pik ovenpå, som lige kan tage en fjerkræssaks eller bare en køkkensaks og klippe af. Og så skal vi i gang med at filetere dem.
2: Tag en saks frem, ja.
3: Ja,
2: er
3: klar?
2: Ja. Sådan.
3: Og dem skal man altså bare lige sørge for at få lagt et sted, hvor man ikke får stukket sig på dem.
2: Ja. Og hvad skal vi så, når de her så er klippet af, og vi ikke længere kan blive forgiftet af dem? Hvad gør vi så, inden de kan komme på?
3: Jamen, så skal vi have skåret filerne af. Vi skal have fileteret den. Og der tænker jeg, at vi skal tage en hver. Og så skal vi have skåret dem ind i nogle medaljoner, og så skal de egentlig bare koges i brumbær. Og det er de eneste to ingredienser, vi har. Brumbær og fjæsing.
2: Og hvor lang tid skal de have på bålet, når først de er kommet på?
3: Uha, det er måske et kvarters tid. De er ikke så store som nogle fisk her.
2: Okay. Ah, godt, så prøver jeg lige at tage fat i den anden fisk. Mm. Tager lige den her. Ja. Den er godt slimet.
3: Ja, det er den.
2: Der er godt gang. Okay, fedt.
3: Sjovt, at de kan tage indvoldene ud af den. Hvad fanden har de
2: ikke? Okay. Nu har vi så klippet de her, og så skal de fileteres. Hvordan vil du gøre det?
3: Jamen, skal vi bare komme i gang med det?
2: Jamen, det synes jeg.
3: Der tager vi simpelthen kniven her, og så tager jeg skæren ned bag ved gællelågene her, så bare lige så giver den et godt en her, og så kan man skære ned langs der sidder en filet på hver side af fisken, og den går helt ned til halen, så kan man bare lige skære ned langs ryggraden her, lige så stille, bare lade kniven føre ned langs skelettet, ned langs benene af fisken.
2: Ej, det bliver godt det her, Niels.
3: Det bliver nemlig skidehammerende godt. Og så tænker jeg, så skærer vi også, så tager vi alle benene ud, og så skærer vi også skinnet af, og så skærer vi den bare i sådan nogle små medaljoner, sådan så der virkelig kan være noget overflade, der kan suge noget brumbær. Prøv at se her. Så kan man bare høre kniven, der sådan lige så stille går ned langs fiskebenene.
2: Ej, det er godt. Så vil jeg forsøge mig med en anden fisk, så håber jeg, at det går lige så godt, og så kan vi få dem på bålet.
0: Det håber vi også, Tim. Pas nu på fingrene,
1: når du...
0: Kniven. Og kniven, ikke? Det er fisken, du skal skære i, og ikke fingrene. Fiskefingre, det skal vi ikke spise.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence.
1: Og så er det jo altså blevet sæson for de der helt særlige mirakelkampe, hvor små lokale fodboldhold, alt efter lodtrækning, kan være heldige og få lov til at krydse klinge med de store Superliga-hold i pokalturneringen.
0: Og i dag, der er det spillerne fra ASA Fodbold i det centrale Aarhus, der får lov til at lege David mod Goliat. Randers FC venter i anden runde af pokalturneringen det første Superliga-hold, ASA nogensinde skal møde. Og det er også det første Superliga-hold, du skal møde, Mads Elin, anfører og midtbanespiller for ASA. Hvad betyder sådan en kamp for dig?
2: Jamen det er klart, det er jo en kæmpe kamp. Altså det er jo en drengerøm, der går i opfyldelse for, jamen jeg kan vist godt tale på vegne af hele truppen, alle gutterne. Så det er jo klart den største kamp og sådan noget, man har siddet og set med TV i weekend, når de andre weekender, så det kommer nok til at kilde lidt ekstra i maven.
0: Hvis vi lige spoler 8 år tilbage, da du begyndte på holdet, i spillet i Serie 2, ja. Hvis der nu var nogen, der havde sagt til dig, at du skulle spille mod et Superliga-hold, hvad ville du så have tænkt?
2: Jamen, det kan man næsten regne ud, så man har jo selvfølgelig næsten knækket sammen af grin. Altså, det er jo lidt charme ved både selvfølgelig min rejse, men også det hold, vi er på. Vi har ligesom taget en oprykning og et år ad gangen, og så, det er meget ydmygt at sige, men så står man lidt pludselig, hvor man gør i dag i 3. division og skal møde Randers FC i pokalen. Det er sådan, det er noget af en kærlighedshistorie.
1: Men har I siddet i klubben så og diskuteret, lagt planer for, hvordan I skal altså gå til randrosianerne?
2: Jamen det har vi jo, og Randers, man kan sige, det gør vi jo forud for hver eneste kamp. Der kigger vi jo rigtig meget på modstandere, ligesom de kigger på os. Det er jo selvfølgelig lidt nemmere med Randers, når der er jo rigtig meget god grund video på dem, og man kender dem på grund af TV og alt det her. Så jo, vi har kigget på dem, men måske de også har kigget lidt på os, men det er ikke sikkert, at de har brugt tiden på det.
0: Hvordan kan I drille dem? Altså er vi ude i, at skal I ud over kanterne og så skrue indlæg bag, eller skal I skrue ind og så få skudt på mål ude for foran feltet, eller hvad er ligesom tanken? I kan vel ikke bare tro på at tage dem på fysikken og presse dem helt vildt hele tiden. Hvad er tanken?
2: Nej. Jamen det er du fuldstændig ret i, og det er jo lidt det der med, nu er det ikke nogen hemmeligheder og sådan noget, men det er jo lidt det der med at netop ikke skal ud og slås med dem, fordi jeg tror sådan en parameter, der bliver sjov og en forskel, det bliver fysikken. Mm. Altså de træner jo selvfølgelig 37 timer om ugen på det her, så selvfølgelig skal der være forskel, men jeg tror, vi skal undgå at spille for fysisk med dem og holde bolden ved jorden.
1: Da der tidligere var et mirakel her i det østjyske, hvor Brabrand jo faktisk klarede sig rigtig godt, der fik spillerne lov til at få masser af pomfritter ind i kafeteriet efter kampen, da det gik dem godt. Har I noget i sigte, altså hvis det ender med at gå super godt? Altså er der noget lokkemad til jer?
2: Der er ikke hvad jeg ved af. Så må vi se, om der kan komme noget på bordet af et eller andet, om det er en fransk hotdog ind i kafeteriet efter det. Så tror jeg, vi er glade. Ej, der er ikke lige noget, der som sådan ud over oplevelsen, det vil selvfølgelig være. Det vil næsten være nok i sig selv, ikke?
0: Ja, for Mads, hvis vi nu lige spoler tiden frem her nu til kl. 18 i dag på Kefeus Park i Randers. Det her kæmpe stadion, når du kommer til at stå der som anfører, siger goddags inde på inde i midtercirklen der, og så skal ud, og du hører det der fløjt der. Hvordan er der i maven der?
2: Jamen, det er klart, altså nu har vi jo selvfølgelig spillet sjove kampe før, men ikke sådan en kamp her, så det selvfølgelig kommer det til at vende sig ind i en. Det skal det næsten, ellers er man næsten ikke menneskelig. Men det er jo det der med at få det gjort til det gode. Altså, når kampen først er i gang, og man lige får rørt bolden et par gange, så tror jeg på, at det er en fodboldkamp ligesom alle andre. Men det er klart, den der scene, altså med at stå på stadion, der er nok lidt flere tilskuere, end der plejer, og man selvfølgelig spiller mod Superliga-hold, så det kommer til at kunne mærkes.
0: Vi må se, om I får tæmmet hesten. Held og lykke. Det er David mod Goliat. Det er på Kefeus Park i Randers. Det er ASA mod Randers.
1: Det er spændende. Og det er gratis at komme ind. Dørene åbner kl. 17.30, og der kommer altså en hel bus med 50-60 ASA-fans til Randers for at følge med og hæppe på deres hold.
0: Det bliver spændende for begge sider.

August Højen her med gav det et skud, og frem til radioavisen, der fortsætter vi med det gode danske Erika Jane med Lige så ligeglad.

0: Så klokken 9.
1: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede, ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
2: Jeg kan ikke forstå, at ligesom til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
1: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gør indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
3: Ja, det lyder helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at gøre.
1: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
4: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
1: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
5: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
6: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
1: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
7: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Mikkelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
8: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
9: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan, tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
8: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ud i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
9: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
0: P4 Trafik. Det går meget godt ud i trafikken nu. Vi havde en masse udfordringer tidligere på morgenen, og jeg kan godt lige nævne, hvad der var udfordringen der. Det er nemlig, at der er spærret ved tilkørselsrampe Aarhus Nord for at komme nordpå mod Randers og Hasten på E45. Der skal du altså finde andre veje for at komme ind fra Aarhus Nord eller Djursland Motorvejen. Det er så en spærring, der varer frem til den 10. september.
10: P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Nick og Jay her mod solnedgang, som jo bare er smukkere ude i naturen, hvor vi jo også er, ikke?
2: Ja, for vi nærmer os jo en sæsonafslutning af vores udgave af Alene i Vildmarken. Og derfor har vi sendt vores team afsted til, jamen altså vi kan vel egentlig godt kalde ham for det her års store ser. Darling, det er østjyske outdoor-monsteret Niels Dreiser, som bor syd for Aarhus, hvor der jo er en stor naturgrund, Tim. I skal have den der fisk smækket på bålet.
3: Ja, det skal vi. Vi har fået den fileteret, og lad os bare sige, at det gik meget bedre på Niels' fisk end på min. Det med at holde sig tæt ind på knoglen, for, så der er godt kød på, det gik ikke så godt for mig. Men Niels, jeg håber, der kan komme noget ud af det alligevel. Skal vi ikke bare prøve at få noget af det på bålet, så vi kan få spist?
4: Det synes jeg da. Det er nu gryden her. Gryden lige med et godt lag brumbær i bunden, og så skal vi egentlig bare have skåret de her, eller de afskårede medaljoner. Lagt nogle mundrette bidder af fjæsingfilet hernede ovenpå første lag brumbær.
2: Åh, det bliver godt.
4: Og så et lag brumbær ovenpå, og så skal der egentlig bare låg på, og så skal det bare få lov til at koge i brumbærsaft. Gør vi lige sådan her.
5: Og det er et kvarters tid, det skal have på bålet så?
4: Det
5: eller
4: skal
5: hvordan?
4: Nok ikke helt ved siden af. Okay. Kan altså bare sådan lige...
5: Og hvad er det, bærene de gør for fisken? Giver det noget bedre smag til?
4: Jamen altså, sådan, i vildmarken så er man ikke noget fedtstof. Så, og bare smidt på panden, så bliver det altså ret nemt branket. Altså brænder på. Så der er masser af væske i brumbærene, og det er lidt kedeligt at koge det i vand. Så få trukket det der søde saft ud af bærene, sådan, så man kan koge det i det. Det smager bare godt.
5: Ej, det bliver så godt, Niels. Lad os få det forbundet, så vi kan få spist.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Tim, om det ikke er lidt... Altså, nu er I jo i civilisationen stadigvæk, men når man sådan er i vildmarken, om det ikke er ekstra nervepirrende, når man er der, når man skal lave de enkelte retter, altså hvis det nu går galt, hvis man nu ikke kan... Altså, om der er sådan en lille intern spænding, Tim, eller hvad?
3: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi Niels, nu ser du jo meget ud, som om du har gjort det her mange gange før, men er der ikke en risiko for det her? Det kan gå galt, når man går rundt ude i vildmarken.
4: Altså, på hvilke måder? Altså, der er jo... Man kan altid vrikke om og komme galt afsted, men så er der det der hele bjørnetemaet.
3: Hvad hvis man skal lave sådan noget mad, som vi gør nu her? Altså, kan en ret falde fra hinanden, eller har man så godt styr på det, når man er derude?
4: Nå, ej, ved du, det er sgu bare improvisering. Jeg æder med at spise noget jammerlig fisk derude i vildmarken. Det er sgu ikke, det er ikke givet, at det går godt.
3: Men der skal nok komme noget spiseligt ud af det alligevel, lyder det til.
4: Ja, absolut, absolut.
1: Og så må vi også teste, Tim, om din fisk, om den er værre end det værste, han har fået derude.
2: Mere jammerlig.
1: Lige nøjagtigt, men det vil tiden jo vise. Morgenen er stadig ung, og nu skal vi nyde noget lækker musik fra E.T., ny musik fra hende, American Dream.

0: pirates in the land of the free. E.G. med American Dream, og mens fjæsingen den stille og roligt koger på bålet, så skal vi faktisk blive lidt ved den der madsnak, fordi vi talte jo med Mads Elin, anfører og midtbanespiller for ASA Fodbold, som i aften skal spille imod Randers FC i pokalturneringen, altså et 3. divisionshold mod et Superliga-hold. Og spørgsmålet er, om der er noget ekstra at komme efter?
1: Ja, og jeg kunne jo ikke styre mig, jeg skulle lige spørge. Da der tidligere var et mirakel her i det østjyske, hvor Brabrand jo faktisk klarede sig rigtig godt, der fik spillerne lov til at få masser af pomfritter ind i kafeteriet efter kampen, da det gik dem godt. Har I noget i sigte, altså hvis det ender med at gå super godt? Altså er der noget lokkemad til jer?
2: Der er ikke hvad jeg ved af. Så må vi se, om der kan komme noget på bordet af et eller andet, om det er en fransk hotdog ind i kafeteriet efter det. Så tror jeg, vi er glade. Ej, der er ikke lige noget, der som sådan ud over oplevelsen, det vil selvfølgelig være... Det vil næsten være nok i sig selv, ikke?
0: Ja, der var ikke noget ud over oplevelsen.
1: Nej.
0: Troede Mads.
1: Ja, for nu er det første mirakel sket. Godmorgen, Torben.
3: Ja, godmorgen.
1: Du har skrevet til os i en sms, hørte lige indslaget i P4 angående pokalfodbold. Og så har du altså også underskrevet dig letkøb. Hvad er det, du gerne vil?
3: Jamen, jeg har jo sådan en lokal letkøb her i Aarhus. Jeg har jo 3 stykker, men vi ligger mega tæt på Frederiksberg og ASA Ground, hvor de spiller hjemmebane. Så jeg var selvfølgelig mega ked af at høre første gang, at de valgte at flytte den her kæmpe pokalkamp til Randers op til Bonnie Hestens stadion. Fordi man ved jo godt, i pokalfodbold, der kan alt jo ske. Så altså, man havde håb på, at de kunne trække det hjemme, så mirakel kunne ske over på ASA. Ikke?
1: Men Tom, du er lokal sponsor. Så hvad skal
3: der
1: ske?
3: Jeg sponsorerer ASA Fodbold over. Jeg synes, at det er pomfritter, det kan jeg sgu ikke klare over i butikken, men jeg kan jo klare nogle af byens bedste studenterbrød og trøfler, som kunderne går og siger, vi har derovre. Så jeg synes, der er hele spillerstaben og truppen og hvad der ellers kommer med derop, de skal sgu over have studenterbrød og trøfler, hvis vi kan levere mirakel op i Randers i aften. Det synes jeg kunne. Det kunne sgu være meget fedt.
0: Så hvis ASA hiver sejren hjem, så lover du gratis trøfler og studenterbrød fra Letkøb Aarhus til hele spillertruppen?
3: Ja, det gør jeg sgu. Og hvis der var den spillerbus der med op også, så synes jeg, så skal de sgu kigge over forbi også, fordi det kunne sgu være fedt. Det er jo den nemmeste vej til Europa, men det er jo klart, når man ryger lidt på gåsøjne ude bane op i Randers, så bliver det selvfølgelig lidt svært, men der skal der være lidt... ekstra bonus til gutterne, hvis der er, de giver en sejr med. Jamen, det kunne sgu være fedt.
0: Kæmpe god stil fra en lokal sponsor, som jo er, altså lokale sponsor, det er jo jer, der er med til at skabe livet og være med til at skabe økonomien i de små klubber. Så Torben, den er her medgivet videre, og nu har du sagt det i æderen, så nu er der ingen vej tilbage.
3: Nej, nu er der ingen vej tilbage. Nej, vi skulle godt støtte det der. Vi krydser fingre for dem i aften.
0: Det gør vi nemlig. Tak for sms'en og snakken, ikke mindst altså Torben fra Letkøb Aarhus, og så bare go, go, go, ikke?
1: Ja, der er jo studenter på det weekend.

0: Thomas Helmi her med Gold Digger.
1: Og Niels, han er ikke længere alene i vildmarken, selvom det sidste afsnit løber over skærmen her i weekenden. Han har besøg af dig, Tim, og I sidder jo rundt om bålet.
2: Ja, det gør vi. Han er lige over at hente noget mere brænde, faktisk, fordi det er godt nok ved at blive lidt mindre af det her bål her, men jeg vil sige, den her, hvad skal man kalde den, fiskebærgryde her, den er godt undervejs, Niels. Går det, som det skal?
3: Det gør det godt nok. Hvis vi lige prøver at løfte låget en gang, så kan man se, det hele simrer.
4: Og høre. Jeg synes, det ser, det ligner noget, jeg kan kende. Det her, det ser appetitligt ud.
2: Ej, det er godt. Næsten, det er en helt unik stemning. Vi sidder her rundt om bålet og holder øje med den her gryde her. Altså, er det noget af det, man savner ved vildmarken og sidde rundt her?
3: Ja, det er det godt nok. Livet går jo bare fantastisk langsomt lige nu, ikke? Vi sidder bare og kigger på brombær, der simrer om en fisk. Og det er egentlig det eneste, man behøver at tænke på lige nu. Bare være i... se, hvad der foregår lige foran næsen på en. Det skaber en fantastisk ro.
2: Hvordan kan du finde den her ro? Jeg tænker, du er 28, er det ikke rigtigt?
3: 27.
2: Der er jo rigtig mange i din alder, som konstant leder efter stimuli af alle mulige forskellige slags. Men du finder ro herude. Hvad er det for nogle følelser, du får af at være herude?
3: Ja, men altså, jeg er jo heldig på en måde også at have sådan, du ved, nostalgi omkring det her. Og jeg har gjort det, siden jeg var lille. Det er ikke den eneste vej til at gøre det. Altså, man kan sagtens også opfinde det senere i livet. Men altså, jeg søger det her sådan simpelheden. Jeg har også boet i byen for ikke så lang tid siden, og kunne nemlig mærke det der med sådan, man kunne bare nemt sådan skøjte fra en aftale til en anden, og sådan ikke rigtig måske mærke det så godt, at man har bare brug for at sidde og kigge på et bål, plukke nogle bær, sådan have det lidt mere simpelt.
2: Og er det det, som det her sted giver dig, nu du flytter lidt ud et sted, ud i dit eget lille paradis her? Er det den ro, du så kan finde herude?
3: Ja, det var bestemt visionen. Altså, vi fandt det, da jeg kom ud af vildmarken, så fandt jeg det her sted med det samme, og flyttede herude kort tid efter. Og håbet var jo at kunne finde ro og simpelhed, og det må man godt nok sige, altså sådan, der er fuld plade. Og vi bor jo så fire herude, og vi har masser af gæster hele tiden, og sådan, så vi kan bare have alt, hvad vi godt kunne lide i byen, ud i skoven.
2: Og nu siger du, at I boede i byen, før du flytter herude sammen med din kæreste blandt andet, og nogle venner også. Hvordan har de det med at skulle flytte med herude?
3: Jamen, altså, min kæreste er fra Viborg og boede inde i byen hele hendes liv. Men hun er mega klar altså, på at prøve at komme ud. Og hun er blevet fuldstændig bit af køkkenhaven og passe skoven. Og sådan, så det er fantastisk. Det var lidt mere et sats for hende, men det er lykkedes.
2: Ej, det er godt. Jeg kan i hvert fald tælle rigtig godt for den stemning, der er her. Skal vi lige kigge i gryden? Ser det godt ud?
3: Prøve faktisk lige at fedte en fisk op herfra og se, om det er noget værd. Vi kan se, om det falder fra hinanden. Det ser sgu meget godt ud, det her. Gør det ikke det?
2: Jeg synes, det ser rigtig godt ud.
3: Det ser varmt ud til gengæld, men det må vi... Jeg tror faktisk, den er klar til at spises.
2: Ej, det er godt. Så går der ikke længe, så kan vi få smag på morgens kreation her.

0: altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Og så skal vi lige en tur ud i trafikken og have et overblik, Kaja. Hvordan ser det ud?
5: Ja, og jeg kan lige gentage igen, at der er spærret ved den her tilkørselsrampe Aarhus Nord for at komme nordpå, hvis du kommer fra Djursland Motorvejen. Afspærringen, den kommer altså først ved selve afkørslen, og derfor så kan den være lidt svær at spotte. Derfor kan du dreje af ved 19B for eksempel og komme ud på Randersvej, hvis du skal mod Randers eller Aalborg i dag. Ellers så er der altså løsnet godt op i den østjyske trafik, som bevæger sig ind i den her lidt mere stille formiddagsfase.
4: 70 100 110. Skulle der ske noget i trafikken, som andre kunne have glæde af at vide? Frem til nyhederne, Lucas Graham.

0: med Ed Sheeran i øjeblikket, og nu får du nyheder her fra Østjylland.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efter 7 år kan eleverne i 4. til 6. klasse i Glesborg i Norddjurs igen komme i juniorklub.
0: Norddjurs Kommune har tidligere måttet lukke tilbuddet på grund af besparelser, og derfor er SSP-koordinator Kjeld Christensen glad for, at kommunen igen kan tilbyde et fællesskab til de 10-12-årige.
3: Det er jo bare at komme hjem og måske være sig selv og ikke engang være sammen med vennerne, men bare sidde online, kan vi i hvert fald i vores arbejde se, at der ikke er noget positivt i som sådan. Altså, der er enkelte unge, der har godt af lige at komme hjem og trække luft ind, når de har fået fri fra skole, men som udgangspunkt er det bare rigtig godt at komme ud og fortsætte lejen og være en del af et fællesskab.
2: Norddjurs Kommune har de seneste 3 år haft et massivt fokus på SSP-indsatsen, efter at den 16-årige blev stukket ned af en jævnaldrende og mistede livet.
0: Ifølge Kjeld Christensen kan juniorklubben være med til at forebygge kriminalitet blandt de unge.
3: Vi har i hvert fald svært ved at se, at børn og unge, som trives i de her fællesskaber, kommer galt af sted på anden vis. Så det er egentlig meget simpelt det handler om.
2: Og det er et hit. Kommunen har fået dobbelt så mange børn i klubben, end de havde budgetteret med.
0: Det er højsæson for David mod Goliat-kampe, og i aften der møder oceanske ASA fodbold storholdet Randers FC i anden runde af pokalturneringen.
2: Det er 3. divisionsklubbens allerførste møde med et Superliga-hold, og derfor bliver det også helt specielt at træde ind på stadion i Randers, siger ASA-anfører Mads Elin.
4: Det er jo en kæmpe kamp, det er jo en kæmpe oplevelse. Det er jo så det hold, vi alle, nærmest hele vores liv, har drømt om at spille på. Sideløbende med, at man har spillet sit fodbold. Så det at løbe ind og rundt ind på stadion, det er jo, det sætter jo scenen. Det er jo en drengedrøm.
0: ASA er på papiret på hjemmebane, men klubben har valgt at lade kampen blive spillet i Randers, da det er en tv-kamp.
2: Derfor har klubben lejet en bus, så fans kan komme og støtte holdet. Og det har cirka 50 valgt at gøre.
0: Og selvom det måske ikke lyder af meget, så betyder det en del for Mads Elin.
4: Nu er ASA jo ikke en størrelse, hvor vi som sådan har været vant til at have fans. Det har jo i mange år været familiemedlemmer og venner og kollegaer fra alle spillere, men det har aldrig været sådan nødvendigvis de samme, der kom hver gang. Så det er jo mega fedt, det der med, at der er nogen, der begynder at følge holdet og klubben.
2: En 22-årig mand er varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Aarhus.
0: Manden er sigtet for grov vold begået under særdeles skærpende omstændigheder, hvis sammen med flere andre har overfaldet en 33-årig mand natten til søndag i centrum af Aarhus.
2: Den 33-årige blev blandt andet sparket i hovedet og påtog sig alvorlige skader. Og ved grundlovsforhøret, ja, der erkendte den 22-årige de faktiske forhold, men det er ikke muligt for Østjyllands Politi at oplyse, hvordan han forholder sig til sigtelsen.
0: Den 22-årige tog forbehold for at kære kendelsen til landsretten.
2: Skyet vejr i dag. Først regn, senere byer vestfra. Der kan også komme lidt torden.
0: Temperaturer mellem 15 og 19 grader. Så har vi fået at vide fra vores vejrvært, at der burde være mulighed for tørvejr, når der skal løbes DHL-stafet senere i dag.

0: Moses, Andreas og Gazelle. Hele morgenen har vi været alene i vildmarken sammen her på P4. Barken er blevet flænset, bålet bygget kyndigt op, brumbær indsamlet. Fjæsingen snød vi lidt med. Den er godt nok indkøbt. Det er ikke den fede gede, som vi ellers har hørt om.
1: Det er på lørdag kl. 20 på DR1, at vi kan se finalen i Alene i Vildmarken, hvor vi jo altså får afsløret, om Niels, som vi har fulgt hele morgenen, er den sidste deltager eller ej. Men inden da, altså lige nu, der er der jo noget, der er meget mere spændende, Tim. Vi skal jo høre om den morgenmad, I har tilberedt over bål syd for Aarhus i naturen, er blevet god.
2: Jamen, jeg er så spændt på at smage på den. Det ser så lækkert ud. Den har den her virkelig rige røde farve, som næsten marinerer fisken ned i, som bare ser så mør ud. Så jeg synes, Niels, skal vi ikke bare smage på det og se, hvor godt det er ved?
3: Lad os da gøre det.
2: Og du har jo den helt autentiske ske med, fra du har med ude i vildmarken der.
3: Det er virkelig nostalgisk, det her.
2: Så tager jeg lige, hvor jeg får noget godt fisk med her.
3: Ja, det ser skide godt ud der. Ja. Og lidt crispy på toppen måske endda.
2: Ja. Er du klar?
3: Ja. Jeg tror, du skal passe på. Jeg tror, det er varmt.
2: Vi pusser lige.
3: Godt.
2: Lad os prøve.
3: Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Okay.
2: Der er utrolig meget smag i, selvom det faktisk kun er to ingredienser, der er brugt her.
4: Det er helt vildt. Altså, og kæft, det smager godt. Det smager som at sidde oppe i det her. Det smager fuldstændig som at sidde oppe i hytten og kigge ind i bålet og drømme sig væk.
2: Kan du tænke dig tilbage og sidde rundt om bålet i Finland og spise det her?
4: Ja, det hele det vælter tilbage over mig lige nu. Det er bare sidde der og være pisseglad for at være derude. Være sindssygt glad for, at man har folk at savne derhjemme, og glæde sig til at komme ind i en varm sovepose, og have siddet og kigge ind i flammerne, og nej.
2: Jeg tager altså lige en bid mere her.
4: Ja, det vil jeg også.
2: Kunne du finde på at lave det her mad til dig selv også, når du kommer tilbage igen?
4: Altså, uironisk. Det kunne jeg faktisk godt. Jeg var bange for, at jeg kun kunne lide det, fordi man ikke fik så meget at spise deroppe. Ja. Men det smager faktisk bare sindssygt godt.
2: Men det er nødt til her, fordi nu sidder vi jo her rundt om bålet, og vi hygger os, og generelt så er mad jo virkelig en samlende ting for mange mennesker. Men når du var derude i vildmarken i så lang tid helt alene, hvordan var det så at skulle spise de her måltider?
4: Jamen det var faktisk bare virkelig hyggeligt. Man vidste hele tiden, altså sådan, selv hvis man var der i, altså hvis det så var 80 dage eller 70 dage, eller sådan, altså hvis, lige kunne det være langt, som man var der, men snart hjemme igen. Og så ganske vist, så savnede jeg dem, og det er jo mega hyggeligt at spise mad med andre, men det var også bare et kæmpe privilegie at kunne få lov til at have så meget at savne. Det sad jeg virkelig og varmede mig meget ved, og var glad for at tænke så meget på de folk derhjemme. Ja. Så det blev jeg bare glad for. Det var helt vildt hyggeligt. Jeg elskede aftenerne.
2: Hvor meget variation fik man i det, man spiste derude?
4: Ja, altså, der var jo lidt at rykke med, ikke? Altså sådan, jeg havde jo, man kunne stege fisk, man kunne ryge fisk, man kunne, fandt jeg så ud af, koge fisk i, hvis man først ryger det, dehydrerer det, og så rehydrerer fisken i tyttebær eller blåbær, så var der heaven on earth. Altså, så der var nogle forskellige brikker at rykke med, og jeg ramte den til sidst.
0: Tim, jeg bryder lige ind her, fordi du havde jo selv beskrevet, hvordan der var lidt forskel på din fisk og på Niels' fisk. Sådan rent smagsmæssigt, er resultatet da det samme med dit spektakel af en fisk, og så Niels' helt velformede, lækre ting. Kan I faktisk smage forskel?
2: Jamen heldigvis så er det jo skåret ned i rimelig fine bidder, hvor det blander lidt sammen det hele. Så heldigvis så ved jeg ikke, hvad jeg har været skyld i, og hvad Niels har lavet.
1: Godt samarbejde.
5: Jeg kan finde et stykke af din.
2: Ja, jeg vil sige, at da han skulle skære kødet af skinnet, så var der markant mere kød af hans, end der var af det, jeg havde skåret. Lad mig sige det sådan.
0: Okay, så det er godt, du ikke skulle overleve.
5: Det er min flage her. Det kunne godt gå hen og være din.
2: Ja, det kunne godt være min flage der. Og det skal jeg næsten lige smage på.
0: Ja.
1: Er der ben i så?
2: Og det kunne da godt være. Ja, og markant tyndere end hans, vil jeg sige. Der er ikke så meget fiskesmag i den.
0: Men stadig. Nå, I får lige lov til at tykke om munden, og så vender vi lige tilbage til jer en sidste gang ved bålet. Ej, man bliver helt sulten og misundelig. Her får I Ella Langley måltidsmad på B4. Be heard.

0: Ella Langley med Be Her.
1: Nå, Tim. Du begyndte jo morgens udsendelse med at sige, at du var en nuller på en skala fra 1 til 10 i outdoor-evner. Vil du sige, at du er sted i graderne?
2: Med lidt god vilje. Jeg er måske op på en 2 eller en 3'er. Med lidt god vilje, vil jeg sige. Jeg synes da i hvert fald, at jeg har fået en større forståelse for, hvordan man gør de her ting her.
1: Men Tim, du har jo også fået virkelig god hjælp. Du har jo været sammen med intet mindre end en af de sidste 3 tilbageværende deltagere i årets udgave af Alene i Vildmarken. Ja. Har du fået smag for det?
2: Ja, det synes jeg godt nok. Altså, det her, det er jo... Det er helt svært at beskrive den stemning, det her, det skaber. Altså, at sidde her og lave mad, som man selv har plukket bær til, og i hvert fald, nu har vi snydt lidt i dag, men måske selv har fanget fisken til og gjort alle de her ting, det skaber altså bare noget helt specielt. Og der er det også svært at sige, at det smager simpelthen så godt, og der tror jeg også, en del af det bare er, at det er noget, man selv har skabt helt fra bunden af. Niels, når vi lige sad og spiste det her, så kom jeg til at tænke på, at det er jo ikke så mange forskellige ting, man kan finde ude i vildmarken, som man kan i et supermarked. Mm. Altså... Da du kom hjem igen, hvad savnede du så? Hvad var det, hvor du bare tænkte, det er bare det første, jeg skal have, når jeg kommer hjem herfra?
3: Jeg gik fuldstændig amok, da jeg kom hjem. Jeg kunne slet ikke håndtere det, men altså specielt bagværk. Sådan en helt specifik kage, sådan en citronbirkesnegl fra et helt specifikt bageri. Og det var bare, altså sådan, det kunne jeg overhovedet ikke håndtere. Jeg fik hurtigt taget de der kilo på igen.
2: Det var det første, du skulle have, da du kom hjem?
3: Fuldstændig.
2: Og var den så, som du havde drømt om?
3: Jeg tog slet ikke, jeg gik i ekstase. Jeg kunne slet ikke, den var præcis, som jeg havde håbet på, og som jeg havde tænkt på i uge ind og uge ud.
2: Ej, hvor er det godt at høre. Og nu snakkede vi jo lige om før, at jeg startede på 0 og er kommet lidt højere op, og har virkelig fået smag for det her. Hvis nu der er andre derude, som godt kunne tænke sig at leve mere ude i naturen og prøve nogle af de her ting her, hvor starter man så hen?
3: Ja, man behøver slet ikke at starte med at skulle flytte ud i den. Altså, man kan jo sagtens tage ud i den selv, og jeg... Altså, der er meget omkring at fjerne tanken om, at man skulle kunne ret meget. Fordi vi har jo alle sammen en sådan drift inde i os for at være i naturen. Så hvis man bare går ud i den, så skal man sgu nok føle, at man klarer den. Altså, køb lidt basisk grej, eller lad være. Gå en tur, og så tag en kniv med sådan en pind, tænd et bål. Altså, der skal ikke så meget til.
2: Så hvis man bor inde i byen og tænker, åh, jeg kan egentlig godt lide naturen, og vil gerne prøve at komme lidt væk fra alt det her støj, så skal man simpelthen bare gå ud i en skov.
3: Ja, der er jo, altså sådan, så må man finde ud af, hvilken bus, der går hen til en skov, hvis man bor midt inde i København. Men man er jo aldrig mere end en time eller anden derfra, det kan man sagtens gøre på en lørdag. Og så bare sætte sig på en bænk og prøve at fantasere lidt om, hvor kommer den der sommerfugl mon fra, og hvad kan vide, hvad historien bag den flue, der er. Så begynder man at blive forbundet til naturen, og så vil lærer næsten, hvor påstå, så vil man ret hurtigt begynde at føle sig mere fortrolig med at være der. Også alene.
2: Og de her... Der kan man skal kalde dem færdigheder, men jo så skal bruge dem. Du har lavet de her bål, for eksempel. Samler man bare dem op selv?
3: Jamen, der er jo helt vildt meget, viden at trække på alle mulige kanaler, hvor man kan søge på, hvad der skal til. Og ellers så er sådan, lige med bål, der er det bare birkebark, og så sørg for at have nogle små kviste klar, før du smider dine store kviste på. Og så have en lighter med, du behøver ikke at stryge stål, så kan man altså godt lave bål. Det skal ikke lyde flabet. Men hvis man tager sin tid og læser en lille smule op, så er bål meget tilgængeligt.
2: Jeg kan altså snakke meget højt om stemningen, så det er noget, jeg kommer til at tage med videre, og så skal jeg ud og have lavet noget bål.
3: Mm.
1: Og det er på lørdag kl. 20 på DR1, at du kan se finalen i Alene i Vildmarken, hvor vi altså får afsløret, om Niels Ulrik Dencker, han er den sidste deltager eller ej.
0: Og han er jo ikke den eneste østjyde. Der er jo også en Rasmus med, som måske også kan løbe med sejren, og så er der en tredje også. Det bliver nøjagtigt lige så spændende, og vi må håbe, det ender nøjagtigt lige så godt, som Fjæsing gjorde her.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Sienna Spyro her med Material Lover. Og så er der jo altså lige før sommerferien ny musik fra Søren Torpegaard Lund. Jeg har ikke spillet den før, i hvert fald. Det kan godt være, at vi har på P4, men det er jo en opfølger, kan man nærmest sige. Så meget som det kan være på den kæmpe Melodi Grand Prix-succes, han havde. Ikke?
1: Ja, det kaldte han jo en kæmpe stor fest.
0: Ja, og festen, den stopper aldrig. Fra Søren Torpegaard Lund.

0: Søren Toppegaard Lund med Festen Stopper Aldrig. Formiddag på 4'eren, de løber videre. De løb i går til DHL sammen med os, rasende hurtigt, og de løber videre om, lige nøjagtigt 8, 9, 10 minutter.
1: Og i programmet, der handler det i dag om stalking. Det er lige efter radioavisen, og når det passer dig i DR Lyd.
0: Vi runder af med Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, You've Been Rickrolled, eller hvad? Vi lyttes ved i morgen. Tak fordi du var med her til morgen.

0: Klokken er 10.
1: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster 1 menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
5: Det her er P4. Det her er formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det er en dejlig onsdag, Louise. Vi er jo midtvejs i ugen, og det er jo faktisk en glædens dag i dag. Har du tænkt over det?
3: Altså, det er jo altid en glædens dag. Hvad tænker du på?
2: Jeg tænker i hvert fald, hvis du er græsplæne, så er det jo en fantastisk dag, fordi regnvejret er kommet tilbage.
3: Regnvejret kommer,
2: ja. Der er comeback til regnvejret.
3: Comeback til regnvejret. Det er en onsdag, hvor regeringen har valgt at præsentere deres arbejdsprogram. Vi må se, om det pressemøde kl. 11.45 i dag kan måle sig med sidste uges pressemøde. Det tror jeg ikke.
2: Jeg holder meget op med, hvis Christian Rabjerg Madsen er til stede, om han er iført naturuniform.
3: Ja. Det er jo en onsdag, hvor den står på tandlæge, både for Bente.
2: Ja.
3: Klokken 10.15. Morgen ikke Bente, hun sidder i venteværelset. Dorte skal afsted kl. 11. Så er det også i dag, Jesper skal på sygehuset. Det betyder, at vores Knut skal i dagpleje.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Og Jens fra Langeland. Ferien er slut, Jens.
2: Ja.
3: Du skal bare arbejde i dag. Det lovede vi at huske dig på. Måske er du mødt.
2: Jeg håber, Jens er
3: mødt. Hvis ikke du er mødt, Jens,
2: så er det nu. Afsted. Ud af døren.
3: Lene skal til fodboldfitness i Ballerup Skovlunde, og Sara skal mødes med folkeskoleveninder til middag.
2: Der er mange, der har mange gode ting på programmet sådan en onsdag.
3: Og fordi det er onsdag, så betyder det også, at det er dagen derpå.
2: Det er rigtigt.
3: Vi er ude at løbe i går.
2: Ja.
3: Til DHL.
2: Ja, det gik over alle forventning.
3: Mads, du løber rasende hurtigt.
2: Jeg løb bedre, end jeg havde turde drømme om.
3: Men jeg så dig ude på ruten, og du var determineret.
2: Det var jeg. Altså, jeg så jer godt, da I hæppede på mig første gang, og tusind tak for opbakningen.
3: Men anden gang så du os ikke.
2: Jamen, jeg var i zonen.
3: Du var i zonen, ja.
2: Jeg var faktisk på det tidspunkt mest bange for at falde enten over andre løbere, eller over de der bander, der var stillet op i siden.
3: Jeg synes, det er en dejlig onsdag mest af alt, fordi vi nu kan sige, nu er der i hvert fald et år til, vi skal løbe 5 kilometer på helvedesruten i Mindeparken igen. Fordi
2: det menneske, der har fundet på den der lille stigning, der er lige inden mål.
3: Det er kinesisk vandtortur.
2: Det er et menneske, der er sadist og nyder at se andre mennesker lide.
3: Vi skal beskæftige os med noget langt mere alvorligt end løbeture i dag. Vi skal nemlig tale rigtig meget om stalking. Knud Brix fra Ekstra Bladet har jo sat emnet på dagsordenen igen. I sidste uge var han ude at fortælle sin historie. Eller var det sidste uge, eller var det den her uge? Det kan faktisk ikke huske.
2: Jeg tror, det var slutningen. Ja, det var sidste uge.
3: Blandt andet her hos os i DR-podcasten Genstart.
2: Og der er også kommet en bog ud af hans oplevelser.
3: Vi breder det her emne stalking ud i dag.
2: Og så husk, at du kan jo lige skrive ind, du nærmest skal skrive ind, når du sætter tænderne i din frokost. Vi vil vide alt om, hvad der er på menuen.
3: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i tale.

0: Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er straffelovens paragraf 242. Det er den, der hedder stalking-paragrafen, som 1. januar 2022 jo blev indført, og ligesom gør stalking til en selvstændig ulovlig handling i straffeloven.
1: Og stalking er jo kommet tilbage på dagsordenen på grund af Ekstrabladets nuværende chefredaktør, snart Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix, efter han har i Politiken og i Genstart fortalt om, hvordan en kvinde har stalket ham gennem rigtig, rigtig lang tid. Først går det fra, at det er på hans private profiler, hvor hun skriver til det, så flytter sig over til hans arbejdskonto i den periode, hvor han arbejder på DR. Og det hele kulminerer ligesom, da hun lige pludselig står i hans families hjem en nattetime, tidlig morgentime, og lige pludselig står ned, og Knud Brix, han kan kigge hende her i øjnene.
0: Ja, det er jo en vild, vild historie, men Knud Brix er jo desværre langt fra den eneste, der er offer for stalking. Det her, det er mega udbredt, også mere, end man måske lige skulle tro. Op mod 100.000 danskere udsættes årligt for stalking.
1: Det er vanvittigt højt tal.
0: Det er ca. 65% kvinder og 35% mænd. Og tal fra Dansk Stalking Center og Justitsministeriet viser også, at 9% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve og altså være offer for stalking.
1: Og det kan jo være, at du har prøvet at være udsat for stalking, for så vil vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i dialog. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvilke konsekvenser har det måske også for det liv, som du lever nu?
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har stalket et andet menneske. Hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Hvad var det ligesom, der drev dig? Altså, indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Vi taler altså om stalking den her onsdag formiddag. Stalking er jo sådan lidt... Altså, hvad er stalking?
1: Ja.
0: Det kan jo både være fysisk, som i Knud Brix' tilfælde, hvor nogen jo simpelthen til sidst opsøger dig på din adresse, følger efter dig. Den kan også være digital.
1: Det kan jo sagtens være det der med, at der er nogen, der skriver nogle beskeder til dig online, eller lægger opslag op på sociale medier omkring dig. Det der sådan, man deler billeder af dig, overvåger dig digitalt. Det der med, at nogen sådan hele tiden forfølger dig, er efter dig på en eller anden måde, og sådan overskrider dine grænser den vej igennem.
0: Det må være så voldsomt, ubehageligt, enormt grænseoverskridende. Og den her formiddag, der vil vi gerne tage samtalen i fællesskab. Har du nogensinde, Mads, oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke, hvor jeg har tænkt over, at det var den vej, som det bevægede sig. Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Men man kan jo se i statistikkerne, at med 100.000, der har oplevet det så årligt, så er det jo en overhængende risiko, som der kan være.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Der er jo forskellige grader af stalking. Jeg har heldigvis aldrig oplevet stalking i den forstand, som jeg tænker det. Men jeg har da oplevet noget, hvor jeg kunne tænke... Det synes jeg var grænseoverskridende, at der var mennesker, der havde holdt øje med mig et sted, eller skrev til mig, jeg så dig i. Og det er sådan lidt, fordi jeg ved ikke, hvem du er, og du vidste, hvem jeg var. Og jeg har også oplevet i mit tidligere job at få tilsendt noget, nu kan jeg lige så godt sige det, som det er, det var noget meget frækt undertøj på min arbejdsplads, men det skrev direkte til mig. Og der kunne jeg mærke, der blev jeg lige ramt af sådan en... Hvad handler det her om?
1: Ja.
0: Og hvorfor gør du det? Hvem er du?
1: Ja.
0: Og står du pludselig ude på parkeringspladsen, og hvad har jeg skal sige? Tak for gaven? Eller hvad foregår der? Enormt grænseoverskridende, men jo slet ikke i den kaliber, som nogle mennesker jo oplever det her. Vi får jo her til formiddag selskab af en kvinde, der for nylig udgav en bog, der sætter fokus på netop stalking. Hun hedder Rikke Wiemose. Hun er med os om lidt, men vi vil altså også meget gerne høre fra dig.
1: Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet stalking. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og både i den tid, som det stod på, og også i det liv, som du lever nu her efterfølgende? En sms til 1212 eller i taleboblen ind i det lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: Det er det, den hedder, den nye pige med blæst.
1: Vi taler om stalking den her formiddag, og om hvor voldsomt og omsiggribende det kan være for de mennesker, som det går ud over, når andre mennesker de forfølger dem.
0: Rikke Wiemuse, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og i sommer der udgav du bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, og den skal vi tale meget mere om. Men allerførst, Rikke, hvad er egentlig dine sådan egne erfaringer med stalking?
2: Jamen, jeg har selv en sådan stalking i den milde ende erfaring, og det er sådan, jeg blev mindet om det sidste år, da der var en historie, der gik verden rundt med tennisstjernen Emma Raducanu, der afbrød en kamp og gemte sig bag dommerstolen. Billederne gik rundt for den her... der var sådan en video af det, og man kunne se, hvor angst hun var, og grænseoverskridende og ubehageligt det var for hende. Og det viste sig, at hun havde opdaget sin stalker på tribunen der. Mm. Og dengang der kom jeg til at tænke på, at da jeg var ung og studerede i Aarhus og boede sammen med en veninde der, der oplevede vi på et tidspunkt, at der var en, der begyndte at ringe til os, og det var før mobiltelefonernes tid, så vi kunne ikke se, hvem der ringede, og det var en, der ikke gav sig til kende, du ved, bare en, der ånder i røret som sådan en gyserfilm, og ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og der gik sådan en lang tid med det, og der kan jeg mærke, altså det triggede noget i mig at se Emma Raducanu, fordi dengang blev jeg også meget bange. Jeg begyndte at trække gardinerne for, tage en køkkenkniv med ved siden af sengen, og når jeg gik på gaden, tog jeg mig også i at kigge mig over skulderen. Og jeg vidste jo ikke om, altså det føltes som en trussel, men det var jo ikke en udtalt trussel. Vi forsøgte at anmelde det til politiet. Men de ville ikke tage imod anmeldelsen. De synes ikke, det var alvorligt nok.
0: Nej, der var vel heller ikke rigtigt et sprog for det dengang. Altså, hvad det her altså en kasse, det kunne puttes i.
2: Nej, det var der ikke. Altså, og det var sådan, men det er jo også sådan i dag, at for at blive taget alvorligt, der skal man nærmest have udtalte mordtrusler. Mm. Der er undersøgelser i dag, der viser, at hver anden, der kontakter politiet i den her slags sager, føler ikke, de bliver taget alvorligt. Så det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at, eller jeg skrev en klumme om det, og så siden den her bog. Fordi jeg kunne se, der er virkelig et behov for, at vi bliver klogere på det her, fordi det er utroligt udbredt.
1: Rikke, din bog den rummer jo blandt andet en række beretninger fra mennesker, der på den ene eller anden måde har eller har haft stalking tæt inde på livet. Og de beretninger, dem taler vi videre om efter et stykke musik og en omgang regionale nyheder.

0: momsen på mad skal ned, det skal være billigere at handle nede i supermarkedet, så får de meget rige jo heller ikke rigtig noget ud af det, fordi deres madindkøb betyder heller ikke rigtig noget i deres budget. Til gengæld betyder det rigtig meget for arbejderfamilien. Og de får markant mere ud af, at mad bliver billigere, end de skal bidrage med i den her fastfrysning.
1: Ifølge Sofie Lippert er det ikke meningen, at en arbejderfamilie procentvis skal betale mere i skat end en meget højt lønnet. Hun forklarer, at regeringen også vil kigge på andre skatteværktøjer over for de meget rige.
0: Vi har en øget arveafgift, vi har et loft over rentefradraget. Når vi ser på de her ultrarige, så bliver vi nødt til at gribe fat i noget andet end nødvendigvis de sådan klassiske indkomstskatteværktøjer. Det var jo også det, vi så med top-top-skatten. Den har jo ikke virket efter hensigten. Der er ikke ret mange, der betaler det.
1: En 22-årig mand er varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Manden er sigtet for grov vold, begået under særligt skærpende omstændigheder ved, sammen med flere andre, at have overfaldet en 33-årig mand natten til søndag i centrum af Aarhus. Den 33-årige blev blandt andet sparket i hovedet og pådrog sig flere alvorlige skader. Ved grundlovsforhøret erkendte den 22-årige de faktiske forhold, men det er ikke muligt for Østjyllands politi at oplyse, hvordan han forholder sig til sigtelsen. Den 22-årige tog forbehold for at kære kendelsen til landsretten. Skydevejr, først med lidt regn, senere byer vestfra, og lokalt så kan der også komme torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: og Mads.
1: I det her lyd, der kan du lige nu finde genstart-afsnittet Knud Brix' Stalker, hvor chefredaktør for Ekstrabladet Knud Brix altså fortæller sin personlige historie om en kvinde, der har forfulgt ham gennem flere år. Det er en meget, meget vild, ubehagelig historie, der er vigtig, fordi Knud Brix er jo langt fra den eneste, der er offer for stalking hvert år op mod 100.000. danskere, faktisk.
2: Så derfor så taler vi om stalking den her formiddag, og Rikke Wimose er med, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortælling om stalking, som udkom i sommer. Rikke, du har talt med både en række fagfolk og offer for stalking. Hvad er det vigtigste, du har lært om stalking i dit arbejde med den her bog?
3: Altså det vigtigste og det mest overraskende for mig var nok, hvor udbredt det er og hvor ødelæggende det er. Og ikke mindst, hvor ofte samfundet spiller fallit i de her sager. Jeg har jo talt med både eksperter og udsatte for stalking. Og jeg må sige, det er nok de personlige beretninger, der har gjort størst indtryk på mig. Og flere af de her tilfælde, der har samfundet

0: samfundet faktisk spillede lidt for lidt. Selvom stalkerne er blevet dømt for det, så er problemet fortsat. Og det er en af de store udfordringer, der er.
1: Ja, er der en særlig beretning for bogen, du aldrig glemmer?
0: Ja, altså jeg glemmer ikke nogen af dem, vil jeg sige. Der er sådan forskellige typer, der er typiske. Og den mest almindelige er kvinden, der bliver stalket af sin ekskæreste. Der har jeg interviewet en, jeg kalder Lotte. Hun er anonym, fordi hun er blevet nødt til at flytte til et andet sted i landet, bo på en hemmelig adresse, hvor hun har boet i mere end 10 år. Hun måtte flytte væk fra sine voksne børn, fordi hun var kæreste med en mand i godt et halvt års tid, der begyndte at ville kontrollere hende på alle mulige måder. Og da hun så gør det forbi med ham, og det er sådan meget klassisk i de her stalking-sager, så begynder han at stalking på alle mulige måder, forfølge hende og kontakte hende på alle mulige måder og sprede rygter om hende, hvilket jo også er en del af mange stalking-sager. Der er også den offentligt ansatte Evi Risdal, der står frem med navn. Hun var leder af et jobcenter i Hobro, da en borger så sig sur på hende, fordi han den dag ikke kunne få de penge, han gerne ville have. Og det eskalerede meget hurtigt. Han var meget voldelig og fantaserede om, hvordan han ville slå hende ihjel, og måske også tage hendes børn, og han truede den arbejdsplads, hun havde, og altså, det har ødelagt hendes liv. Altså, det er noget, der er meget ødelæggende, det her. Selvom han blev dømt for det, så fortsatte den igen, da han var ude af fængslet.
2: Rikke, efter musikken, så taler vi om, hvordan vi bedre som samfund kan være med til at prøve at forhindre den her stalking.
0: Ja.

0: Vi taler om stalking den her onsdag formiddag, fordi det igen er blevet et aktuelt emne efter Knud Brix for nylig stod frem og fortalte om sin egen oplevelse, hvordan en kvinde udsatte ham og hans familie for massiv stalking. Og Rikke Vimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking. En bog, der blandt andet bygger på en masse beretninger fra forskellige stalking-ofre, men også fra interview med blandt andet politiet.
1: Og Rikke, et studie fra Syddansk Universitet viser, at mange ofre for stalking ikke føler, politiet tager dem alvorligt. Det er jo også det, du lige har sagt, at mange af kilderne i din bog fortæller. Hvad er det, de fortæller, de møder i hos politiet?
2: Jamen altså, det kom jo også frem, at mange af de her sager sidste år kom det frem, at de bliver vasket, som man siger, at de bliver henlagt. Og det er jo et tydeligt tegn på, det bliver ikke taget alvorligt. Og jeg har et eksempel fra Lotte, som jeg kalder hende i bogen. Da jeg interviewer hende, så fortæller hun, da hun ringer til politiet, hun er drevet meget langt ud af alle de her henvendelser fra sin ekskæreste, og henvendelser, det er altså, han kører frem og tilbage foran hendes hus, han lægger ting på hendes måtte, han ringer til hende og skriver til hende hele tiden, og truer hende også. Og så ringer hun til politiet for at anmelde det, og så siger betjenten, at jamen, skal jeg ikke lige prøve at ringe til ham? Og det tror jeg egentlig er en god idé, siger jeg. Men han ringer så til ham og ringer tilbage til Lotte derefter og siger, jeg har mødt mange idioter i min karriere, men ham her, han lød da fornuftig nok.
1: Okay, ja.
2: Og det har sat sig fast i hendes erindring, fordi det er jo en tydelig indikation af, at han forstod ikke, hvor alvorligt det var, og det stoppede jo overhovedet ikke. Det eskalerede, da hun havde henvendt sig til politiet. Og det er også mange også i forvejen bange for overhovedet at anmelde det, fordi man risikerer, at det bare bliver værre. Og det gør det også i mange tilfælde.
1: Betyder det egentlig, Rikke, at selvom at stalking jo blev skrevet ind i straffeloven i 2022, at det egentlig ikke har haft den ønskede effekt?
2: Jamen, det har det ikke, fordi at vi skal lære, og myndighederne skal lære at gribe tidligere ind. Altså, det bliver på Dansk Stalking Center, er der psykologer. Jeg har også talt med en psykolog om stalking-typer, der fortæller, at stalking bliver næsten sådan en afhængighed for dem, der gør det. Altså, det er ligesom en spilafhængighed. Det bliver værre og værre, og jo længere tid der går, jo sværere er det at få folk til at holde op med det. Og det er måske også det, vi ser i tilfældet med Brix, Knud Brix der, ikke? Mm. Så vi skal have mere fokus på det, og der skal tidligere indsatser til. Og det ved jeg også, at politiet arbejder med mange steder, men vi er for dårlige til at se det og gøre noget ved det tidligt nok. Derudover så er der en, jeg har interviewet, der står bag et studie fra Nordsjællands politi. Det er jo sådan, at de fleste af de her sager, det er ekspartner stalking, altså vold i nære relationer. Det hænger også tit sammen med fysisk vold. Mm. Og det her studie, det viser, at der findes en meget lille gruppe ekstremt voldelige seriestalkere. Næsten kun mænd blandt dem, der stalker måske op til 20 kvinder samtidig, som de har haft en eller anden relation til. Og de er enormt snu og gode til at gå under radaren. Måske ligesom Lottes ekskæreste, som godt, når han taler med en betjent, kan være charmerende og lyde fornuftig. Hvorefter han det næste øjeblik kimer hende ned, ikke?
1: Så der er altså al mulig grund til at have fokus på stalking, og måske også på dem, der stalker. Rikke Vimose, tusind tak for at være med her til formiddag, for at dele ud af din viden om emnet.
2: Selv tak.
1: Bogen For fuldt fortællinger om stalking, altså ude nu. Will you hold the line, when every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: debatten den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jeg har været udsat for, en nabo filmede mig med kamera offentligt. Han havde kameraet stående og holdt øje med mig i 20 måneder. Politiet gjorde ingenting, selvom jeg anmeldte det 30 gange. Det resulterede i, at jeg må flytte væk. Hilsner fra en anonym i Nordsjælland.
1: Ja, det her det er en af mange beskeder, vi har fået i indbakken i dag. Vi taler om stalking, om de 100.000 danskere, der hver eneste år er ofre for stalking. Og lige før musikken, der fortalte Rikke Wiemose, journalist og forfatter til bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, hvordan hun ligesom mener, at man kan vende den her udvikling. Som hun siger, der skal simpelthen gribes meget, meget tidligere ind, og ofrene, de skal tages seriøst, når de anmelder det her til politiet.
0: Emilia, hun fortæller om sin stalking-historie. Jeg blev i 2007 stalket af en eks. Han holdt hver aften i 3 uger ude foran min forældres gård. Han fulgte efter min søster, som ville stoppe ham. Han stod uden for min lejlighed og kiggede ind og kørte forbi 4 gange hver dag. I byen blev han fjernet af dørmanden, når han kom tæt på. Han stoppede og lod sig indlægge. Han var bipolar.
1: Der er også en mand, der skriver sådan her. Jeg vil bare takke for, at I sætter fokus på, at kvinder også kan stalke. At det faktisk sker. Problemet er større, end man tror, men mænd taler ikke om det på samme måde. Som mand kan man skamme sig, så man må leve med det. De færreste mænd når nogen steder i systemet, ligesom med seksuelle overgreb eller psykisk vold fra kvinder.
0: Knud Brix, han fortæller jo i den her podcast, hvor han snakker med Anna Ingrid i Genstart. Mm. De er jo også private venner, for de er jo også fortalt i starten af podcasten, Carsten. Men Anna Ingrid, hun siger, du har jo aldrig talt rigtigt om det her, Knud. Du har kun lige sådan nævnt det perifært. Og der siger han også sådan det der med, ja, men som mand, og snakker man lige om det, og man har heller ikke lige lyst til at gå, og man vil kun fortælle om alt det fede, der sker i ens liv. Så der er også sådan et eller andet i det der, i hvert fald siger Knud Brix, det der som mand, det er svært at tage hul på det her emne og få talt om, selv med rigtig gode venner.
1: Måske kan det også være svært for en mand at sige, jeg er bange.
0: Sagtens.
1: Rikke har meldt sig i indbakken, og han har faktisk selv stalket. Han skriver sådan her. Jeg stalkede min første kæreste, efter vi slog op, da jeg mistænkte, at hun var mig utro. Grunden var nok mest af alt, at jeg ville have bekræftet, at det var på grund af utroskab, at vi gik fra hinanden. Hun var i hvert fald sammen med en fyr, da vi startede med at ses, hvor jeg ønskede, at hun valgte, hvem af os hun ville være sammen med. Det viste sig, at hun var mig utro, hvilket aldrig vil retfærdiggøre, at jeg stalkede hende. Og jeg er heller ikke stolt af at have gjort det.
0: Det er mega modigt, Rikki, at fortælle den her historie.
1: Det er det, og vi har faktisk talt med Rikki, som fortæller, at han er vokset op med en far, som var sygelig jaloux. Og det har ligesom præget ham. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv. Han har aldrig stalket nogen siden den her episode, som altså fandt sted for 20 år siden. Men ja, modigt også ligesom at sige, hey, det kan jeg godt mærke, det var jo faktisk det, jeg var ude i.
0: Ja, præcis. Og super fedt også sådan at komme til den der erkendelse, at uanset hvad man står i, så er det bare ikke, det er ingen i orden adfærd at udvise over for andre.
1: Det er i hvert fald aldrig løsningen. Vi taler videre om stalking på den anden side af en radioavis. Først skal vi have lidt musik her fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Tid til en radioavis. Nu er klokken blevet 11.
1: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
3: For mit vedkommende så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget langt sigt.
1: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
3: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
4: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
5: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst på Bornholm, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Det er jo onsdag, og det betyder, at vi inden klokken har slået 12, har lavet formiddag på 4'ens helt egen radioavis. I sidste uge, der var der jo breaking news fra Viborg.
2: Ja.
1: Helle havde sat en ny personrekord. Hun har løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræning.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det var ret godt.
2: Ja, det er meget flot. Personlige rekorder, det kan vi jo godt lide.
1: Der var også en nyhed fra det nordjyske.
2: Ja.
1: Det var ikke en personrekord, eller det ved jeg ikke, men Jesper kunne i hvert fald berette, at der var akut mangel på toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter.
2: Det er jo tæt på at være noget, der hører under en oplysningsborgerne om samfundet.
1: Ja, det er det altså. Men hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig? Det kan du allerede byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Fordi vi går jo ligesom, altså vi samler til bunke, så kommer der til at være et redaktionsmøde, hvor vi lige skal tage stilling til.
2: Hvad skal med, hvad skal ikke med?
1: Hvad skal ikke med? Og jo mere der er at vælge imellem, jo bedre får vi ligesom skåret formiddag på firens helt egen ret.
2: Præcis. Og der er jo ikke noget, der ikke kan få plads i vores udsendelse. Stort, småt, skørt, sødt, dramatisk, overraskende, chokerende, latterfremkaldende.
1: Ja.
2: Alle nyheder fra dit liv, dit lokalområde, der hvor du færdes, er mere end velkommen i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja, fordi vi plejer jo at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den selvfølgelig også vigtig for os. Så byd ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så er din besked. Du kan også skrive taleboblen i DR Lyd. Det kan jo være, at der er et drama i din lokale Facebook-gruppe, som flere end lige lokalområdet skal kende til.
2: Det kan også være, at der var lokalopgør i C3 i går, hvor du scorede et bravende smukt langskudsmål, som resten af Danmark naturligvis fortjener at blive indvilget i.
1: Der kan også være noget breaking for arbejdspladsen, måske en rund fødselsdag,
2: en kage
1: eller en allemail, du kom til at besvare med en uheldig.
2: Ja.
1: Eller, altså, der kan jo være mange ting, som man tænker, det her, det er sgu da en nyhed.
2: Kan også være, at din 6 måneder gamle baby har sovet igennem for første gang, så du føler dig mere udhvilet end nogensinde før.
1: Kæmpe, kæmpe nyhed. Vi gør klar til en runde duk friske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men vi skal lige tilbage til det meget, meget vigtige emne stalking. Det vender vi lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har spurgt, om du har oplevet stalking, og hvilke konsekvenser det i så fald har haft for dig og dit liv. Og der er kommet en besked fra en i Allerød.
1: Da jeg mødte min nuværende kæreste, blev vi begge overvåget i flere måneder af hans ekskone, som holdt i bil ved hans adresse og holdt øje med os. Det kulminerede med hærværk på min bil, både ved hans hus, men også når den holdt ved min egen adresse 100 km væk. Da politiet kom ind over, blev det taget meget alvorligt og seriøst med en sigtelse af hende, der gik det så væk. Der er et vindue i gavlen på hans hus, hvor jeg altid kigger ud, når jeg går i seng på første sal, og når jeg står op og går ned. Det er blevet mindre med tiden, men jeg var længe bare sådan lidt alert, særligt når jeg var alene.
0: Det er også noget, som Knud Brix fortæller om i den der genstart-podcast, det der med at være i det der konstante alarmberedskab hele tiden.
1: Og det kan man jo godt forstå.
0: Fuldstændig.
1: Ikke? Når du bliver på en eller anden måde vant til hele tiden lige at kigge over skulderen, eller holder der nogen, eller er der tikket noget ind, jeg skal forholde mig til, det må være vanvittigt.
0: Og så også dejligt det der med, at da der bliver taget action på det, så bliver det faktisk taget alvorligt. Og det har den konsekvens, som det skal have, at stalking den stopper.
1: Der er også en pårørende til en stalker, der er skrevet ind. Hun overvåger sin eks alle steder, selv på YouTube. Hun kontakter hans naboer, overbo, søster med mere. Hun er besat af ham, selvom han ikke var god for hende i deres forhold. Hun holder styr på alle omkring ham for at kunne vide mest muligt om hans dagligdag. Blandt andet tjekker hun alle fotos fra en begivenhed, han har været til. Han laver falske datingprofiler og bruger sit arbejdsfirmaprofil til at tjekke ham, når han blokerer hende. For mig har det betydet, at jeg trækker mig fra venskabet. Jeg gider ikke høre mere om ham og hvad han spiste i går, eller hvem hun tror, han dater nu. Jeg frygter, hun får alvorlige problemer med tiden, for eksempel en fængsel eller mister sine børn. Er der egentlig nogle gode råd til, hvordan pårørende støtter og hjælper en stalker? Med venlig hilsen.
0: Wow.
1: Altså, det er jo svært for os at give gode råd, fordi vi er jo ikke eksperter, men jeg kan ikke lade være med at tænke, måske det er lige præcis det, du skal sige. Jeg er simpelthen så bekymret for dig. Ja,
0: den adfærd, du udviser.
1: Den er ikke sund. Præcis. Og den er også ulovlig.
0: Ja, og du skal jo bare vide, at hvis du fortsætter ned af den allé der, så er det, holder vores venskab ikke til det. Men aller værst for dig selv, så kan det jo ende med tilhold, fængselsstraf, du mister dine børn. Alle mulige forfærdelige ting, som du helt sikkert ikke har lyst til.
1: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at mennesker, der stalker, har jo også brug for hjælp.
0: Ja,
1: de kan ikke, det eskalerer, de kan ikke komme ud af det. Det bliver, som, og det sagde Rikke Wiemose også, det bliver jo nærmest en afhængighed at følge med.
0: Præcis.
1: Og hvad laver han eller hun nu, og jeg skal lige tjekke. Så fortalt med din veninde.
0: Ja, veninde, det antager vi, det er.
1: Nå, lad os lige tage et musikalsk break, inden vi taler videre om det her. Der er simpelthen kommet så mange beskeder i indbakken.
0: Tusind tak.
1: Tak for det. Men lad os lige tage The Human League her. Don't you want me? Meget apropos stalking.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Stalking er jo helt naturligt et følsomt emne. Vi drømte selvfølgelig om at have nogen af jer med på telefon nu her, men det er klart, at man har måske ikke lige lyst til at stå frem med navn og stemme. Måske fordi man stadig gemmer sig fra en stalker og står midt i det, eller endelig er ude på den anden side. Men der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
1: Min tidligere kæreste stalkede mig flere gange dagligt, fysisk fremmøde, telefonisk og via hans venner. Jævnlige trusler på mit eller andres liv og kontrol. En dag påkørte han mig, og der fik jeg et tilhold mod ham. Jeg håber, at tilholdet bliver forlænget, når det udløber.
0: Ja, vi har faktisk talt med hende, der har skrevet den her besked. Hun fortalte blandt andet, at det her har haft enorme konsekvenser for hende. PTSD, angst, depression, selvskade. Så fortalte hun også, at hun oplevede, at det var meget svært at bevise stalking over for politiet. Som hun også skriver, så er det faktisk først, da eksen påkører hende, at der ligesom er et tilhold på banen. Men der var også sket alt muligt op til, ikke? Og der fortæller hun, der kunne det her tilhold jo virkelig have hjulpet.
1: Og der er også noget i det der med, hvornår er det stalking, og hvornår er det bare sådan meget insisterende kontakt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det må jo også være enormt svært at stå i, og lige pludselig skulle til at vurdere. Men hvornår derfor, går man videre med det, ikke?
0: Det er jo derfor, det er godt, vi har fået den stalking-paragraf i lovgivningen.
1: Absolut.
0: Ikke? Fordi der står jo egentlig ret klart,
1: ja,
0: hvornår det er stalking. Der er også en anden historie i indbakken. Jeg er blevet stalket i voldsom grad af en ekskæreste. Han fløj med drone over der, hvor jeg flyttede hen midlertidigt. Han bestilte flere gange pizza med mere i mit navn fra ukendt nummer. Han skrev mails til mit arbejde, bookede møder, bankede på midt om natten og lyste med en lommelygte ind ad vinduerne. Han styrede afspilning af min Spotify, mens jeg hørte musik. Forsøgte at logge på alle mine sociale medier. Han har givet dødstrusler til folk i min omgangskreds. Han har kørt forbi mit arbejde for at tjekke, om jeg var der. Der har været opkald fra udenlandske numre om natten til mig og min familie. Og det her, det er altså bare en brøkdel af det, jeg har været igennem.
1: Vi har også talt med den her lytter, der har skrevet den her sms. Og hendes sag, den ligger altså lige nu hos politiet og ikke blevet afsluttet, så hun vil selvfølgelig ikke stå frem i radioen og fortælle mere, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Lige nu, der tror hun, at stalking er stalket, men hun føler sig på ingen måde sikker. Og så fortæller hun, at den her sag og de oplevelser har fyldt alt i hendes liv i flere år. Hun går til psykolog, og hun prøver på at komme videre, men det er bare rigtig, rigtig svært.
0: Tusind tak for at dele de her svære, sårbare historier med os, og ja, al mulig held og lykke til jer, der står midt i det. Vi håber så meget, I får den hjælp, der skal til. Og i virkeligheden så håber jeg også rigtig meget, at det menneske, der stalker, får den hjælp, ja, som vedkommende har brug for. Vi lukker snakken om stalking nu. Hvis du ikke allerede har lyttet til genstart-episoden Knud Brix' Stalker, så vil vi varmt anbefale dig at gøre det. Det er en vild, det er en uhyggelig historie, men hold op, hvor er den vigtig. Det er

0: musik fra amerikanske Cat's Eye. Den her sang, den hedder Animal. Nu er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af landet. De kommer her. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efter 7 år kan eleverne i 4. til 6. klasse i Glesborg i Norddjurs igen komme i juniorklub. Norddjurs Kommune har tidligere måttet lukke tilbuddet på grund af besparelser, og derfor er SSP-koordinator Kjeld Christensen også glad for, at kommunen igen kan tilbyde et fællesskab til de 10-12-årige.
3: Det at bare komme hjem og måske være sig selv og ikke engang være sammen med vennerne, men bare sidde online, kan vi i hvert fald i vores arbejde se

0: Videre aarhusianske ASA, storholdet Randers FC, i anden runde af pokalturneringen. Det er 3. divisionsklubbens allerførste møde med et Superliga-hold, og derfor bliver det også helt specielt at træde ind på Cepheus Park i Randers i aften, det siger ASA-anfører Mads Elin.
1: Det er jo så det hold, vi alle, nærmest hele vores liv, har drømt om at spille på. Så det at løbe ind og rundt ind på stadion, det, er jo, det sætter jo scenen. Det er jo en drengedrøm.
0: Klubben har lejet en bus, så fans kan komme og støtte holdet, og det har ca. 50 fans valgt at gøre. Og selvom det måske ikke lyder af meget, så betyder det en hel del for holdet og Mads Elin.
1: Nu er ASA jo ikke en størrelse, hvor vi som sådan har været vant til at have fans. Det har jo i mange år været familiemedlemmer og venner og kollegaer. Så det er jo mega fedt, det der med, at der er nogen, der begynder at følge holdet og klubben.
0: Skydevær, senere byer vestfra, lokalt kan der også komme torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4.

0: Tyrsted.
1: Om lidt så gør vi jo plads til de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjertevarme, dramatiske nyheder, som ikke fik plads i radioavisen. Og jeg kan bare sige, Louise, når jeg kigger ned i indbakken over nyhedstips, det er, bliver en rasende god nyhedsdag.
2: Ja, det gør det. Og der er meget at vælge imellem, og derfor skal vi også lave et benhårdt arbejde for at få fundet de helt rigtige nyheder. Der er for eksempel kommet noget ind om et upopulært fag i gymnasiet, som måske faktisk begynder sådan at vinde lidt opbakning.
1: Det lyder meget, meget interessant.
2: Måske en tophistorie.
1: Ja, taler vi en tophistorie?
2: Jeg ved det ikke.
1: Andreas skriver, at ultraløberen Stine Rix i morgen...
2: Hun er sej.
1: Ja, hun er mega sej. Stine Rix, hun går i morgen i gang med et verdensrekordforsøg ved Søparken i Åbybro. Det kunne godt være, at vi får introduceret et nyt element omkring sportsnyheder her.
2: Ja, altså det er en historie, der har flere spektakulære elementer. Som altid, så er der også noget for dyrenes verden.

0: Vi elsker dyr.
1: Jeg er ikke, jeg må sige ærligt, jeg er ikke dybt nede i historien endnu, men der går rygter om, at der er blevet spottet et helt bestemt dyr i trekantområdet. Er det en ulv? Vi ved det ikke.
0: Men vi ved det ikke.
1: Nej.
0: Vi ved det ikke. Ny problem, ulv. Nej, vi ser.
1: Der er også et hverdagsdrama for Søren.
0: Ja, jeg har ikke noget vand i vandhanen, så jeg kunne ikke skylle ret meget ud i toilettet. Dog havde jeg vand i køleskabet, så jeg kunne lave nummer to.
1: Åh, godt.
0: Ja, ja. Py, men jeg kunne ikke blive barberet. Der er ikke nogen besked fra viseverden.
1: Okay. Ja, men jeg kan godt se, der er, altså der, vi er i forskellige afdelinger.
0: Det er jo hverdagsdrama.
1: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde cut og kommer med i dagens udgave af Formiddag på 4's radioavis, det kan du finde ud af lige om lidt. Og du kan også stadig.
0: Ja, løbet er jo ikke kørt.
1: Byde altså, ind med breaking.
0: Lige præcis. Altså, er der breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det bare med at fatte telefonen, sende sms til 1212, eller ind i det her lyd. Og så lige om lidt.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms.
0: Så tager vi altså en runde med nyheder.

0: det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans og Tom Jones bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11.43.
1: Efter det i flere dage har handlet om sikahjort og ulve, så er det lige nu et helt tredje dyr, der fylder i Vejleområdet. De har nemlig været i tvivl om, hvilken fugl det var, der sad og pippede i Mies have. Jeg har været i tvivl, om det var en sumpmejse eller en fyrmejse, men nu har jeg forstået, at det er sumpmejsen, lyder det fra Mie. Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hasmæk.
0: Og vi bliver i dyreriget, hvor en lille landsby nær Randers kan glædes over en helt ny beboer. Det melder vores reporter på stedet an. Den kæmpe store Solvej er nemlig flyttet til byen, og i næste uge nedkommer Solvej desuden med smågrise. Dermed kan den lille landsby se frem til en stor befolkningstilvækst, når Randers Kommune næste gang skal opgøre antallet af indbyggere.
1: Efter unge i årtier har klaget over oldtidskundskab i det almene gymnasium, så tyder meget nu på, at faget nu begynder at give mening for flere. Formiddag på 4'eren har talt med en tidligere elev, der har været i biografen, og som nu har ændret syn på old. Jeg har endelig forstået, hvad Odysseen handlede om. Det kunne jeg godt have brugt i oldtimerne i gymnasiet for mange år siden, lyder det fra den tidligere elev, der af hensyn til sin karakter er anonym. Formiddag på 4'eren kender dog vedkommendes identitet. Vi har talt med flere af hinanden uafhængige eksperter om årtiers udfordringer med oldtidskundskab nu er løst. De svarer dog enstemmigt, at vi stadig mangler at få styr på Homers Iliaden, ligesom mange stadig ikke helt forstår, hvad det var, Platon mente.
0: Og så er vi nået til sporten, og vi begynder med breaking news. Nikolaj starter til spænding i dag efter en længere pause. Nikolaj udtaler i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen. Spænding er en effektiv motionsform, som dog nemt kan give smerter i bagdelen. Det skyldes det hårde tryk på sideknoglerne, og det rammer især, hvis man er nybegynder eller hvis cyklen er indstillet forkert.
1: Og lidt mere sport. Ultraløber Stine Rix påbegynder i morgen et eksperiment. Hun skal i flere dage rundt om Søparken i Åbybro for at sætte en verdensrekord, nemlig at løbe 1300 km på 10 dage. Starten går torsdag kl. 12. Søen er 1,43 km i omkreds, hvilket betyder, at Stine skal rundt om den ikke mindre end 1000 gange. Det her løb var lidt længere end en DHL-stafet, der først slutter søndag den 30. august kl. 12. Det her det fortæller vores lokalreporter Andreas.
0: Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi anbefaler, at man kigger ud af vinduet. Her hos os er det gråt og regnfuldt, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Thyrsted.
1: Ja, og mens regeringen jo lige nu har indkaldt til pressemøde, står og fremlægger deres sådan indsatsområder, så vil vi gerne indkalde til fællesmøde.
2: Ja.
1: Ikke? Der er vi i skarp konkurrence med regeringen.
2: Ja, men tror du da nok lige, jeg ved, hvem der vinder den mødekonkurrence?
1: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om stalking og om den voldsomme betydning, det har for de 100.000 danskere, der er ofre for stalking hvert år. Der er en, der i den forbindelse har sendt den her besked. Jeg bliver nysgerrig på Christoffers nye sang, Ringer om natten.
2: Mm.
1: Er den om en stalker? Er det noget, han har oplevet? Vil han dele historien?
2: Jeg nævnte det faktisk for dig den anden dag.
1: Ja.
2: Jeg ved, om det var sådan en sang omkring en stalker eller sådan et eller andet.
1: Vi har jo faktisk talt om at få inviteret den gode Christoffer i studiet inden længe.
2: Ja.
1: Fordi han er altid en fabelagtig gæst. Han er nemlig godt selskab, og der er sket meget, siden han sidst var her. Jeg har også hørt mange spørge ham ind til den her sang, hvor han er sådan lidt, han vil ikke sådan rigtig lige. Han vil i hvert fald ikke sætte navn på.
2: Måske kan det hjælpe, hvis altså, vi kan måske få lidt, ikke nødvendigvis et navn. Det drømmer jeg ikke nødvendigvis om. Mm. Men du kan i hvert fald få lidt mere at vide, hvis det nu var os, der spurgte.
1: Ja, det er rigtigt, Mads. Det er rigtigt. Jeg har jo høje tanker om mig selv.
2: Ja, i hvert fald. Jeg har høje tanker om din interviewteknik.
1: Jo, tak. Og i lige måde da.
2: Og de vindende væsen.
1: Evel, hvad fedt er du for?
2: Ikke noget særligt.
1: Ikke noget særligt?
2: Nej,
1: bare sådan, helt
2: sådan er jeg bare.
1: Det er lidt sjovt. Der er nogle gange forskel på dagene. I dag må vi bare konstatere, at der er helt utrolig mange, der siden vi begyndte at sende kl. 10, har indtaget deres frokost. Det er helt vildt.
2: Det er væltet ind. Altså Christian, dejlig rødspættefilet fra i går med rugbrød og en citron og remoulade. Ikke dårligt.
1: Så der, kan vi lige få en mere?
2: Ja.
1: Marianne. Frokosten er skyr med grove havregryn, banan og frisk plukkede brombær. Det er momme.
2: Så er der to stykker rugbrød, med en med makrelsalat, en med salami og nye kartofler. Michael fra Fredericia.
1: Ja, og så er der Jens, der er på vej mod alle steder Fyn. En frikadelle fra Circle K. Og der må jeg bare sige, de er dame også gode.
2: Ja.
1: Og jeg hvor de gode.
2: Og jeg må bare sige, inspireret af de her fire sms'er, nu kan jeg mærke, at min mave den rumler.
1: Det kan jeg også. Tak.
2: Kan du mærke det helt over på den anden side af bordet?
1: Nej, jeg kan se det på dig, Mads.
2: Ja,
1: det er
2: rigtigt.
1: Jeg er også meget, meget sulten. Tusind tak for den her onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger. Og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde. Vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, at hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle køre.
4: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så jeg forrykket bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der måtte de ud og reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palmentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til for, at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgerne her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente og få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold, sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Anne Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
22: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årig Karen dog ikke helt sikker på.
23: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
23: Ikke vennerne?
20: Nej, jeg synes, det er...
0: Ja, det kan man ikke slippe af sted med at sige, når, i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
24: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
3: P4. Du

0: P4 Play. Det her, det er Leon Bridges og Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har lovet Andrew at færdiggøre denne her uge i P4 Play, og så sende lidt play i næste uge. Men det er faktisk det eneste, der er ændret. Ellers så er alt, som det plejer. Vi skal altså høre endnu en sang fra ugens album, som jo er fra Lucas Graham. Vi skal have endnu en sang fra ugens musiknavn. Jeg har masser af ny musik. Vi skal også have et hitliste overblik, men lige om lidt står den altså på et lyt på denne uges hittip. Velkommen indenfor.

0: Carolina Deplas hedder hun her, var det Go Wild.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Vi lærte alle sammen Sys Bjerre at kende tilbage i 2008 med det album, der hedder Gør Det Selv. Og hvis du ikke lige kender albumtitlen, så kender du da i hvert fald nok hendes helt store hit og landeplan, Malene, som jo altså også gjorde Sys Bjerre til allemandens eje. Nu er der gået 18 år, og Sys Bjerre er stadigvæk i fuld gang med musikken, og hun er aktuel med en ny single i øjeblikket. En single, som handler om alt det, som gør Sys Bjerre lykkelig. Der er bare et problem. Det er nemlig alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Lad os lige høre Sys Bjerre selv fortælle, hvad sangen egentlig handler om.
2: Dø lykkelig er en bittersød hyldest til alt det, der får mig til at føle mig allermest i live, og som samtidig er det, der truer med at slå mig ihjel. Det er en sang, der både indeholder croissanter, sex og Seneca, og jeg håber, at I kan lide.

Brød, vin og cigaretter, det er det, synes Bjerre godt kan lide. Det er bare det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Her har hun altså lavet en ny single om netop det. Ugens hit til Dø Lykkelige. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Det er 12.30, og så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til dem, Somber her. My body isn't ready.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Regeringen vil halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Til gengæld så skal danskerne have mere op i lommen, når skatteregningen skal betales. Og faktisk kommer en arbejderfamilies skatteregning til at stige mere i procent end en højtlønnet direktørfamilies, det viser tal fra den borgerlige tænketank CEPOS. Men det er en sandhed med modifikationer, det siger SF's østjyskvalgte skatteordfører Sofie Lippert.
2: Når vi samtidig siger, at momsen på mad skal ned, det skal være billigere at handle nede i supermarkedet, så får de meget rige jo heller ikke rigtig noget ud af det, fordi deres madindkøb betyder heller ikke rigtig noget i deres budget. Til gengæld betyder det rigtig meget for arbejderfamilien. Og de får markant mere ud af, at mad bliver billigere, end de skal bidrage med i den her fastfrysning.
1: Ifølge Sofie Lippert er det ikke meningen, at en arbejderfamilie procentvis skal betale mere i skat end en meget højt lønnet. Hun forklarer, at regeringen også vil kigge på andre skatteværktøjer over for de meget rige.
2: Vi har en øget arveafgift, vi har et loft over rentefradraget. Når vi ser på de her ultrarige, så bliver vi nødt til at gribe fat i noget andet end nødvendigvis de sådan klassiske indkomstskatte.

0: og se den kamp live på streamingtjenesten. AGF har sikret europæisk ligaspil til efteråret som minimum i Conference League, og den turnering kan også ses på streamingtjenesten. Skydevær og temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Ny single her fra Ella August, en sang, der også er at finde på hendes helt nye album. Albumet Lilla, som altså udkom i sidste uge. Et album, som vi kommer til at høre meget mere til her i P4 Play i næste uge. Det er nemlig ugens album. Vi skal også høre endnu en sang fra ugens album i denne her uge, og det er altså Lucas Graham, der står for det. Vi hører den i næste time af dagens program, hvor vi også skal høre en sang fra ugens danske musiknavn. Der har jeg også ny musik fra Carly Rae Jepsen til dig, og der er altså også ny musik fra Sandra Linnet. Men først står den altså på et overblik over denne uges hitlister.

0: Jesse og Calvin Harris sammen her på Satisfy.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Som altid om onsdagen skal vi lige have et overblik over denne uges hitlister. Vi er jo fokus på albumhitlisten, og vi fokuserer på den danske, den britiske og den amerikanske Billboard. Og lad os begynde hjemme i Danmark, for Lamin har skubbet sidste uges nummer 1 helt ned på en 9. plads. Det var altså Ariana Grande med albumet Petal, der lå på førstepladsen i sidste uge. Nu ligger hun på 9. pladsen, og Lamin er altså tilbage med albumet Wavy på førstepladsen. Apaka på anden pladsen med Vild Ungdom, og Annika med AW på tredje pladsen. På fjerde pladsen, der finder vi en ny, det er Stray Kids, det her sydkoreanske K-pop band. De er altså aktuelle med et album, der hedder This and That. Og hvis vi så hopper over til den amerikanske Billboard, ja, så er der altså også lidt ændringer der. Vi har også Stray Dogs der på en første plads. Vi har Ariana Grande på anden pladsen, Olivia Rodrigo på tredje pladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Og så er der altså også lidt nye på 8. pladsen, for eksempel. Der finder vi hende, som der var sidste uges album her i P4 Play, Carol G, med det album, der hedder No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Men på 10. pladsen, ja, der finder vi faktisk en lille darling i P4 Play-regi i hvert fald. Det er ham, der kalder sig Role Model, den er amerikanske artist. Han er aktuel med albumet Chuck Timely and Hourglass, og han er altså hoppet ind på den amerikanske Billboards 10. plads. Og hvis vi så kigger på den britiske, ja, så finder vi altså det britiske rockband på førstepladsen. A Love Letter to a Broken Town hedder det nye album fra rockbandet Ratons. Andenpladsen, det er stadig Michael Jackson med The Essential, og tredjepladsen er også stadig Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Men her har Role Model altså også fundet sin plads. Han er helt oppe på en 6. plads på den britiske albumhitliste. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i Role Model, men du kender da helt sikkert den sang, der hedder Sally When the Wine Runs Out, for den har vi i hvert fald spillet en hel del her på P4. Hans borgerlige navn er Tucker Harrington Pillsbury, og jeg synes, vi skal lytte til en sang fra det album, som altså ligger i top 10, både på den britiske og på den amerikanske Billboard. Fra albumet skal vi lytte til High Hopes 3000.

her på 4 Trafik. Nu har vi fået meldinger fra E45 i nordgående retning ved Horsens. For mellem 56 af Horsens Vest og 55 Horsens Nord, der er der i øjeblikket noget køkørsel på strækningen, og det skulle altså skyldes en havereret bil i det højre spor. Så skal du af E45 i nordgående retning ved Horsens, så skal du være opmærksom på, at der i øjeblikket er kø. Den møder du mellem Horsens Vest og Horsens Nord, og det skulle skyldes en havereret bil i det højre spor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Det var med denne her sang, at den danske artist og sangskriver Sander Linnet for alvor slog igennem. Det var tilbage i 2010, at han hittede med Det burde ikke være sådan her. Nu er Sander så tilbage, men faktisk er det med en sang, der er mere end et årti gammel. Den har ligget i skuffen i mange år. Den er en meget følsom sang for Sander. Det er en sang, der handler om den største sorg i hans liv. En sang, der ligesom indkapsler den her desperation og fortvivlelse, der opstår, når et vigtigt menneske i ens liv tager en for givet, og man må se til, mens tiden flyver forbi. Endelig her mange år senere må vi høre den. Den hedder altså Tiden flyver fra Sander Linnet.

Det er altså ærgerligt, at sådan en god sang her skal være gemt væk i en skuffe. Og det har den altså været siden 2015, hvor Sander Linnet altså skrev den her sang, Tiden flyver. Nu har han endelig udsendt den, og vi fik lov at lytte til den. Du kan også høre den live den 21. august, hvor Sander Linnet altså gæster Tivoli til fredagsrock i Tivoli. Nu skal du lige hænge på, fordi der kommer altså en omgang radioavis til dig kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Men frem til radioavisen, der skal vi høre sidste uges hit-tip. Et hit-tip, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Jomfru. Og så hun slog sig sammen med artisten Prototypen, og sammen har de altså lavet den her sang, der handler om det her sommerbillede, vi alle sammen kan se for os. Venner i en park, omgivet af duer og dåseøl, men selvfølgelig også masser af venskabelig kærlighed.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

Og her er P4 Trafik med en opdatering. For på E45 i nordgående retning ved Horsens, der er fortsat kø mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Det skulle stadigvæk skyldes en havereret bil, der holder i det højre spor, og køen, ja, den møder I lige nu ved 56A Horsens Vest. Det er altså E45 i nordgående retning, der er fortsat kø mellem Horsens Vest og Horsens Nord, og det skyldes en havereret bil.

0: Madonna, her var det Dance to Ria.
1: Her er der nu mere.
2: P4 Play. P4 Play.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har altså stadig til gode at lytte til ny musik fra Carly Rae Jepsen. Vi skal også høre endnu en sang fra denne uges album, som jo er det nye album fra Lucas Graham. Jeg har også helt ny dansk musik til dig, og lige om lidt, der skal vi høre en sang fra denne uges danske musiknavn. Bandet, som gik fra at være et garageband til at være et af Danmarks allerstørste rockbands. Vi lytter altså på dem lige om et øjeblik lige her i Play.

0: Victor Lexell og Molly Sandén sammen her om en ny single, Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: De startede som et garageband i Klitmøller. Tre mænd og nogle midtlivskriser. Simon Kvam, Morten Gorm og Arnie Bergmann er siden blevet et af de allermest succesfulde danske rockbands. Hågorm hedder de, og de er altså ugens danske musiknavn i den her uge, fordi de snart er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Det hele begyndte i 2020 med EP'en Folk skal bare holde deres kæft, og siden har de jo så sendt albums på gaderne med navnene Kom vi flygter, Tro, Hug og Kærlighed, og så i senest Drømmehug i 2024. Men nu kommer der altså så endnu et hug fra Hågorm-drengene. Hugget i sten hedder det nye album fra dem, det udkommer den 4. september, og derfor lytter vi altså til nogle af sangene fra deres bagkatalog. Og i dag, der er vi altså tilbage i 2022 med albumet Tro, Hug og Kærlighed. Vi skal høre et af de store hits fra det album, nemlig den, der hedder Fuglene. Har du

her fra Hugoum, som altså er ugens musiknavn. I play i den her uge, vi lyttede til en sang fra deres album Tro, Hug og Kærlighed fra 2022. Vi lytter altså til sange fra Hugoums bagkatalog, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Det album har fået navnet Hugget i Sten, og vi lytter altså til endnu en sang fra bagkataloget fra Hugoum igen i morgen lige her i P4 Play.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Det internationalt anerkendte danske rockband Mew spillede deres allersidste koncert tidligere på året. Men nu har forsanger Jonas Bjerre kastet sig ud i et nyt projekt. Han har kastet sig ud som solo og artist, og han har altså sendt sin helt nye solosingle på gaden. Og helt så solo er han faktisk ikke, for han har teamet op med en koreansk sanger og lavet duetten, der hedder Hike to the Sun. Den koreanske sanger hedder Yoohoo Kim, og det er altså en sang, der er en del af det her soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en kommende dansk-koreansk film, der hedder Hana Korea. Den her sang, den tror jeg måske godt kunne få nogle gamle Mew-fans til at nikke anerkendende til det her nye Jonas Bjerre-projekt. Hike to the Sun hedder den her nye single.

Hike to the Sun, en ny sang fra den tidligere forsanger i Mew, Jonas Bjerre. Og så er det jo altså også en del af soundtracket til filmen Hanna Korea, som har dansk premiere den 20. august.

her er P4 Trafik, og det er med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Horsens. På mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord, der er det højre spor fortsat spærret af en havereret bil. Der er kommet en ladvogn frem, men de venter lige nu på en tavlevogn, før de kan begynde at få fjernet bilen. Og fordi højre spor fortsat er spærret, ja, så er der også stadigvæk køkørsel, og køen den møder I lige nu lidt før Horsens Vest. Det er altså E45 i nordgående retning ved Horsens. Der er fortsat kø, som I møder før Horsens Vest, og det skyldes, at højre spor stadigvæk er spærret mellem Horsens Vest og Horsens Nord.

Og her er P4 Trafik, og det er med en melding til jer, der skal E45 i nordgående retning ved Aarhus. For ved Aarhus Nord, kort efter frakørslen til Djursland Motorvejen, der er der altså kortvarigt spærret i øjeblikket. Det er i forbindelse med, at Vejhjælp er i gang med at lappe et slaghul, og de har lovet, at det kun skulle være ganske kortvarigt. Det er altså E45 i nordgående retning ved Aarhus. Ved nærmere bestemt ved motorvejskryds Aarhus Nord, der er der kortvarigt spærret kort efter frakørslen til Djursland Motorvejen. Og E45

Pinguini Tartici Nucleari. Her var det Sorry, Scusa, Luciendo. Og før det var det Morgan Wallen, vi fik med Been By Now. Om lidt er der en sang fra denne uges album, som kommer fra Lucas Graham. Vi lytter på den lige efter falderæbet. Og den her single, der hedder Breve, der aldrig bliver.

her på 4 Trafik, og det er lige med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Aarhus. For ved motorvejskryds Aarhus Nord, hvor vejhjælpe kortvarigt er spærret for at lappe et slaghul, der er der nu genåbnet. De er færdige, og trafikken ruller fint igen.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det var tilbage i 10'erne, at det danske band Lucas Graham med Lucas Forkommer i front fik deres helt store gennembrud. Det var blandt andet med sangen Drunk in the Morning. Og siden har Lucas Graham turneret verden rundt. De er blevet et kæmpe band, og herhjemme er de jo altså også stadigvæk et kæmpe band, der lige har optrådt på blandt andet Grøn Koncert. Nu er Lucas Graham så klar med et helt nyt album. Et album, som bliver beskrevet som musik, hvor de er tilbage til rødderne. Det her er altså det femte studiealbum, så der er sket meget siden, men på det her album prøver Lucas Graham altså at komme tilbage til den lyd, som det hele begyndte med. Albummet hedder Good Times, og det er også et album, der hylder nogle af de her venskaber, der har været

blandet godt med folk og country ind i poppen på det her nye album fra Lucas Graham. Good Times hedder ugens album, altså fra det danske band, og vi lyttede her til Before You Go. Og der er altså flere gode ting i sigte for Lucas Graham. De skal nemlig på turné med selveste Ed Sheeran i Nordamerika, og der er altså til efteråret, at de tager hul på den turné.

Lord Siva. Her var det den, der hedder Himlen Blå, en ny single, han er udsendt her i løbet af sommeren. Vi skal snart have musik fra Carly Rae Jepsen. Hun er aktuel med en ny single og snart også en helt ny plade. Vi lytter til en ny single fra Carly Rae Jepsen lidt senere. Vi skal lige forbi musik fra Phoebe Bridges. Den her hedder Lost Boys.

her på 4 Trafik med en opdatering. Først og fremmest fra E45 ved Horsens. For nu er der sket et uheld i sydgående retning lige ved 57 Horsens Syd. Og her er det højre spor spærret, og trafikken passerer meget, meget forsigtigt forbi, så der er voksende kø. Også ved Horsens, men i nordgående retning på E45, ja, der møder I fortsat kø fra omkring 56B Horsens C. Og det skyldes, at vi stadigvæk har en havereret bil, der spærrer det højre spor mellem Horsens Vest og Horsens Nord. Ikke mindst så er der E45 i nordgående retning ved Aarhus. Der er i øjeblikket noget ekstra kø frem mod motorvejskryds Aarhus Nord, og det er rester af kø efter vejhjælp tidligere lappet et slaghul.

Hvis du hørte med tidligere i programmet i dag, så ved du også, at Lamin i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det gør han med albumet Wavy. En anden, der ligger i top 3 på den danske hitliste, det er Annika. Hun var med her på den her sang. Den hedder Hold mit tempo. P4 Play.

Det er svært, hvis ikke umuligt for Carly Rae Jepsen at slippe helt fra mærkatet, at hun er den, der lavede Call Me Maybe. Og så er der ellers ikke så mange andre sange, man ellers husker med hende. Men hun er faktisk på vej med sit 8. studiealbum, den her kanadiske storhittende artist, i hvert fald storhittende med Call Me Maybe. Hun er altså aktuelt den 18. september med et nyt album, og hun har her i løbet af sommeren sendt lidt singler på gaden for smag på det her album. Og nu er der så kommet endnu en sang, der måske godt kunne gå hen og blive et hit. Hvem ved? Den her hedder Don't Leave Me on the Dance Floor.

Det nye album fra Carly Rae Jepsen udkommer den 18. september. Det hedder Day and Night, og den nye single, vi netop lyttede til fra hende, den hedder Don't Leave Me on the Dance Floor. Nu er der ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen her 12.15 på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm, og selvfølgelig også en radiovis. Frem til radiovisen, Martin Garrix og YouTube. Her er det Fireflies.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og det har fået regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt stor økonomisk interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter

her på P4 Trafik med en opdatering. Først og fremmest fra E45 ved Horsens. For i sydgående retning ved 57 Horsens Syd, der holder trafikken nu helt stille frem mod uheldet. Uheldet er med to lastbiler. I øjeblikket er der kommet rimelig kraftig røgudvikling fra den ene lastbil. Så al trafik holder altså stille. Det betyder også, at hvis du har mulighed for det, så skal du senest køre fra ved Horsens Syd. Og så kan du altså køre på motorvejen igen ved Horsens Syd. Desværre så er køen meget, meget hurtigt voksende, og i sydgående retning, der møder I den allerede omkring 56A Horsens Vest. I nordgående retning ved Horsens på E45, der er der kø fra omkring 56B Horsens C, og ja, det skyldes altså, at vi stadigvæk har en havereret bil holdende i det højre spor mellem Horsens Vest og Horsens Nord. Og så ved Aarhus på E45, der er fortsat noget ekstra kø i nordgående retning frem mod motorvejskryds Aarhus Nord. Det er rester af kø efter vejhjælp tidligere repareret et slaghul. And we can't.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen
2: til dagens program.
0: Ja, god ting.
2: Ja, lad os bare kaste os over
0: det. Ja, lad os få fokus på det. Det kan jeg simpelthen ikke.
2: Jeg vågnede jo til den skelsættende nyhed i morges, at der er optaget 76 nye navne i Kraks Blå Bog.
0: Og vi taler om den årligt.
2: Ja, men det er jo fordi, er det? Det er sjovt, det stadig bliver ved med at dukke op.
0: Men hvad er det? Er det sådan, det er sådan noget kendtisopslag, ikke?
2: Jo, det er, altså, det er jo, den er jo lavet for at dokumentere biografier om nulevende danskere, der sætter en dagsorden.
0: Okay.
2: Og her kommer det så.
0: Ja, på den måde, ja.
2: Ja, blandt andet Benjamin Hav er røget ind i dag. Han er røget med på listen, ikke?
0: Åh, det.
2: Det foregår tit og ofte, eller det foregår sådan her, at man siger til nogen, man kender, kunne du tænke dig at ligesom pushe mit navn ind til Kraks Blå Bog, fordi det kunne være fedt, hvis jeg kom med i Blå Bog.
0: En analog udgave af Wikipedia.
2: Ja. Et eksempel.
0: Ja.
2: Kongehuset har haft travlt.
0: Ja.
2: Fordi her er både kommunikationschefen og rådgiveren optaget.
0: Sagde du rådgiveren?
2: Nej, det sagde jeg ikke, sagde rådgiveren.
0: Fordi senere tror jeg ikke, de har i kongehuset.
2: Men det skulle komme bag på nogen, hvis kommunikationschefen og rådgiveren, de sidder på samme kontor, i sandsynligt, ikke?
0: Jo.
2: Så har de lige siddet og fået en kaffe og sagt, hvad nu, hvis jeg anbefaler dig, og du anbefaler mig, skriver et par pæne ord?
0: Det er bare sjovt, fordi vi taler om det hvert år, fordi vi kan ikke helt forstå det. Altså, hvad er det? Og vi er jo kommet over det der, at vi kender nogen, der er opført i den. Men det, jeg tænker, det er bare, at hvis folk er så kendte,
2: ja.
0: Så er der vel ret beset ingen grund til at skrive dem ned, hvad de står for og hvad de kan.
2: Nej.
0: Fordi jeg synes personligt sværere, at det er meget sværere at finde rundt i semi-kendisser.
2: Mm. Ja.
0: Altså, hvis vi to ikke kendte hinanden, så ville jeg heller ikke, altså, ville jeg ikke kunne huske dig.
2: Nej,
0: ikke huske mig.
2: Nej.
0: Altså, det er meget det er måske mere det, man skal nedfælde, ikke?
2: Jo, altså sådan nogle...
0: Det var ikke kommet helt i mål med noget stort.
2: Men vi kan jo så lave vores eget opslag på Wikipedia. Det koster 0 kroner.
0: Ja, men det gider vi heller ikke.
2: Til gengæld, hvis du står og mangler en blå bog, så kan du købe den for de penge, der hedder 2.275 kroner.
0: Og det er rigtig godt, når internettet går ned.
2: Ja.
0: Det er jo sådan en prepper-ting.
2: Ja.
0: Og du har bare kæmpe behov for at vide, hvad er der egentlig af kendte mennesker i fonden.
2: Ja.
0: Så nu giver det faktisk mening.
2: Ja.
0: Ja. Noget andet, som har begejstret mig en anelse. Først vil jeg lige sige, nej, for det var den tanke, jeg fik, da jeg læste, at en 21-årig amatør-arkeolog har opdaget en fejl i de danske pas. Ja, og det er åbenbart en fejl, men i visse kredse har været bevidst om i et stykke tid, men nu bliver der råbt op. Det nye pas blev offentliggjort i, hvad var det, 22. Men det, der er vigtigt, det er Jellingestenene, som har fået en fremtrædende rolle i passet. Nu viser det sig, at der er en fejl, der sned sig ind i den runeskrift fra den store Jellingesten, som optræder på venstre side i det nye pas.
2: Ej, hvor er det pinligt,
0: mand.
2: Ej, hvor er det pinligt.
0: Og ved du, hvem der råber op nu her?
2: Nej.
0: Det gør Ellen Yrsa.
2: Ja.
0: Andresen.
2: Ja.
0: Men lad os bare holde det kort og kavle hende.
2: Er det hende, der har opdaget det,
0: eller hvad? Nyrsa. Ja, hun er amatør-arkeolog, ikke?
2: Fedt.
0: Hun kommer på bordet denne fejl for et par år siden, da hun sidder og studerer pas. Så studser hun over navnet Tyra i sin venindes pas. Den er helt gal med den rune. Og der er vi altså helt nede i ultra-nørderi og et kæmpe forstørrelsesglas her for at få øje på den der. Altså, problemet er... Der blev oprindeligt udviklet 24 tegn i runealfabetet. Det blev så forandret og reduceret i 700-tallet. Jellingestenene dateres til midten af 900-tallet, så fejlen består i, at tegnet, der er afbildet i passet, ikke blev brugt mere som rune, da jellingestenene blev rejst.
2: Jeg elsker det.
0: Kæmpe katastrofe. Og lige så tænker man, pyha, fordi Rigspolitiet, de siger, prøv at høre, målet med pasdesignet har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften fra den store Jellingesten, men at skabe et pas med høj grad af sikkerhed. Så det kan jeg mene. Så vi skal ikke aflevere dem og lave dem om igen på grund af en fejl i runerne. Men hvor er det dog vidunderligt, at der er nogle mennesker med så skarpt et blik og så meget tid,
2: der
0: lige går ind og fanger den slags der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Sidste uge var faktisk en vild uge på mange lederkanter. Det, jeg husker den bedst for, det var, at først så vinder vi fødselsdagsquizzen, og så vinder vi Søren Dansmer også kælderårsquizzen.
1: Yes.
0: Efter at nulstillet. Mm. Og specielt kælderårsquizzen, det kan vi godt indrømme, Holm.
2: Ja, den er altid
0: lidt udfordrende. Det kom lidt som en overraskelse.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: det er en drøg beskøj lige at få tykket sig igennem for os ofte. Det var det så ikke i sidste uge, så det er jo simpelthen fantastisk. Derfor står den 1-0 i kælderårsquizzen, hvor vi spiller næste runde i dag og åbner telefonerne netop nu på 70 25 26 00. Det kræver, at du har et kælderår. Det er det, vi skal spille om, og det foregår ved, at du først ringer 25, eller 70 25 26 00, og så melder
1: du sige med forkert. Dit... Nej. Du har sagt det så mange gange.
0: Nej, jeg valgte at variere den, Holm.
1: Nå, okay. Okay.
0: Nej, det havde jeg indrømmet, hvis det var, hvis jeg havde været galt på den.
1: Ja, ja.
0: Det var der ikke tale om.
1: Okay, du startede bare med at sige 25.
0: Ja, men du er jo klar, mange gange jeg har sagt det.
1: Ja, ja, jamen, det er også det.
0: Ja.
1: Sig det lige rigtigt.
0: Nej, vi skal lige have reglerne.
1: Ja, okay. Yes.
0: Et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det, vi har.
1: Ja.
0: Og så har vi en lille holdsnak, og der kan godt flyve et løs gæt undervejs. Det tæller bare ikke, før vi ligesom, tiden er gået, vi siger, det er det her, vi tror, det er.
1: Ja. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt på de spørgsmål, vi kaster i din retning.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til at sige, at den gik dårligt
0: igennem. Ej, det der er nød.
1: Hvad mener I, når I stiller det spørgsmål? Det er nogenlunde de samme spørgsmål, du stiller hver gang, så du burde være klar.
0: Ej, sådan lidt.
1: Vi var hjemme selvfølgelig.
0: Vi arbejder med samme trakt, vil jeg hellere formulere det som.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og ja, vi har ikke indført det nu, men vi har den liggende på lager. Altså, hvis der kommer for meget nød i quizzen, så skal vi have sådan en nølefugl, der pipper.
1: Ja.
0: Og så bliver der lagt tid til.
1: Ja.
0: Altså vores gættetid.
1: Ja.
0: Men der er vi endnu, fordi det er stadig en gentleman-sport for ham og hende, som går rigtig godt. Og nu vil vi lige starte forfra med 0-0, eller 1-0 til os. Der er den ekstra ting, at hvis vi gætter de kælenavn, så har vi vundet.
1: Ja.
0: Får vi en point. Ja. Hvis du snyder os, så vi ikke gætter de kælenavn, så har du vundet. Og for et point til at holde lytter, bevares om præmien til dig selv. Men der er den her ting...
1: Hvad skal det være for en præmie?
0: Ja, vi står over for en frisk start, og den første, der vinder kælderårsquizzen, får lov til at vælge mellem A, skal det være et nyt oplag af den flotte guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, engraveret med du en vinder.
1: Yes.
0: Eller skal det B, være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælderen. Praktisk, sjældent. Og god i både sol og regn. I dag, fantastisk.
1: Ja.
0: Ellers skal det se være noget helt tredje, som vi ikke kan sige, hvad er. Men noget nyt.
1: Ja. Ja.
0: Det første, du vinder, får lov til at vælge på vegne af hele nationen. Så der ligger lidt ekstra pres på i dag. Nå, og hvad var det så, der bragte os på 1-0 i sidste uge? Åh, jo.
3: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
4: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Uh-huh. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
1: Yes.
2: Lille A.
0: Det håber jeg ikke. Ja, Lille A eller Mini A.
2: Ja.
0: Og der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare Mini, du.
2: Er det Mini?
0: Det er Mini. Simpelthen.
2: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
4: Satans også. I gættede det.
0: Ja!
1: Ja, ja. Der var vi gode, men jeg vil også sige, der findes mange Minier rundt omkring i de forskellige sportsforeninger.
0: Ja, ja.
1: Så den er ikke sådan... Men bevares, vi gjorde det.
0: Men nogle gange, så er det mest åbenlyse noget af det sværeste at gætte på, fordi vi er så kreativt tænkende.
1: Ja.
0: At det kan være vanskeligt. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Kom i de kælenavn. Og en udfordring med selv samme til kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er Save Us med Everchanging.

her på P4-trafik med en opdatering. Først og fremmest fra E45 ved Horsens. For i sydgående retning ved 57 Horsens Syd er der fortsat helt spærret i forbindelse med et uheld med et par lastbiler, hvor der også har været brand i den ene lastbil. Det ser der ud til, at de har fået slukket det nu, og alt arbejdet ved selve uheldet, ja, det foregår altså mellem fra- og tilkørsel ved Horsens Syd. Det betyder også, at sidste mulighed for at køre fra, det er ved Horsens Syd, og så har jeg altså mulighed for at kunne køre direkte på motorvejen igen. Men det har givet meget, meget massiv kø, og køen, ja, den møder I allerede ved 56A Horsens Vest. I nordgående retning på E45 ved Horsens, der er fortsat ekstra kø fra 56B Horsens C. Det skyldes, at vi har haft en havereret bil mellem Horsens Vest og Horsens Nord, men nu ser det ud til, at Vejhjælp er lykkedes med at få fjernet den. Så har vi også fået en enkelt melding fra E45 i nordgående retning ved Aarhus. For kort før motorvejskryds Aarhus Nord, der skulle altså holde en havereret bil i det højre spor, og jeg kan se i øjeblikket, der er der kø mellem Tilst og Aarhus Nord.

0: Savers og Ever Changing. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget at quizze om i kælenavnsquizzen om lidt. Så bare ring. Men, ja.
1: Skurkenyt. Uha.
0: Ja, det er også i dag.
1: Er du skilt? Sagde det en, var jeg skilt til det andet.
0: Og så videre og til
1: og så videre, fordi
0: til,
1: at det ja. Handler om vejskilt, som er havnet i en have.
0: Ja.
1: Ja. Og på skiltene står der tværpilen, skjoldet og luren.
0: Okay, hvad er det for nogle skilte?
1: Ja, det er nogle skilte, der står tæt på Hanna Skøts, hvad hedder det, have, hvor hun jo om sommeren har gående både hamster og andre små dyr, ikke?
0: Men altså inde i haven?
1: Ja.
0: Okay, nu er du nødt til at lige samle historien. Ja. Altså tværpilen og luren, det lyder jo altså som navne på stolte skibe.
1: Ja, men Hanna siger, jeg blev stram i masken dengang, fordi det ødelægger mine ting. Jeg har et marsvin og to katte, som går frit rundt om sommeren. Hun ringede til Holstebro Kommune for at få vejledning, og kommunen var enig. Kommunen opfordrede Hanna Skøt til at lave et opslag på Facebook, og det gjorde hun.
0: Altså, hun har
1: en have
0: med marsvin
1: med
0: og to katte.
1: Ja.
0: Og det er vildt nok, de kan finde ud af det. Og så falder der skilte
1: ind i haven.
0: Og rammer trampolinen, og på skilten står der tværpilen, skjoldet og luren.
1: Ja, jeg synes jo, det er nogle sjove skilt.
0: Ja, jamen, altså, du har min fuld opmærksomhed. Hvad sker der så?
1: Jeg vil jo lave sådan et, hvor jeg graver det ene skilt længere ned, det der hedder skjoldet, og siger, skal du lige have en tur på skjoldet?
0: En tur på skjoldet, ja.
1: Ja, men hun er rasende over det, fordi det er ikke første gang, det sker. Og det er simpelthen, når folk, især unge mennesker, holder fest i byerne,
0: ja.
1: Så tager de skiltene og river dem op, og så når de går videre, de skal sikkert på en eller anden pop.
0: Nå,
1: så smider de det ind i hendes have, så er de væk.
0: Sådan noget vejskilt, ja, eller sådan noget i det? Okay.
1: Ja, nu er der så sket det, at kommunen simpelthen siger, okay, fair nok, Holstebro. Kommunen smider lige noget beton efter det der, så får vi støbt dem fast.
0: Ja, men
1: så kan de der tyndarmede unge knægte, de kan ikke hive dem op.
0: Nej.
1: Så bliver stående.
0: Eller, det kan også godt være hundkønt, du. Nu synes jeg, du er meget, meget fordomsfuld her i 2026.
1: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke. Men jeg synes,
0: er
1: det der med at
0: stille skilt. Kan det også godt være med hånden?
1: Jo, vi skal
0: det kan være hvad som helst, vi ved det ikke.
1: Vi skal have delt mænd på en skala på.
0: Det er rigtigt. Skurkskalen, det er derfor, vi har skurkenyt. 1-10, et lille skurk. Det er jo, og 10, det er kæmpe skurk. Ja, hvis at fjerne vejens udstyr, du, det er enormt strafbart.
1: Det vil jeg også
0: mene. Det har kæmpe konsekvenser.
1: Det vil jeg også mene.
0: I det her tilfælde måske nok, at folk farer lidt vildt. Men i princippet, og det kunne prøve sådan skilt at flyve over en hæk. Det kunne have delt en hamster eller marsvin, var det ikke det, der rendte rundt?
1: Jo, jo, det har også lavet en flænge i deres havetrampolin.
0: Ja.
1: Så der er jo masser af herværk ind over os. Ja, en femmer?
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Prøv at lade det stå.
0: Hvis det er
1: gang.
0: Første gang,
1: ja.
0: Hvis det er gentagende de samme, så er vi højere. Ja, lad os bare give den en femmer.
1: Godt, og godt du råbte vagt med gevær,
0: ja.
1: Hanna.
0: Den næste sag, den synes jeg er lidt spøjs. Det er Harvard University,
1: ja.
0: I USA.
1: Ja.
0: Meget prestigefuldt sted. De har efter flere år i retssag indgået en forlig, hvor flere familier mener, at universitetets medicinske fakultet har behandlet ligene for deres afdøde slægtninge usømmeligt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det handler om, at sidste år er en tidligere leder af universitetets ligehus blevet dømt for at have solgt dele af lig på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og så har man så indgået forlig, og universitetet skal så betale omkring 342 millioner kroner til familierne bag søgsmålet.
1: Ja.
0: Det er en sparet sag. Altså for det første, sort marked for ligedel.
1: Ja, det findes jo.
0: Ja, ja. Nå, ja, men det der, altså, ja. Men og det er jo sindssygt i sig selv.
1: Ja,
0: men en ting, som jeg tænker, fordi hvis vi lige det upassende, det er tydeligt nok, men det, hvor jeg synes, det, jeg kan blive lidt i tvivl, det er, når vi kommer ind i etik og moral her. Og det er jo ofte en facitløs udregning, man har med at gøre der. Og jeg mener bare, at har man krav på det? Altså, når det er gået til forskning, så skal det bruges til det. Jeg tænkte bare på, hvis nu jeg solgte en sofa, en brugt sofa, og så sagde til den nye køber, nu køber du en brugt her. Jeg har bare en betingelse, at du køber den... på den betingelse, at der ikke må ligge en hund i. Selvom det er din, jeg ikke har den mere, men det er sådan, jeg gerne have det.
1: Ja.
0: Min sofa, jeg ikke skal bruge mere.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det er noget andet med mennesker. Men om det er det, der er sket? Altså, om man har sådan nogle klausuler?
1: Det tror jeg ikke. Ja, det har man måske. Jeg har tilladt mig at researche lidt på det, fordi at det her knap 342 millioner kroner, der var en eller anden klokke, der ringede mig.
0: Det var det.
1: Jeg tænkte, det er jo også, det er jo nemme penge. Altså, det er jo kadaver, man bare, altså,
0: ja.
1: Kunne man gøre det med noget, der står en nært? Altså, kunne man?
0: Kunne man sætte sig i sin...
1: Kunne man sige, okay, altså, jeg ved det her, det handler om 350-400 berørte mennesker. Så ja. Det er jo ikke engang en million. Okay,
0: det er jo mange.
1: Men ja, det er det. Så det er jo sådan en 700.000.
0: Okay, han er vild nok, hvis kroner. Han er så... Nå, okay. Ja. Ja, men prøv, jeg synes bare, at den er vildt svær at stille til.
1: Men det er hurtige penge.
0: Det lyder så skønt. Ja, ja.
1: Det er bare kadaver. Men,
0: ja, og hvad der foregår. Ja, det kan man sige. Men det er jo også slægtning og følelser og alt muligt. Og det var ikke det, de var blevet givet til.
1: Nej, og det er jo nok det,
0: der er. Men de så videre til forskning, så er vi jo i noget. Ja. Men det er ting, vi ikke ved.
1: Og det er Howard, ja. Og det er meget prestigefyldt. Man skal holde sig inden for
0: kasserne. Jeg synes, kasserne. Det er så klamt, så jeg vil. Og er det ikke her, vi smider en 10 stjerne?
1: Jo, det er for
0: det er meget usædvanligt ækel sag.
1: Men det er stadig nemme penge.
0: Ja, men det kan heller ikke gøres op i penge, hvis vi først er der. Det ville man kunne, hvis det var sofaen.
1: Ja.
0: Sofa eksemplet.
1: Ja, okay.
0: Måske en brugt kat.
1: Ja, okay.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal kende nok, som lidt. Her er det Olivia Rodrigo.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i mål.

0: Miley Cyrus med Malibu. Diana, velkommen til Poulsen Holm. Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
1: Gode mennesker har det godt. Jamen, jeg har faktisk fået gået med hunden lige nu.
0: Nå, hvad er det for en hund?
1: Det er en langhåret hønsehund, en jagthund.
0: Og stop der. Lad os gætte navnet. Ja. Vi tager tørkæt på den. Er det en han eller en hund, skal vi lige vide?
1: Den hund.
0: Den hedder Klas.
2: Rufus.
1: Nej.
0: Nå.
1: Kilden gjorde.
0: Hvad er den?
1: Den hedder Sarko.
0: Sarko, som havde været vores tredje gæt, men nu havde vi kun et værd.
1: Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig var det der.
0: Ja, ja. Sarko, er det fordi, den er opkaldt efter, skal man sige, ammunition og våben i jagtøje
1: lige
0: med?
1: Præcis. Ja, ja, lige præcis. Det ved du lidt om, kan jeg høre.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Kan den skyde? Altså hunden?
1: Ja, det er lige før. Det er lige før.
0: Nå, okay.
1: Ja. Altså, hvis du spørger ham, så tror jeg, han vil sige ja.
0: Okay. Ja. Men Diana, får du hele dagen til at gå med det ud og lufte hund?
1: Ja, hvis det stod til ham, så ja. Men ellers så alle mulige gøremål lige i dag.
0: Ja.
1: Daglige gøremål, som der nu skal gøres.
0: Ja. Er det særligt sådan en midtuges ting, eller
1: er det noget, altså, jeg er hjemmegående, så det er sådan lidt forskelligt. Ja, ja.
0: Selvplanen ligger det.
1: Ja, ja.
2: Ej, jeg er lidt nysgerrig på gøremål, som nu skal gøres.
1: Den, ja, hvad? Det er rengøring og vasketøj og handle ind og forberede aftensmad. Og
2: voksenliv.dk.
1: Det kunne være.
2: Ja.
0: Ja. Nå, ja, ja.
1: Man ved aldrig.
0: Diana, vi er jo kommet rigtig godt fra start i en disciplin, vi... Ja, historisk set. Jeg vil ikke sige, vi har svært ved det. Vi har måske bare været lidt ukoncentreret.
1: Ja, okay.
0: Det har vi ikke nødvendigvis mere. Vi fører 1-0 i kælderomskvidsen.
1: Åh, hvor nej.
0: Og om lidt, så er det jo dit kælderom, vi skal bide skære med.
1: Ja.
0: Du skal lige komme med en vurdering, inden vi når så langt.
1: Ja.
0: Altså også for, at vi kan gætte dit kælderom, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: 2.
0: 2?
2: Du sætter den hårdt nu.
0: Ja, men ved du hvad, Holm, du, det er sød musik, du.
1: Ja, det er det.
0: Og vi vil jo gerne have en udfordring.
1: Ja, det ved jeg da.
0: Når det bliver for let.
1: Det er også det, jeg tænkte.
0: Jamen, så det er så søvndysende, du.
1: Yes.
2: Sæt dig nu ikke for godt til ret, Diana, fordi vi kommer altså stærkt ud af startblokken.
1: Ej, jeg vil helst ikke sidde lidt nu midt på en græsplæne. Det gider jeg ikke.
0: Ej, vi har alle sammen lige 2,5 minutter til armstrækker, så vi mødes i arenaen til kælderomsvisen og lidt for fuld skrald. Og lad os brænde krudt af.
2: Ja.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Ja, det er George Ezra.
2: Rapport.

på E45 i sydgående retning. For i forbindelse med et uheld og så en tidligere lastbilbrand ved 57 Horsens Syd, så er der fortsat helt spærret i sydgående retning mellem fra- og tilkørsel ved Horsens Syd. Det betyder også, at sidste mulighed for at køre fra, det er ved Horsens Syd, og så kan I altså køre direkte på motorvejen igen. Men det har givet meget, meget, meget massiv kø, og køen, ja, den starter nu allerede før 56A Horsens Vest. Redning arbejder fortsat på stedet, og desværre har vi altså ingen tidshorisont for, hvornår de regner med at kunne genåbne for trafikken. I nordgående retning ved Horsens er der også fortsat ekstra kø. Det er særligt fremkring Horsens Syd og så hen forbi Horsens Vest, og det er rester af kø, efter vi tidligere havde en havereret bil. Så har vi også E45 i nordgående retning ved Aarhus, for der er i øjeblikket kø mellem 47 Tilst og motorvejskryds Aarhus Nord. Det skulle skyldes en havereret bil, der holder i det højre spor.

0: Sjovt Ezra og Green Green Grass. Vi har Diana med fra Aalborg.
1: Og Sarko.
0: Og Sarko. Ja, ja, altså vi får meget kraftig jagtvibe, Diana. Det er jo også jagtgudindens navn.
2: Det er det nemlig.
0: Det er vel ikke sådan, du har en kat, der hedder Tika?
2: Dog ikke.
0: Nej, det havde ellers gjort det fuldstændig komplet med det hele.
1: Men er du, går du på jagt?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det er manden, der gør det.
1: Ja, okay. Så du sørger bare for, at hunden er klar, når han kommer hjem?
2: Ja, det kan man godt sige. Ja, jeg kan ikke skyde sådan et søgt dyr.
1: Nej, okay.
0: Ja, det er jo,
2: jeg har godt tilbrød, men det er det.
0: Det er jo meget godt at vide, når vi skal i gang med kælenavnskvisen.
2: Ja.
0: Du har givet os en toer på en skala fra 1 til 10, som i at den er nok i den svære ende. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så starter vi nu. 3, 2, 1. Nu!
2: Ja.
1: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn, Diana.
2: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
2: Og tvetydning.
0: Okay. Og overalt, hurtigt og tvetydigt.
1: Ja, det er nogle stærke. Ja.
0: Ja, okay. Er det sådan et... har du noget med krydderi at gøre?
2: Nej.
1: Er det et fænomen?
2: Ja.
0: Ja. Er det et naturfænomen?
2: Ja.
0: Noget, vi oplever i den danske natur?
2: Ja.
0: Yes.
1: Også i den udenlandske natur?
2: Ja.
0: Har det noget med dagslyset at gøre?
2: Nej.
1: Det findes både dag og nat?
2: Nej.
0: Nej.
1: Okay. Mest om dagen?
0: Men det er overalt, hurtigt og tvetydigt. Er det noget smukt?
2: Ikke hvis du spørger mig.
0: Nej. Minus på...
1: Ikke hvis du spørger mig.
0: Og det er alligevel kælenavnet. Godt. Okay, hvad har vi arbejdet med? Altså, det er overalt. Det er hurtigt. Det er tvetydigt. Naturfænomen, som både er i Danmark, men også i udlandet. Mest om dagen. Om det er smukt. Ikke ifølge Diana.
1: Nej. Du er ikke for... Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
2: Ja. Det passer lige på.
1: Åh, oh, godt.
2: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Hold, hvad har vi der? Og hurtigt. Og det var ikke noget med dagslyset at gøre, vel?
1: Jo, der var mest om dagen.
0: Ja. Men
1: det var der ikke om natten.
0: Hvad er der overalt? Hvad er der overalt? Der er luft. Der er lugt.
1: Der er lys. Men man kan jo ikke sige, at lys ikke er smukt. så er det mærkeligt.
0: Nej, men luft.
1: Ja, luft, men det er der jo også med den.
0: Ja, men det behøver ikke altid at være super lækkert og smukt.
1: Jeg ved ikke, hvor du sover henne.
0: Nej, men jeg tænker, at jeg har aldrig gået ind i et omklædningsrum og tænkt, luften
2: altså, herinde... Helt, du sagde, om det var fænomen, eller hvad var det, du sagde før?
1: Ja.
2: Altså, ikke helt.
1: Ikke helt et fænomen?
2: Nej.
0: Og vi er ude i naturen.
2: Ja.
0: Smukt, det er overalt. Jord.
1: Ja,
0: der er mange steder i hvert fald.
1: Men det er der jo, det er jo også... Men jeg tænker bare...
0: Jamen,
1: det er der jo også om natten.
0: Ja. Nå, men det kunne godt være... Vi skal jo starte sted, om det var sådan noget jordskred, ikke?
1: Jo.
0: Solformørkelse havde været for nemt.
1: Ja.
0: Det er det ikke. Det er jo og nu kommer solformørkelsen. Miau. Se, kender.
1: Ej, hvad?
0: Nå, hvad skal vi...
1: Jana, hun er en...
0: Prøv at høre, vi har fuldstændig glemt alt, hvad der er noget med hurtigt. Nu kommer jeg bare med den. Diana, er dit kælenavn Lynet?
2: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
2: 1000.
0: 1000?
2: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er
2: ligesom 1000-benet. Jamen, nok fordi jeg fik det med mor, der var barn, og sådan en, der var overalt. De skulle ikke fortælle mig, der var noget, jeg ikke kunne, bare fordi jeg var en pige.
0: Tusinde?
2: Ja.
0: Det ligger meget tæt op, at man skal virkelig artikulere det, så det ikke lyder som tusse.
2: Ja.
0: Det ville jo ikke være pænt.
2: Og dobbeltsødning, det kan også godt være en tusindseddel, men det er det jo så.
0: Ja.
1: Jeg blev bare låst af det der med, at det ikke var om natten.
0: Ja.
1: Det er også derfor, jeg blev mærkeligt, da du siger lynet, Poulsen. Det ser man jo om natten.
0: Ja, jeg ved med det, du sover.
1: Jo.
2: Tusindben er jo ikke rigtig frem om natten. Det er jo...
0: Nej.
2: Det gemmer sig mest for rovdyrene.
1: Ja.
0: Jeg har jo heller ikke tusindben. Så det er også lidt misvisende. Men,
2: det har vi.
0: Vi?
1: Ja, du har.
0: Ja.
2: Nå.
0: Ja. Nå, men det har vi da.
1: Nu er vi jo så nået frem til det vigtigste spørgsmål af dem alle.
0: Ja. Nå ja, præmien.
1: Hvad synes du, præmien skal være fremadrettet her på Poulsen
0: og
1: Holm?
0: Og du svarer på vegne af fremtidige vinder og dig selv.
1: Skal det være medaljen, som vi hidtil har kastet efter vinder med en lille påskrift, hvor der står, jeg er vinder. Skal det være paraplyhatten? Eller noget helt tredje?
0: Som I ikke siger, hvad er.
2: Helt tredje.
0: Vi går med en overraskelse.
1: Okay.
2: Yep.
0: Godt. Jamen, det får vi så råd både på og bestille, og så er du den første, der modtager det. Tillykke med sejren.
2: Jamen, tak for det.
0: Og helt sarko.
1: Ja.
2: Det skal jeg gøre.
0: Han har opført sig pænt under quizzen.
2: Jamen, det har han.
0: Ja, det skal han have ros for.
2: Ja, det skal han.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Nå, er det?
1: Ja. Det må vi jo leve med.
0: Ej, det gik næsten også for godt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Ej, jeg kunne godt mærke det sidste uge, at det var, lidt langt fra hverdagen.
1: Jamen, altså, byg med det.
0: Ja, jeg fulgte,
1: altså, så længe vi husker at klamre os til de sejre, vi får, Poulsen.
0: Grunden til, at jeg ikke sukker mere, det er det, fordi jeg ved, at næste uge bliver meget bedre.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo lige i gang, ikke?
1: Jo,
0: men
1: jo.
0: Ja, okay. 1-1. Vi kender årsvisen. Den tager vi med os. Men jeg vil bare sige, at det er ikke for, at vi ligger helt nede under gulvet og har lyst til en løbsang.
1: Det er ikke derfor
0: at komme videre, men det er der måske andre, der har. Så heldigvis har vi en med i dag også. En skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Bare trum, bare dans, og bare synge med på omkvædet.
0: Ja, det er de tre ting. En løftesang, som minimum skal kunne. Og i dag, der tænkte vi, ja, skulle vi ikke bare tage fat i sådan godt gammelt 80'er-drøn. Dead or Alive, you spin me right.

0: Dagens løftesang. Dead or Alive, You'll Spin Me Round Like a Record. Fedt bandnavn, øvrigt.
1: Yep.
0: Hvor længe siden vi har hørt den?
1: Yes.
0: Holm, vi skal lige finde en god ting lige rundt af på, og jeg vil sige, i dag, der synes jeg, at jeg har kunne fornemme en eller anden måde, og der er blevet givet lidt op, du.
1: Nah, jo, det kan
0: det
1: sige.
0: Er der. Det er fint nok med en regnjakke, men at begynde at trække i store trøjer, og der er alt for mange lange bukser og alt muligt. Sommeren er ikke forbi.
1: Lad os nu sige, nu kom regnen endelig.
0: Ja, det har været ventet. Det er slet ikke nok.
1: Nej. Det er sommerregn.
0: Ja, ja, prøv at høre. Det her vejr, det kunne akkurat, det kunne være en fremragende, helt jævn sommerdag midt i juli.
1: Fuldstændig.
0: Midt i juli.
1: Det er meget, meget vigtigt, at det her budskab nå ud til alle. Vi må ikke begynde at vakle med påklædningen.
0: Nej.
1: Det er ikke efterår endnu.
0: Må det så tage en dag med blå knæ, du?
1: Ja.
0: Vi kommer op, og der er masser af sommer endnu.
1: Vi skal ikke begynde at hive fløjl og jakker og sådan noget frem endnu.
0: For tidligt. Vi kan kun understrege, at det er stadig sommer.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: gotta live my own.
1: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Så bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til f.eks. fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Klostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er al mulig grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
5: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
1: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand, og alle deres tre børn er en del af klubben.
6: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og, altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
1: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en lidt til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
7: Her er P4 Trafik. Vi starter på E45 ved Horsens, hvor der altså stadigvæk er spærret i sydgående retningen. Det er i forbindelse med en tidligere lastbilbrand. Der er altså dog stadigvæk spærret i forbindelse med oprydningen. Det er ved 57 Horsens Syd, og der er altså stillestående kø til jer, der kører i sydgående retning, og den starter kort efter Horsens Nord. I kan køre udenom, hvis I altså holder i køen. Det kan I via til- og frakørslen ved Horsens Syd, eller så skal I altså køre fra motorvejen allerede ved Horsens Nord. I modkørende retning, altså nordgående, og der kan I også godt opleve lidt hårde opbremsninger ved Horsens Syd. Så skal vi til Aarhus, stadigvæk nordgående, stadigvæk E45. Vi har nemlig en havareret bil, den holder og spærrer for det ene spor. Det er kort før Horsens Nord, Aarhus Nord krydset hedder det, og den trækker altså også lidt kø til jer, og den møder I kort før 47 tilst.
8: P4. Du

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Og den gode nyhed er jo, at der er masser af børn, der er aktive i også de østjyske foreninger. De dyrker alt fra kaninhop i Horsens til fodbold i Grenå og alt muligt, der ligger derinde imellem. Det er jo sundt at bevæge sig, og det er sjovest, hvis der er nogen at bevæge sig sammen med. Den dårlige nyhed er så, som du måske også hørte i radioavisen, at der er meget forskel på, hvor meget børnene bevæger sig rundt i landets kommuner. Det viser den her undersøgelse, Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet har offentliggjort i dag. Men hvordan står det så til med os voksne og vores bevægelse i fritiden? Det skal vi sammen undersøge den her eftermiddag, og vi går konstruktivt til værk, som vi plejer. Jeg har sammen med min gode kollega Anja Tordal sat mig for at køre fuld reklame for noget af alt det forrygende festlige, som du kan fordrive tiden med i fællesskab med andre. Så hvis du går til et eller andet i din fritid, hvor du tænker, at det kunne da godt være, at der var nogle flere, der kunne være med til det, så vil vi gerne høre fra dig, sms 1212. Og altid, ligesom før, øst mellemrum før din besked. Vi udelukker ingen på forhold, men altså, jeg vil sige, fodbold og gymnastik og svømning og fitness og golf og den slags, det ligger højt på hitlisten i forvejen. Jeg tænker ikke, de mangler medlemmer. Det må godt være en fritidsaktivitet, der er lidt mere nichepræget, hvis du... Ja, det eneste kriterie, det er sådan set, at der er noget bevægelse i. Vil du være med og reklamere for din niche sport skråstreg fritidsaktivitet øst mellemrum? Fortæl det i en sms til 1212. Anja Tordal, hvad er egentlig det mest nichepræget, som du dyrker eller har dyrket?
2: Vi er nok nødt til at sige har dyrket, og der skal vi tilbage til min tidlige ungdom i Vejle. Der gik jeg til sådan noget gymnastik moderne, tror jeg det hed, og det var noget med en vimpel på en pind, hvor man så skulle lave sådan nogle piruetter. Vi havde også nogle velurheledragter på og skulle noget med en lille blød bold, altså nogle serier på gulv. Det tror jeg ikke, der er så mange, der går til mere.
1: Nej.
2: Men det kan være, jeg tager fejl. Hvad med dig?
1: Jamen, prøv at gætte. Hvad tror du? Du gætter det ikke, men prøv alligevel.
2: Jeg ved ikke. Jo.
1: Nej, jeg har gået til trampolin engang.
2: Ej. Okay, det er svært ved at se for mig i dag, Knud. Det er jo ikke for hensyn til noget som helst.
1: Nej,
2: med din statur. Okay.
1: Men det har jeg faktisk. Og ja, vi har aftalt, at du skal besøge nogen, der laver en eller anden form for nichepræget bevægelsesform. Og jeg synes, jeg kan høre noget bag det. Jeg glæder mig til at høre, hvor du er taget hen.
2: Ja,
1: husk jo til alle, at reklamelinjen for fritidsnicher er åben på 12.12'eren. Og så i øvrigt, velkommen indenfor.

0: Den hedder Vind og Vejr, den her. Det er jo ingen sag at få medlemmer i de sportsklubber, der udbyder håndbold og fodbold og tennis og så videre. Men hvordan ser det så ud, hvis man dyrker en lidt mindre kendt sportsgren? Vi har vendt en af dagens nyheder på hovedet, så meld endelig ind på 12-tolleren. Hvilken lille bitte niche sports fritidsbevægelses ting dyrker du? Du kan gøre reklame på den i dag. Øst mellemrum din besked. Anja Thordal, er det lykkedes dig at finde noget nichepræget sport, eller hvad?
1: Altså, det tror jeg. Hvis nu jeg siger kinball, har du hørt om det?
0: Aldrig.
1: Nej, det havde jeg så heller ikke før i dag. Men det faktisk lykkedes mig at lokke to af spillerne hen i Globus 1 i Brabrand ved Aarhus. Selvom det ikke er tirsdag, hvor de normalt træner. Camilla Bækgaard og Simon Nielsen, kom lige herhen. I må godt lige lade bolden ligge et øjeblik. Bestyrelsesmedlemmer her i kinball. Allerførst, hvor mange medlemmer er I i klubben i øjeblikket, Camilla?
2: Vi er omkring 15 medlemmer.
1: Ja. Og hvor mange var I går, da I trænede?
2: I går der var vi så 7 til træning. Så, ja. Men ellers er vi omkring 8-10 til hver træning, cirka. Ja.
1: Og det kører lidt op og ned med, hvor mange medlemmer I er?
2: Ja, for et par år siden, der var vi i hvert fald en del flere, end vi er nu. Så det svinger lidt.
1: Men der er jo ikke mange af jeres slags. Er det noget med, at I er den eneste klub i Danmark?
2: Det er vi nemlig.
1: Hvordan spiller I så mod andre klubber?
2: Jamen, vi spiller egentlig ikke nogen kampe i Danmark mod andre klubber, men vi er inviteret til at deltage i Bundesliga i Tyskland. Så en gang imellem, så tager vi derned en weekend og spiller.
1: Mm. Simon Nielsen, du har gået til det her i en del over hvor mange?
3: Jamen, jeg tror, det er meget tæt på 15 år efterhånden, ja.
1: Og hvordan opdagede du den her lille bitte sport?
3: Jeg er uddannet idrætslærer i sin tid, og i den forbindelse har jeg siddet og bladret i et eller andet DGI-blad, og der stod noget om den her sport, og da jeg så flyttede til Aarhus, så vidste jeg, at det var her, man kunne spille kinball, og jeg tænkte, det må jeg prøve. Og da jeg så fik at vide, at man kunne komme på landsholdet, så tænkte jeg, det er nødt til at give et skud. Jeg er over 30, det kommer jeg jo ikke nogen andre steder.
1: Det bliver nødt til at lige uddybe. Kan man komme på landsholdet i kinball?
3: Det kan man. Det kan man faktisk godt, og det vil jeg sige, det er muligt for mange at komme på landsholdet igen på. Ja, i Danmark i hvert fald.
1: Og er der en udtalelse, eller kommer man bare med, fordi der ikke er så mange, der spiller det?
3: PT er der rimelig frit. Der er pladser nok endnu. Vi håber selvfølgelig, at på et eller andet tidspunkt kommer der til, hvor der vil være udtalelse, men det er ikke der, vi er lige nu, så der er plads endnu.
1: Så hvis man sidder og lytter med og tænker, man kunne godt tænke sig at komme på landsholdet, så er det en mulighed, siger du?
3: Helt bestemt. Jeg tror, der er VM i Belgien næste år, og der har vi brug for spillere, så ja.
1: Okay. Og du har sikret en plads?
3: Ja, det tænker jeg.
1: Nå, men bare en lille smule om sporten her, fordi vi står ved den her bold. Camille, kan du ikke lige prøve at beskrive den? Det er jo sådan en pæn stor bold. Hvor stor er den?
2: Jamen, den er 1,20 i diameter og er en stor og puslig bold. Ja, den vejer omkring 1 kilo, måske lidt mere, og så spiller man rundt med den. Ja.
1: Og spiller rundt, altså hvor mange skal I helst være for, at det giver mening?
3: Altså helt optimalt, så skal man være 12 spillere på banen, som så fordeler sig på 3 forskellige hold. Så det er jo også lidt atypisk, at man er 3 hold på banen samtidig, men sådan er det i kinball. Mm.
1: Og så skal alle helst prøve at røre den, før den ryger over til det andet hold. Er det sådan rigtigt forstået?
3: De 4 spillere på det samme hold skal alle sammen røre ved bolden i det øjeblik, man server. Så der er de 4 ligesom inde og være bundet der. Og det giver noget dynamik, fordi så skyder man jo bolden et andet sted hen, så nogle andre skal tage den. Og hvis de tager den hurtigt, så kan de jo sådan set skynde sig og skyde et nyt sted hen på det hold, som jeg var på, som lige har skudt. Og så er vi bagefter, hvis ikke vi allerede er tilbage på plads i forsvaret.
1: Og så spiller man til 11. Vi skal også høre om, hvorfor det er, I lige har kastet over den her sport. Og så kan det jo være, at jeg måske kan få lov at prøve det.
2: Du må meget gerne være med, ja.
0: Anja, jeg har kun et spørgsmål. Ja. Når du på et eller andet tidspunkt i løbet af den kommende times tid skal prøve det der, kan vi så ikke lave en aftale om, at du får en af dine 2 nye venner der til at tage nogle billeder af det?
1: Jo, det kan vi da godt prøve.

0: touch face. Personal Jesus, det her var selvfølgelig Depeche Mode.
1: Her er P4 Trafik. Vi starter ved Horsens, hvor der altså stadigvæk er helt spærret i sydgående retningen. Det er der ved 57 Horsens Syd, og det er i forbindelse med oprydningen efter en tidligere lastbilbrand. Det hele det trækker jo så en hel masse kø til jer, der kører i sydgående retning, og den møder I altså ved Horsens Nord. Det vil sige, det er også sidste mulighed for at køre af, hvis I altså ikke skal holde i den her kø. Holder I så allerede i køen, jamen så bliver I lidt fra ved 57 Horsens Syd og på motorvejen igen på den anden side. Så skal vi til Horsens, eller til Aarhus, hvor den havarerede bil ser ud til at være kommet videre, lige som altså holdt lige før Aarhus Nord krydset til jer, der kører i nordgående retningen. Den trækker dog stadigvæk lidt kø efter sig, som ved at blive opløst, og den møder I ved Blankhøj.

0: Rosa og skyklapper.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er sådan set simpel. Du kan reklamere på 12-12'eren, du skriver Øst Mellemrum, og så fortæl os om den nichesport, som du tænker, den kunne godt bruge nogle flere medlemmer. Bevægelse skal bare indgå. Sport, det er måske så som så. Men Anja, jeg har fået flere gode forslag. Kan du huske det der band, der hed Bay City Rollers?
2: Yes.
0: Ja, hvad med, at du joiner et hold, der hedder Smile City Rollers?
2: Hvad gør det ud på? Noget rulleskøjt, eller?
0: Roller derby. Kontaktsport, bliver der skrevet. Det er på rulleskøjter. Meget lille, virkelig sjov sport. Bedste fællesskab. Vi træner hver mandag og onsdag i Skjoldhøjhallen. Var det noget for dig?
2: Muligt.
0: De elsker nye arbejdere, eller nye medlemmer, skriver de. Og du behøver ikke at være god til at skrive, at stå på rulleskøjter.
2: Nå. Jeg har kun den udfordring, jeg er ikke ret vild med noget, der bevæger sig under fødderne på mig. Altså, men ja,
0: jamen, måske. Du kan gøre en god gerning så i noget andet her. Affaldsindsamling flere gange om ugen. Fælles individuelle ture. Der er ture, der er gåture, netværk, og der er fællesskaber, samtidig med, at vi bevæger os rundt i byrum og natur. Fjerner det henkastet affald. En forholdet, og de har eksisteret i 5 år. Hvad siger du?
2: Ja, jeg kan lide det. Det kunne sagtens være noget, fordi det, jeg hader, når det ligger skrald og flyder, så det kunne sagtens være frisk luft og motion. Ja, what's not to like?
0: Kunne forestille sig, at det var Lisbeth, der skrev det her, at det kunne kombineres, så du kunne gøre det på rulleskøjter, eller er det for meget, det
2: går? Dobbelt hurtigt færdig.
0: Nå, men Anja, jeg glæder mig stadigvæk, vi skal se, hvordan det ser ud, eller høre, hvordan det går, når du spiller kinball efter nyhederne. Var det rigtigt forstået? 3 hold på banen og en lyserød bold, der er 120 cm i diameter. Var det sådan,
2: det er sådan i rundetal, reglerne er.

0: Jeg skal nok lige huske at fortælle, at når der er fri reklame for niche fritidsaktiviteter, hvor man bevæger sig, så foregår det på 12.12 Øst Mellemrum, din besked før. Og så lige for at bare lige at være sikker på, at vi fik det hele med. Det her affaldsindsamling før, som hed En Forholdet, har jo altså eksisteret i 5 år, får jeg at vide, Lisbeth. Vi har fjernet, skriver hun, over 65 tons total i vores grupper rundt i landet. Det begyndte i 2021. Den største gruppe hører åbenbart til i Aarhus, kan jeg forstå på Lisbeth. Hun skriver, at der er 2.461 medlemmer. Hvis du vil reklamere for en fritidsaktivitet med bevægelse i, så er du også velkommen.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Solformørkelse.
3: Ja, det er altså rasende spændende.
2: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
4: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
3: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
4: 2 gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
3: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
1: Formiddag på 4.

0: Emma Seested Hø med Badebro. Det er til gengæld Flemming Nielsen ved mikrofonen ved de østjyske nyheder. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det danske forsvar skal være bedre til at spotte droner i luften over Danmark, og derfor har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, indgået en aftale med den østjyske forsvarsvirksomhed Therma, der skal levere et såkaldt antidrone-kommando- og kontrolsystem. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Vi skal jo være i stand til at beskytte os selv mod droner. Derfor er ambitionen jo, at vi har et egentligt droneskold. Og den aftale, vi nu har lavet med FMI og Therma, det er en vigtig del af det, til at få et samlet billede af, at se, hvad der foregår.
2: Systemet fra Therma skal blandt andet bruges til at understøtte håndtering af dronesituationer ved for eksempel militære installationer, lufthavne, havne, energianlæg og anden kritisk infrastruktur. Ifølge forsvarsministeren kan systemet allerede komme i brug i år, og ambitionen er i sidste ende at kunne skyde droner ned over Danmark.
3: Vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke afsløre størrelsen på aftalen med Therma. En slingrende bilist, der nu er sigtet for spirituskørsel, var tæt på at køre ind i en patruljevogn fra Østjyllands Politi i aftes. Betjentene fik ifølge døgnrapporten øje på en personbil, som slingrede hen ad Wilhelm Becks Vej i Viby. I krydset ved Rosenvangs Allé måtte bilisten ifølge politiet foretage et kraftigt ryk i rattet for ikke at påkøre politibilen. Bilisten fortsatte videre ad Wilhelm Becks Vej, men standsede da politibetjentene satte efter ham, og betjentene vurderede, at den 73-årige fører af bilen var påvirket af alkohol, og en alkometertest viste der også en promille over det tilladte. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, og en blodprøve skal nu fastslå den præcise promille. Planerne om et nyt kajanlæg ved Himmelbjerget er sat på pause, det skriver Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse. Projektet, der hedder Himmelbroen, skulle efter planen stå klar næste år. Men kommunen har nu annulleret det oprindelige udbud, fordi kun få har budt på opgaven, og priserne er højere end forventet. Samtidig har en lokal lodsejer og to interesseorganisationer klaget over projektet ved Himmelbjerget. Derfor afventer kommunen nu klagenævnenes afgørelser. Projektleder Bente Hornbæk, hun siger, at kommunen håber at kunne sende Himmelbro-projektet i et nyt udbud i starten af det nye år, og håbet er, at det kan så være klar næste år. Skydevær med byer vestfra, lokalt risiko for torden og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Lidt til frisk vind, først fra sydøst, men den drejer mod vest, eller til at komme fra

0: så er der altså også en del trafik her. Så skal vi til Aarhus, nordgående retning. Jeg får at vide, at de her biler, der var impliceret i det her i haveriet, lige før Horsens Nord, eller Aarhus Nord, de skulle være kommet ud i nødsporet, men der er altså stadigvæk en lang kø til jer, der kører nordgående, og den møder I altså umiddelbart ved 47 Tilst.
1: P4. P4 Eftermiddag med Knud Lind.

0: og op. Min kollega Anja Thordal er ude for at prøve en, det er jo i den grad en nichepræget fritidsbevægelsesaktivitet, som der faktisk er så få af, hvis jeg forstod det rigtigt, at man nærmest næsten kan gå direkte på landsholdet. Der er tre hold på banen. Det er en 120 cm i diameter lyserød bold. Sportsgrenen hedder kinball. Anja, jeg er rasende spændt på det, der skal ske nu.
1: Det er jeg også. Jeg har sådan ligesom prøvet at lave nogle dybe knæbøjninger og et eller andet for ligesom at varme en lille smule op. Ikke? Men altså, spørgsmålet er lige, hvordan vi gør, men det kan Camilla Bækgaard og Simon Nielsen måske hjælpe mig lidt med. Fordi vi skal jo have, jeg skal jo ikke komme til skade, vel? Jeg skal jo måske videre til noget andet her bagefter. Men som du selv siger, landsholdet coming up her. Wow. Men nu er jeg så heldig faktisk, at jeg har Martha Myhre, vores nye kollega, med. Og jeg tænker lige, at hun får nu lige høretelefonerne og mikrofonen, fordi det kan jeg jo ikke have, mens jeg skal lære at spille det her. Så nu får du lige Martha, og så kan jeg ikke høre, hvad du siger, Knud Lind, men skal vi ikke sætte på det hele det går, så skal jeg nok lige give en max gas på det her kinball.
0: Det er modtaget, og mens at Martha får headsettet på og mikrofonen og så videre, så forestiller jeg

0: Martha, at du kan give den som live-reporter i Liga på B4 og fortælle, hvad er det lige, der foregår foran øjnene på dig?
1: Jamen, jeg skal prøve at forsøge at beskrive scenariet herude. Anja, hun har squattet ned og har strukket sin arm godt ud og bliver godt instrueret af Simon. Vi venter stadig på det første slag. Jeg tror, der skal lige en kropspostur på plads. Så kom det der. Hold da op. Anja får at vide, hun gerne må skyde lidt hårdere. Vi prøver en gang mere her. Sådan der.
0: Martha, kan du fortælle banen her? Skal bolden spilles i et mål, eller skal den bare holdes i luften, eller hvad?
1: Den skal holdes i luften, ja. Og udover det, så skal den skydes hen mod modstanderen. Så det er jo faktisk sådan en sav, Anja, hun er ved at lære her. Og det er sådan den måde, man får point på, hvis man ligesom formår at skyde den hen mod modtageren, og de ikke tager imod den.
0: Sådan. Men når du siger sav, det lyder nærmest som sådan en slags volleyball med en 120 cm stor bold. Er det rigtigt, eller forstået, eller hvad?
1: Ja, det synes jeg godt. Det er faktisk en meget fin beskrivelse. Udover at du ikke saver med sådan et, hverken et bakkerslag eller et klassisk volleysav, men saver ligesom med strukte arme, holder sådan en knytlevesnag og skyder fra siden.
0: Hvordan ser det ud med Anja? Prøv at tage os med og fortælle os.
1: Jamen, Anja, hun er gået videre til afleveringer nu, og jeg vil sige, det ser lidt tvivlsomt ud. Hun forsøger sig med, hun går tilbage til saven nu. Ja, det tror jeg godt, hun kunne fornemme. Det havde hun ikke lige ikke helt styr på endnu, de der almindelige afleveringer.
0: Kan du fornemme på dem, hun spiller med, der og ligesom har styr på det, hvad de tænker om hendes udførsel af det? Er hun potentiel upcoming medlem og måske ovenikøbet landsholdsspiller?
1: Jeg tror, de er meget optimistiske. Der er rigtig godt gå på mod Anja. Hun får lov til at skyde hele tiden. Jeg tror godt, de kan se en lille potentiel holdmakker.
0: Kan du ikke prøve gå lige hen og stille dig i vejen, og så lige spørge en af dem, der prøver at undervise ad. Anja, er hun på vej på landsholdet? Kan du lige stille det spørgsmål?
1: Simon, må jeg låne dig? Hvad siger du til det her? Anja, er hun på vej på landsholdet?
2: Det er et udmærket begynderniveau, det vil jeg sige. Vi er et godt sted, men det er selvfølgelig kun lige første gang, så landsholdet ligger et stykke ude, men VM næste år, det kunne godt være muligt.
0: Den hedder Kinball, den her sportsgren, jeg tror, du kan finde noget om den på nettet, hvis det er. Og hvis du ellers har lyst til at byde ind med nichesport, nichebevægelse, som vi andre kunne gå ud og prøve, eller du vil gøre reklame for, på P4 Øst Mellemrum, afsted med din besked til 12.12.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Alex Warren, og sangen hedder Passenger. Mia Thybo, der har været pænt aktivitet i trafikcenteret. Er det fortsat sådan, eller hvad?
1: Ja, det er det faktisk. Det har været lidt af en eftermiddag, desværre. Vi har faktisk haft flere brændende lastbiler her til eftermiddag, og en af dem, den har altså været her i Østjylland, nede omkring Horsens. Den brænder ikke mere, men der er altså stadigvæk helt spærret for motorvejen i sydgående retning. Det er ved Horsens Syd, og det trækker jo selvfølgelig også en hel masse kø, der starter faktisk nu, ja, før Horsens Nord. Jeg har så også fået at vide, at der omkring Horsens C, altså stadigvæk i sydgående retning, altså midt i køen, holder en havareret bil i venstre spor, så det hjælper nok heller ikke til hit den her køkultur. Vil I udenom, så kan I forvente, at de omkringliggende veje også er rimelig proppet. Det er altså blandt andet 170'eren ned forbi motorvejen, altså gennem Horsens. Men ja, der er altså fuldstændig spærret i sydgående retning, og det er ved Horsens Syd. Hvis ikke det var nok, så har vi altså også en kø i Aarhus, det er på E45, og så det er i nordgående retning. Og jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvorvidt de her havarerede biler stadigvæk holder på vejen, eller hvad de gør, men det er altså noget, der stadigvæk trækker kø til jer. Og den møder I kort efter Blankhøj Resteplads, altså ved 47 Tilst, og den strækker sig helt op til Aarhus Nordkrydset. Hvis der er nogen, der er kommet forbi derude, så må de gerne lige give et opkald hen, så jeg ved, hvordan det ser ud derude. Jeg har nemlig ikke et kamera lige præcis der. Så vil jeg også gerne lige vende Djursland Motorvejen til jer, der kører fra Djursland mod Aarhus eller mod E45. Når I kommer ud og skal sydgående, så er der altså hele to spor farbare til jer, og det er også på frakørslerne. Jeg har fået flere opkald på, at folk altså kun bruger det venstre spor. Så hermed giver videre. I kan altså godt bevæge jer i begge spor.
0: Og hvis der er nogen, der ellers har kø og andet, og tilføje mere typer, så er klar på 70 100 110.

0: Fire på mission.
1: Missionen er sådan set simpel. Vi gør en undtagelse for de normale public service vilkår. Det er tilladt at reklamere, hvis man går til et eller andet sport. Et eller andet, hvor man bevæger sig. Et eller andet, der er sundt for kroppen. Som måske ikke alle går til. Så kan man lige smide reklame på banen på 12'eren Øst-Mellemrum før din besked. Jeg ved ikke om line dance, hvor mange der går til det i Grenå. Men Sabine skriver i hvert fald, at det går hun til. Og swing rock'n'roll også i Ørum. Kommer dansk Grenå, tror jeg det hedder. Det er dejligt med små foreninger, fortæller også Sabine, og vi kommer sammen med andre klubber, der er afdelinger landet over i øvrigt. Og så er der en her. Der er altså, den har jeg ikke hørt om før. Det er Philip, der skriver, jeg træner for en helt ny og meget nichepræget sport, der hedder Baseball 5, eller Baseball 5. Det er en streetudgave af baseball, som minder lidt om rundbold. Sidste år, der lavede jeg et landshold af tidligere håndboldspillere, volleyballspillere og badmintonspillere. Så trænede vi hårdt i 3 måneder, og vi formåede at være EM's store overraskelse, hvor vi kom på en 7. plads ud af 16 hold, og vi vandt sågar over sidste EM's 4. plads. Det var Philip, der skrev om den. Altså, det hedder Baseball 5 eller Baseball 5. Du er velkommen også med din nichesport ved nichebevægelse, eller der var også en, der skrev noget om... om det var affaldsindsamling tidligere, som at bevæge sig rundt om det. Så der er plads til lidt af hvert. Bare kom med det.

0: Tid til radioavis. Klokken er 16.
1: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Terma om at købe et såkaldt antidrone-kommando- og kontrolsystem.
2: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
3: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
1: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
4: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg er rigtig godt, at regeringen er enig i det.
1: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
5: Altså, regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I to år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænke på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
1: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvinden er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet to dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
6: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæs på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4 Trafik. Vi starter ved Horsens, hvor der altså stadigvæk er spærret i sydgående retning. Det er ved lige mellem til- og frakørslen til 57 Horsens Syd i forbindelse med en tidligere lastbilbrand. Det er jo så også noget, der trækker kø, og som jeg har fortalt, så er den altså, er det altså op ved Horsens Nord, at den starter, og det gør den stadigvæk. Vi har også stadigvæk noget kø på E45 i nordgående retning til jer, der kører omkring Aarhus, og det var lidt af et mysterie, hvorvidt om det var de her havarerede biler, der var årsag til det, eller hvad det var. Nu får jeg at vide, at det er simpelthen på grund af vejarbejdet. Det er tre spor, der bliver snævret ind til et lige ved Horsens Nord eller Aarhus Nord krydset, og det trækker altså kø helt ned fra Blankhøj Resteplads til jer, der er kurs nordgående. Aller andet, vi skal vide ude fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Hvor missionen sådan set er enkel. Det er tilladt at gøre reklame for ting, hvor man kommer ud og bevæger sig. Det er så sundt. Vi har blandt andet været omkring Sabine, der gjorde reklame for swing rock and roll dans i Ørum. Vi fik også en reklame for en forholdet, noget der har eksisteret i 5 år, som har fjernet 65 tons affald rundt omkring i landet. Roller derby, kontaktsport på rulleskøjter, tjek. Det var for nogen, der hed Smile City Rollers. Så var der Philip, der fortalte om en helt ny sportsgren, der hedder Baseball 5, eller Baseball 5. Så langt, så godt. Så fik jeg sendt Anja, min gode kollega, ud for at lave kinball med en 120 cm stor lyserød bold. Og det blev vurderet umiddelbart af underviseren sådan her.
3: Det er et udmærket begynderniveau, det vil jeg sige. Vi er et godt sted, men det er selvfølgelig kun lige første gang, så landsholdet ligger et stykke ude. Men VM næste år, det kunne godt være muligt.
2: Anja, du er nu et nyt sted med en ny bevægelse foran dig. Jeg ved ikke, fortæl, hvad er det, vi skal nu?
4: Jamen, jeg tror, du skal hoppe i tidsmaskinen sammen med mig, og så skal du tilbage til middelalderen. Altså, så skal du forestille dig brynjer og hjelme og svær. Og jamen, altså, hvis jeg lige går herud på træningsbanen, så tror jeg lige, vi måske kan få lidt lyd af noget. Hvad er det, der er gang i noget?
2: Pas
4: altså, det er ikke for tøsedrenge, det her.
2: Pas nu på dig selv.
4: Det er simpelthen rigtig svært. Aarhus Buhurt Club. Kendte du den?
2: Jeg har aldrig hørt om det, men jeg glæder mig ligesom... jeg kan næsten ikke vente.

0: Mathias Rank og Freja Seier, den hedder To Lanterner, den her.
1: P4 på mission.
0: Og det er en onsdag eftermiddag, hvor vi leder efter bitte små niche sportsgrene her rundt omkring i det østjyske. Og det gør vi, fordi at der er en undersøgelse, ny undersøgelse, der viser, hvem der går til hvad. Og der er nogle steder, børnene går lidt mere til det end andre. Vi har taget fat i det voksne. Og så har vi prøvet at vende lidt på hovedet og sige, hvad med alle de der små sportsgrene, som ingen rigtig kender eller ingen rigtig går til. Der er jo nogen, der går til dem. Og Anja, jeg kan forstå, der er også nogen, der går til buhurt.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Og du lyder, som om du aldrig har hørt om det før. Det havde jeg heller ikke før i dag. Men buhurt, det er sådan en middelalderlig kampsport, har jeg læst mig til, hvor der kæmpes i fuld udrustning med rigtige våben. Og der er simpelthen direkte kontakt mellem kæmperne, og det her, det er altså ikke for sjov. Så her hos Aros Buhurt Klub i Viby, der har jeg lavet en aftale med dig, Torben Elgaard. Du sidder i, ja, hvad er det, du har taget uden på dit almindelige tøj?
3: Jamen, jeg har taget vores klubkofte på. Alle klubber har deres egne kofter, som man kan se vores klubfarver, som vi så har på, når vi tager til stævner rundt omkring, til turneringer, som vi kalder dem. Og indenunder har jeg en gambeson på, en slagkofte, som er det, vi har på på overkroppen inden under vores metalrustning.
2: I er jo ikke ret mange, der går til den her sport. Hvad vil du vurdere, I går her i Aarhus?
3: Alt er selvfølgelig relativt. Klubben, eller hvad hedder det, sporten er i stor fremgang i verden også, især i Danmark også. Vi har 7 klubber lige nu i Danmark, og hvad var spørgsmålet, undskyld?
2: Hvor mange der cirka går her i jeres klub?
3: Jamen, omkring 20. En 15-20 aktive medlemmer, vil jeg mene.
2: Og altså, nu sagde jeg før, at det ikke var for tøsdrenge. Du sagde, at men det, man behøver ikke at være særlig god til sådan, så mange ting for at gå her. Men der ligger jo et par svær foran dig. Prøv lige at beskrive sådan lidt, hvor tungt vil du tro det er?
3: Jeg ved faktisk ikke, hvor tunge sværen er. Jo, jeg tror, at min 3 kilo, vil jeg tro.
2: Ja. Og så, altså, når I så skal kæmpe mod hinanden, så er det jo fuld udrustning, og så er det, I løber frem mod hinanden, når I er til kampe, med de der svær over hovedet, og altså, er det ikke farligt?
3: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror ikke, der er lavet mange statistiske undersøgelser, men plejer at sige i sporten, at, og det tror jeg også er rigtigt nok, at det er statistisk farligere at gå til hesteridning eller fodbold. Rustningerne virker, som vi har på, og der er selvfølgelig også regler, og dommer til stede, som sørger for, at vi overholder reglerne, hvis vi ikke gjorde det selv. Ja. Så nej, det er ikke farligt. Nej.
2: Men når man kigger på det, jeg så en lille video, inden jeg kom her, så ligner det jo sådan, altså noget fra middelalderen, altså os, der har siddet og set nogle film. Hvordan har du det, når du går ind i arenaen til en kamp?
3: Ja, det er jo så også meningen, at det skal ligne noget fra middelalderen. Vi efterligner jo, forsøger at efterligne, hvordan man slås i middelalderen. Med et moderne twist, så vi ikke dør af det, kan man sige. Men hvordan jeg føler det?
2: Er det spændingen?
3: Jeg føler
2: er det
3: mig
2: sjovt?
3: Lidt som en kriger. Det er lidt fedt.
2: Siger du og griner, ja. Men hvad fik dig til at starte? Kan du overhovedet huske det?
3: Jamen det var, fordi jeg kendte vores formand, og så jeg, at han havde hans rustning stående. Og jeg har aldrig gået til sport i mit voksne liv, og egentlig altid gerne ville det, men ikke rigtig kom i gang med det. Og så har jeg en stor interesse inden for, historie. Og ville også gerne lave noget andet end bare sidde hjemme på sofaen efter at komme hjem fra arbejde til Netflix. Så det handler også om sundhed for mig, at få noget bevægelse og blive motiveret til at træne og den slags. Ja. Så er der flere ting i det, med fællesskabet også. Vi gør meget ud af at have et godt fællesskab. Vi er en sportsklub, som skal producere et sportshold, men for at man kan det, så skal man have et godt fællesskab og et godt bagland, hvad skal man sige.
2: Ja. Så hvis man kan lide sådan nogle svær og lidt action og noget for middelalderen, så er det åbenbart, så er det stedet at komme.
3: Det er det, og hvis man kan lide at tumle lidt.
0: Anja, vil du ikke godt love mig, at det her, det prøver du ikke?
2: Det har du lige ikke nærmere til.
0: Jamen prøv, jeg skal bruge dig i morgen også. Altså, men jeg kan ikke klare det her alene.
2: Ja, det er altså noget flot og svært, der ligger her foran.

0: Det var Suede og The Beautiful Ones. Mia Thybo, hvor godt kender du det, der foregår på P4?
1: Sådan rimelig. Jeg synes, det er lyttet rimelig meget med, når jeg ikke sidder og tænker på trafik eller tager telefoner.
0: Ja. Kender du, kender du Kørådet?
1: Nå, nej, så godt kender jeg alligevel ikke ret P4.
0: Altså, Kørådet, det er sådan en lille ting, vi egentlig mellem leger. Hvis man sidder bag rattet og synes, der er lige lidt rigeligt kø, så kan man være med til at bestemme, hvad for noget musik, der skal spilles. Man skal selvfølgelig ikke køre sin bil samtidig, men Kørådet, det kommer igen om et kvarters tid.
1: Ja.
0: Kø. Er der meget af det derude?
1: Ja, det er der. Så der burde være plads nok i din indbakke, skulle jeg lige til at sige.
0: Okay.
1: Til alle dem, der sidder i kø derude. Hvis man sidder i kø omkring Horsens, så er det nok mest af alt i sydgående retning, for der er altså stadigvæk spærret. Det er nede ved Horsens Syd, og det er altså i forbindelse med den her tidligere brændende lastbil, som jo altså stadigvæk har holdt der i... nu ser det faktisk ud som om, jeg har jo kamera derude. Det er meget live, det her. Det ser ud som om, de er ved at rykke på den. Så det kan være, at der snart kommer gelede i trafikken dernede igen. Men lige nu, så er der i hvert fald spærret i sydgående retning. Det er der nok ikke meget længe endnu, men der er altså kø hele vejen over fra Horsens Nord, hvis til jer, der kører i sydgående retning. Alle jer, der har valgt at køre udenom, så er der altså også meget tæt trafik på 409'eren. Og det betyder også, at I møder en lille smule opbremsninger allerede ved 53 Skanderborg Syd, hvor man jo kan køre fra til jer, der kører sydgående igen. Det samme ser vi også på 170'eren. Lad os lige rykke til Aarhus, hvor vi jo altså også stadigvæk har køkultur. Og det er til jer, der kører nordgående. Det skyldes, for vi at vide nu, at der er noget vejarbejde i Aarhus Nord krydset, sjovt nok. Hvor der er tre spor, der bliver til et, og det trækker altså kø til jer, der kører nordgående ned fra Tilst fra kørestanden. Det giver så også lidt kø på de omkringliggende veje, blandt andet 180'eren fra Lisbjerg og op efter. Der kan jeg altså også godt forestille, eller lægge et par ekstra minutter oven i køretiden.
0: Jeg tror, der er al grund til, at vi skal have et køråd lige efter nyhederne.

P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 i sydgående retning ved Horsens. Der er altså ikke længere spærret for motorvejen ved Horsens Syd. Der er altså blevet åbnet i et spor, det vil sige, at trafikken den begynder at glide lige så stille. Igen, det var til jer i sydgående retning. Der er et spor farbart ved Horsens Syd.

0: Sarah, undskyld, St. Clara viger pladsen for Flemming Nielsen og Østjyske Nyheder. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Boligmarkedet i Aarhus har overhalet København, når det gælder stigning i boligpriser. Ikke mindst på ejerlejligheder, der er steget 20% i Aarhus siden sidste år, forklarer Jyske Banks ordførende direktør Lars Mørk.
3: Så er Aarhus ved at tage den plads, som København har haft de seneste år, nemlig som det område, hvor der er størst stigning i priserne. Og det er egentlig ikke helt unaturligt, fordi Aarhus har holdt sig en lille smule tilbage i forhold til København hen over de seneste år. Så det er nok sådan en effekt af, at man er ved at indhente lidt. Og for et par år siden var der jo tale om der var overudbud i Aarhus på lejligheder, men tilflytningen til Aarhus gør, at nu passer pengene igen.
2: Men de aarhusianske ejerlejligheder stiger næppe 20% igen næste år.
3: Det er der ingen, der ved, men det er nok ikke udgangspunktet, at det gør det, og jeg vil nok også håbe, at det faktisk bliver noget mindre.
2: Til gengæld tror Lars Mørk fra Jyske Bank ikke, at det er en boligboble, der er ved at puste sig op i Aarhus med den indbyggede risiko for bratte prisfald.
3: Det er ikke en effekt, vi er så bekymrede for, fordi vi tror, at Aarhus er attraktiv på den lange bane, og fordi at Aarhus har stået lidt stille prisudviklingsmæssigt sammenlignet med de andre større byer i Skandinavien.
2: For mange børn er det guld værd at gå i en fritidsklub efter skole, inden mor og far kommer hjem fra et job. For første gang i 7 år er der nu igen et tilbud til børn fra 4. til 6. klasse i Norddjurs Kommune. Vigga Christensen fra 5. klasse på Glesborg Skole var med til paddle i den nyåbnede juniorklub midt i Glesborg, og det kan hun godt lide.
4: Fordi man får friskere luft, og man har et bedre selskab. Det er jo meget rart, man har sådan aktiviteter her efter skolen, så man ikke skal hjem og kede sig hele tiden.
2: Jasmin Jensen fra 5. klasse på Min Friskole i Ørum er også glad for den nye fritidsklub.
5: Det er sådan meget dejligt, fordi man sådan leger med nogle andre, man ikke sådan rigtig kender. Og så man også lærer hinanden at kende, og så kan man jo måske starte nogle sporter sammen og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
2: Også kommunens SSP-samarbejde er glade for den nye klub. Norddjurs Kommune har haft et massivt fokus på kriminelt præventivt arbejde, efter at en 16-årig for 3 år siden blev stukket ned af en jævnaldrende og mistede livet. Ifølge SSP-konsulent Kjeld Christensen kan juniorklubben også være med til at forebygge kriminalitet.
6: Vi har i hvert fald svært ved at se, at børn og unge, som trives i de her fællesskaber, kommer galt af sted på anden vis. Så det er egentlig meget simpelt det handler om.
2: Sagde altså SSP-konsulent Kjeld Christensen fra Norddjurs Kommune. Vi får skydevær med byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden og temperatur mellem 16 og 20 grader. Lidt til frisk vind, der kommer først fra sydøst, men her efterhånden drejer den til vest. I aften lidt opklaring og mulighed for lidt sol, men endnu spredte byer. Og til natten bliver det overvejende tørt og stedvis klart vejr. Temperaturerne diner ned mellem 8 og 13 grader, og vinden bliver lidt jævn mellem vest og syd.
1: P4
7: eftermiddag med Knud Lind.

Horsens på E45. Vel er lastbilen kommet ud i nødsporet, og, men der er altså stadigvæk en skiltevogn, der spærrer for trafikken på den nordlige side af motorvejsbroen. Det vil sige, at trafikken bliver altså stadigvæk lidt fra motorvejen ved selve frakørslen til 57 Horsens Syd. Men lastbilen er altså kommet i nødsporet, men I skal stadigvæk hen over Vestvejen for at komme på motorvejen igen.

0: Så er der kørråd.
1: Så er der kørråd. Robinson-ekspeditionen har sit øråd her på P4. Der har vi vores kørråd. Du kender det måske, så kan du gøre klar. Der er tre sange at vælge imellem. Det er tredje uge i træk, hvor jeg er med til at lave P4 eftermiddag, hvor jeg sammen med P4's Trafikcenter jo har informeret om kø og atter kø ved motorvejskryds Aarhus Nord. Du ved der, hvor Djursland Motorvejen møder E45, og E45 møder Djursland Motorvejen. Og så tænkte jeg, det kan da ikke blive værre i dag. Det kunne det. Jeg skal da love for, der har været kø og kø. Og det her kan jo have alt sin alvor bag, men lad os prøve at se, om vi ikke kunne få en musikalsk pause ud af det sammen også. Husk nu dig, der sidder ved rattet og sidder i kø. Det er jo ikke dig, der skal sms til mig, men hvis der sidder en ved siden af, så kunne det jo være dig, der skulle være med i dagens køråd. Det foregår på sms 1212, øst mellemrum, og så er det 1, 2 eller 3, alt efter hvilken sang du synes, at vi skal høre. Hvis du ikke holder i kø nogen steder, så er du også velkommen i kørådet. Det skal ikke skille os ad. Lad os få dagens tre kørådets kandidater på banen.
2: Nummer 1.

0: Det er Lonely med Jada. Hvis du synes, vi skal høre den, så sender du en besked til 1212. Du skriver Øst Mellemrum. Et, jeg tænker, Lonely, der kan man godt sidde der i kø og tænke, uha, kommer man nogensinde hjem?
1: Nummer to.

0: Jeg tænker, når man holder der, så er det sådan lidt igen og igen og igen og igen. Og hvis du synes, vi skal høre Nephew med igen og igen, og så skriver du øst mellemrum 2. Men der er jo også en tredje mulighed.
1: Nummer 3.

0: Man kan godt tænke der, kunne det her ikke gøres bedre nogle gange, uden at ville være ude med riven efter nogen som helst, som ligesom er skyld i køerne på for eksempel motorvejene, som vi hører så tit om her på P4. Men alle skuffer over tid, husk det, og hvis du synes, vi skal høre den, så skriver du Øst Mellemrum 3 i din besked. Altså, det er op til jer, kære Ø-råd, og uanset om du sidder i kø eller ej, må du gerne være med. Hvad skal vi høre, inden klokken slår 17? SMS til 1212, Øst Mellemrum 1, Jada med Lonely. Øst Mellemrum 2, Nephew igen og igen. Og Øst Mellemrum 3, hvis du vil høre Minds of 99 med alle skuffer over tid.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.

P4 Trafik. Vi har mere kø, og det er på E45 sydgående til jer, der kører omkring Aarhus. Vi har kø på selve frakørslen til 50 Hørning. Hvad det skyldes, det er vi lidt usikre på, men det giver hårde opbremsninger ned på motorvejen, så vær lidt ekstra opmærksom, efter I er kommet forbi 49 Aarhus Syd igen. Det var altså til jer i sydgående retning.

Du kan stadigvæk nå at byde ind til Kørådet med, hvad synes du, vi skal høre, som kunne være en god sang måske at høre, hvis man sidder der og synes, hold op, kommer den kø ikke snart lidt fremad. Østmellemrum 1, så hører vi Jada med Lonely. Østmellemrum 2, så er det Nephew med igen og igen, og den er der flere, der allerede er på, fordi de synes, det der med kø i trafikken, det sker lidt for tit. Østmellemrum 3, så er det Minds of 99 med alle skuffer over tid, du synes, at vi skal høre.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
3: jagten på det evige liv. I DR Lyd.
4: P4 Trafik. Der er stadigvæk spærret for den sydgående trafik ved Horsens Syd. Det trækker en kø i sydgående retning hele vejen op forbi Horsens, og den starter altså nord for Horsens Nord. Vi hører, at det tager omkring en time at komme igennem, så kører altså udenom, hvis I kan det på nuværende tidspunkt. Og ved Aarhus på ved frakørslen til 50 Hørning, det viser sig at være et uheld, har vi fundet ud af. Det er så til jer i sydgående retning, og der er altså hårde opbremsninger. Det skal være opmærksom på umiddelbart lige efter I kom forbi 49 Aarhus Syd.
5: Lige om et øjeblik finder vi ud af, hvem vi skal høre. Kørådets afgørelse er på vej. Bliver det Jada? Bliver det Nephew? Bliver det Minds of 99? Først skal vi høre Jonas Brothers.

0: Der er der kørråd.
1: Vi er nået til afgørelsens time. Altså, jeg tænkte, når man nu holder så meget i kø, var det Jada's Lonely, der passede til at holde i kø? Var det Nephews igen og igen? Eller var det Minds of 99 skuffer over tid? Alle tre pænt apropos på følelsen af at holde i kø, hvis du spørger mig i hvert fald. Men der var ingen tvivl om, hvem der var vinderen i dag. Altså, som Thomas skriver det, det er efterhånden en daglig begivenhed, igen og igen. Nephew rammer den rent. Med 63% af de afgivende stemmer. Det bliver igen og igen med Nephew. Det er tilladt at skrue op, uanset om man holder i kø eller ej. Stort tak til alle, der vil være med.

0: Det var altså Nephew, der vandt dagens køråd.
1: P4 Trafik med godt nyt til alle jer, der holder i kø ved Horsens. Der er altså nu blevet genåbnet på motorvejen i sydgående retning. Skiltebilen er kørt derfra. Det vil sige, at vi nu har en rimelig massiv kø allerede op fra Horsens Nord ned til Horsens Syd, som nu skal afvikles.
0: Danmark har taget sit første skridt til et droneskjold, men hvor langt er vi så egentlig fra at være beskyttet mod fremmede flyvende tingester? Det spørger Radioavisen om her klokken 5. Først, Jonathan.

0: Så er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Det har tilsyneladende længe været kendt i mit trafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver mit trafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
2: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
1: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
5: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
5: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
6: Jeg tænkte også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænkte jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger hænder også, noget mere, tror jeg også, så det bliver fedt.
1: Og Thomas Bovesand underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
7: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Lød det altså her fra Thomas Bovesand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og lidt til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæs på. Her bliver det op til en hård vind.
8: P4 Trafik. Vi har stadigvæk lidt kø ved Horsens, eller en lille smule. Vi har stadigvæk kø ved Horsens på E45 i sydgående retning. Den er dog ikke så lang, som den har været. Der er jo altså helt genåbnet efter den her tidligere lastbilbrand, men vi døjer stadigvæk med noget kø, og det er altså fra lige nord fra Horsens Nord og så ned til Horsens Syd eller Horsens C, at I kan forvente kø på nuværende tidspunkt. Det her uheld på selve frakørslen til 50 Hørning, altså sydgående retning E45, det giver altså stadigvæk også stadig lidt opbremsninger ud på motorvejen, så vær opmærksom, når I kommer ned forbi 49 Aarhus Syd. Er der andet, vi skal vide, så giv os et kald på 70 100 110.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Det er sæson for David mod Goliat-kampe i fodboldens pokalturnering. Du ved, der hvor de her lille, bitte, små hold altså har chancen for at lave den store overraskelse mod en af de store drenge fra fodboldens Superliga. Lige præcis sådan et opgør begynder om en lille times tid, når ASA fra Aarhus, som ligger i fodboldens tredje division, møder Superliga-truppen Randers FC. Det skal foregå i Randers. Jeg tænker, vi får lige en stemningsrapport fra nogle af dem, der er med ASA på vej, eller måske ovenikøbet kommet ind på stadion i Randers. Lige om lidt. Velkommen indenfor.

0: Benjamin Hav og Portugal. Det er lige godt 3 kvarter. Så mødes Aarhusianske ASA og Superliga-holdet Randers FC i anden runde af fodboldens pokalturnering. Og for allerførste gang, så har ASAs støtter samlet en hel bus fuld af fans, der er kørt til Cepos Park i Randers, hvor opgøret her det skal spilles. Mikkel Hovgaard Andersen, du skal se kampen på stadion, er på vej med bussen lige nu, hvis jeg forstår det rigtigt, så nogenlunde 10 kilometer syd for Randers. Lad mig spørge direkte, når man er ASA-fan, det ligner jo en sikker røvfuld på forhånd. Hvorfor er du med?
1: Jamen, det er jeg jo dels, fordi jeg har noget afkom, der spiller på holdet, men også fordi, at jeg synes, det er en oplagt mulighed at støtte en klub, der samler en stor del af Aarhus Midtby og en masse drenge fra klubben, som er taget med herop. Så det er en hyggelig eftermiddag at komme på tur.
0: Hvordan har I forberedt jer? Er det med TIFO og hele balladen, eller hvad gør I?
1: Altså, vi er jo ikke meget for at afsløre alt for meget. Der er også nogle bestemmelser, der gør, at det er ikke alting, som man kan have med ind. Men jeg er sikker på, at drengene er klar til at give det en kæmpe oplevelse. Det bliver en kæmpe oplevelse for dem, og det bliver også en oplevelse for spillerne.
0: Altså, jeg tænker, at I kan godt lige sammen med alle os, der er samlet på P4 Østjylland lige nu, få lov at øve et kampråb, hvis det er. Kunne man måske forestille sig, at du inde i bussen lige rækker telefonen op i luften, og så råber I jeres bedste kampråb?
1: Det kan du tro. Jeg spørger lige, drenge, er I ved at være klar?
0: Ja, man, stærkt. ASA, hvis jeg forstår det rigtigt, er de senere år her jo rykket op flere gange, Mikkel, helt fra helt op til 3. division, kommer faktisk
1: ja,
0: langt, hvor holdet spiller nu i 3. division. Der skal jo altså stadig 3 oprykninger til, hvis jeg tæller rigtigt, før at ASA spiller Superliga-bold. Hvor meget drømmer I om sådan noget, og at det sådan skulle blive sådan helt vildt?
1: Jamen, jeg tror, der ligger nogle begrænsninger alene i klubbens økonomiske formål, og at det ret beset er en bredde og ungdoms børneklub. Så at man tilfældigvis har haft held og dygtighed til at samle et godt hold, hvor man er blevet bedre og bedre over de seneste sæsoner, er nok mere et lykketræf, end det er en egentlig målsætning fra klubbens side. Mm.
0: Til sidst her. Hvad nu, hvis I vinder? Hvordan skal det så fejres, tænker du?
1: Jamen, jeg ved, at det er et stærkt og homogen trup, som er rigtig, rigtig sociale, så jeg er sikker på, at spillerbussen hjemme i hvert fald skal have en kæmpe fest, og jeg tror da også her i fanbussen, at vi vil se, om vi kan finde noget af det medbragte lokale øl og få knappet en enkelt af dem op.
0: Der er kampstart i Randers kl. 18. Mikkel, god kamp til dig og alle i bussen og alle, der i øvrigt skal på stadion i Randers, når ASA og Randers mødes. Tak fordi du ville være med.
1: Ja, det var så lidt snud. Tak for det.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Johnny Krone, er vi ved at have sådan bare en lille smule ro på noget af alt det kø?
1: Ja, altså Mia, hun er simpelthen jo hjem, fordi hun har sagt så meget, hendes stemme, den blev sådan helt, ja, det lyder som en på 95 år til sidst. Så hun er blevet jaget hjem, så nu kan jeg egentlig bare tage resterne, så at sige, fordi der har virkelig været kø-problemer og udfordringer rundt om Horsens i sydgående retning. Det går stadigvæk noget langsommere, end man lige kunne håbe på, men det er kun lige sådan 8-10 minutter, og hvis du synes, det er rimelig irriterende, så tænk på, at vi har været op på over en times ekstra køretid. Så en lille rest er der altså stadigvæk, og det er frem mod 55 Horsens Nord E45 i sydgående. Vi havde både en brændende lastbil og en ja, på mere klassisk vis, en lastbil, der gik i stå. Og så kan jeg også lægge låget på det uheld, der skete ved enden af frakørsel 50 Hørning i sydgående. Det var på Torshøjvej, hvor der skete et sammenstød. Det er overstået så meget, at det i hvert fald ikke generer motorvejstrafikken. Og så havde jeg også fornøjelsen i morges tidligt, så jeg vil lige slå af med at fortælle. Husk nu, du ikke kan komme nordpå ved motorvejskrydset Aarhus Nord. Og når jeg siger nordpå, så er det jo fra Djursland Motorvejen eller Aarhus Nord, hvis du havde planer om at komme til Randers.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Tid til Østjyske Nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det danske forsvar skal være bedre til at spotte droner. Derfor skal den østjyske forsvarsvirksomhed Terma levere et såkaldt antidronekommando og kontrolsystem. Det har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, indgået en aftale med Terma om. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på en stor forsvarsmesse i Herning i dag.
3: Vi skal jo være i stand til at beskytte os selv mod droner. Derfor er ambitionen jo, at vi har et egentligt droneskold. Og den aftale, vi nu har lavet med FMI og Terma, det er en vigtig del af det, til at få et samlet billede af, at se, hvad der foregår.
2: Systemet fra Terma skal blandt andet bruges til at håndtere dronesituationer, for eksempel militære installationer, lufthavne og energianlæg. Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach fra Galten er glad for aftalen med Terma.
4: Ja, det er jo på tide, at vi i Danmark får nogle systemer, der kan overvåge og også beskytte Danmark i forhold til nogle af de trusler, vi ser i en hybrid kontekst, som vi også har set anvendt ude i Europa.
2: Og et system til at overvåge droner har været savnet, mener Carsten Bach.
4: Ja, det står jo selvfølgelig meget højt på ønskelisten. Vi afsatte 2,1 milliarder tidligere til en akutpakke i forhold til antidronekapaciteter, og det skal der jo selvfølgelig følges op på. Det er vigtigt, at vi følger også den teknologiske udvikling, når vi taler om at overvåge og beskytte Danmark i forhold til hybridangreb, også med droner.
2: Den aarhusianske softwarevirksomhed Systematic annoncerede også et samarbejde med luftforsvarsvirksomheden Thales på forsvarsmessen i dag. En 22-årig mand fra Ungarn blev i morgen fremstillet i grundlovsforhør i retten i Horsens. Den ungarske mand er i dag blevet udleveret til Danmark i forbindelse med sagen om den 15-årige pige, der den 6. august blev fundet i Ungarn. Det skete to dage efter, hun havde forladt sit hjem i Hedensted. Manden blev anholdt i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi, og sammen med betjente fra Sydøstjyllands politi landede manden i Københavns Lufthavn kort før kl. 13, og han blev altså fremstillet i Horsens i morgen, hvor en dommer skal tage stilling til, om han skal varetægtsfængsles. Vejdirektoratet vil fremskynde fældningen af 4 høje træer og grave 3 gamle beskyttelsesrum op i midterrabatten på den befærdede Marcellis Boulevard midt i Aarhus. Det sker for at skabe en mere robust trafikafvikling til og fra havnen under de igangværende forundersøgelser til anlæg af Marcellistunnelen, fremgår det af en pressemeddelelse. Arbejdet begynder på mandag den 24. august, og det vil vare i 3 uger. Den del af arbejdet, der generer trafik mest, bliver udført om aftenen og natten, og i dagtimerne vil der være 2 vestgående spor og 1 østgående, mens der i aften- og nattetimerne bliver blot 1. I aften lidt sol, først på aftenen endnu spredte byer, i nat vekslende skydækker og mest tørt vejr. Temperaturen er ned mellem 8 og 15 grader.
1: P4
5: eftermiddag med Knud Lind.

0: Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling.
1: P4 Trafik. Der er desværre sket et motorvejsuheld i nordgående retning i 45. Det er altså på strækket mellem Hasteen fra kørsel 44 og så Sønderborg 43, altså lige syd for Randers. Måske er det et uheld, der er sket i forbindelse med aquaplaningen. Det ved vi ikke, men vi ved i hvert fald, at en bil er kørt af sporet og holder altså ude fra på højre side af autoværnet, men det i kombination af vejarbejde giver altså meget hårde opbremsninger og så lige et par kilometer med nærmest kø. Det er altså mellem 44 Hasteen og frem til 43 Sønderborg.
2: Du

0: 4 på mission.
1: Altså, missionen var jo sådan set simpel. Lad os sammen reklamere for nogle af de mere nichepræget fritidsbeskæftigelser den her eftermiddag. Eneste præmis, der skal indgå noget med bevægelse. Der er lidt i indbakken endnu, som godt kunne tåle lidt reklame. Vi spiller undervandsrugby i Skovbakken i aften i Vejlbrigskovhallen. Det er Nikolaj, der skriver det. Jeg har en mere. Nu skal jeg lige... Det var det her. I Dansk Handgliding og Paragliding Union er vi samlet set 550 medlemmer, fordelt på 12 klubber rundt i landet. I praksis så er der nok kun imellem 200 og 250 aktive piloter. Jeg vidste ikke engang, det hedder piloter her. Det gør det. De 65 af dem, de hører til i paragliderklubben Vingesus. Og ja, man kan sagtens flyve paragliding i Danmark. Det er bestemt ikke kun forbeholdt lande med bjerge. Om det er farligt? Ja. Man bliver afhængig af det, og så en blinke smiley. I Vingeshus, der ved vi, hvorfor fuglene synger. Gode hilsener fra Lars på Mols. Tak for alle budene. Jeg fik jo også sendt min gode kollega Anja Tordal ud for at gøre reklame for noget af det mere nichepræget, man kan bevæge sig til på sådan en eftermiddag. For eksempel kinball med en 120 cm lyserød i diameter bold på banen. Hun fik følgende ord med på vejen, Anja, af underviser Simon Nielsen.
2: Det er et udmærket begynderniveau, det vil jeg sige. Vi er et godt sted, men det er selvfølgelig kun lige første gang, så landsholdet ligger et stykke ude, men VM næste år, det kunne godt være muligt.
1: Ja, VM næste år, Anja, det kunne godt være muligt. Du skal bare gå i træning. Jeg fik dog til gengæld frarådet, Anja, at kaste alt for meget ud i den middelalderkampsport, som jeg heller ikke anede, der findes, der hedder buhurt.
3: Altså, når I så skal kæmpe mod hinanden, så er det jo fuld udrustning, og så er det, I løber frem mod hinanden, når I er til kampe med de der svær overhovedet, og altså, er det ikke farligt?
4: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror ikke, der er lavet mange statistiske undersøgelser, men plejer at sige i sporten, at, og det tror jeg også rigtig nok, at det er statistisk farligere at gå til hesteridning eller fodbold. Rustningerne virker, som vi har på, og der er selvfølgelig også regler, og dommer til stede, som sørger for, at vi overholder reglerne, hvis vi ikke gjorde det selv. Så nej, det er ikke farligt.
3: Men når man kigger på det, jeg så en lille video, inden jeg kom her, så ligner det jo sådan altså noget fra middelalderen, altså os, der har siddet og set nogle film. Hvordan har du det, når du går ind i arenaen til en kamp?
4: Ja, det er jo så også meningen, at det skal ligne noget fra middelalderen. Vi efterligner og forsøger at efterligne, hvordan man slås i middelalderen. Med et moderne twist, så vi ikke dør af det, kan man sige.
1: Ja, så vi ikke dør af det. Og et moderne twist. Okay, okay, okay. Jeg spurgte tidligere i dag, formanden for DGI, de har over 2 millioner medlemmer i de forskellige organisationer og foreninger, der er under dem, om hvorfor, eller ja, det hele her, alt det her, det startede jo faktisk med, at vi havde noget fokus på, at der var stor forskel på, at børnene, hvor meget i kommunerne, at de bevæger sig. Og så tænkte jeg, at vi kunne lige se i egen navle, og så tjekke med os voksne. Og det kan du høre, hvad DGI har at sige om lige om lidt. Den gode nyhed er, at

0: Den gode nyhed er, at masser af børn er aktive i foreninger med alt fra kaninhop til fodbold. Det er jo sundt at bevæge sig, og det er samtidig også en skøn måde at opleve glæden ved fællesskab på. Den knap så gode nyhed, det er så, at der faktisk er store forskelle på, hvor aktive børnene er rundt omkring i kommunerne, også i de østjyske kommuner. Men hvor gode er forældrene så egentlig til at vise de gode eksempler, der kan inspirere børnene? Charlotte Bach Thomasen, landsformand i DGI, som jo altså er Danmarks største foreningssammenslutning med 2 millioner medlemmer. Hvordan står det til med os voksnes lyst til at bevæge sig?
1: Jamen, det står desværre lige så dantil, som det gør blandt børnene. Der er simpelthen store forskelle. Også blandt voksne, både de unge voksne og de modne voksne og de ældre voksne i, hvor meget man bevæger sig. Så der er bestemt også noget at gøre, og det der jo er væsentligt er, at voksne er rollemodeller for børn. Så når voksne bevæger sig, så er det også typisk, at børnene bevæger sig.
0: Og så er den helt klassiske jo den der med, hvordan hænger det sammen? Hvad er årsagen? Socioøkonomiske årsager bliver nævnt. Det er noget med uddannelsesniveauet ved forældrene, indkomsten, etnicitet, familie- og boligforhold osv. osv. Hvis man skal få nogle af dem her, der måske bevæger sig lidt for lidt til at bevæge sig noget mere, hvad skal der så til?
1: Jamen, der er mange forskellige værktøjer i værktøjskassen. Noget af det, vi også ved, det er, når voksne ikke bevæger sig, så skyldes det faktisk også, at de ofte føler, at de er for dårlig form til at komme i form. Og det er jo også paradoksalt, for man skal jo ligesom starte et sted. Så i virkeligheden, det der med at finde en træningsmarker, og finde ud af, hvad har man lyst til at gå til, og så prioritere tiden. Voksne har jo travlt med mange ting, men det at prioritere tid til idræt og bevægelse, det er faktisk en rigtig god investering.
0: Nu er vores mission jo her til eftermiddag altså at gøre noget reklame for nogle af de små nicheforeninger, altså steder, hvor nogle af dem, der måske ikke dyrker bevægelse, kunne søge hen, hvor der ligesom er behov for det, fordi de bliver sikkert taget godt imod der. Hvis du nu skulle nævne nogle foreninger, hvor der måske godt kunne være plads til nogle flere mennesker, hvor tænker du så, at de voksne skal søge hen?
1: Jamen, det vil være meget afhængigt af, hvad man har i sit lokalområde, og så er det jo sådan med foreningsaktiviteter, der har man jo også mulighed for selv at starte aktiviteter op, måske i en ny forening, måske hos den lokale idrætsforening, hvis der er en aktivitet, man savner. Jeg er sikker på, at der er plads på bordtennisholdet og i atletikklubben og i mange andre sammenhænge, vandaktiviteter, aktiviteter ude i naturen. Der er masser af plads til de voksne, så det er bare med at komme i gang.
0: Og så er det jo bare lige det der med selv at gå forrest. Hvad med dig selv? Hvad gør du for at bevæge dig?
1: Jamen, jeg løber en tur i naturen. Jeg hopper i havnen, hvor jeg bor, er medlem af den lokale vinterbadklub. Og så laver jeg selvfølgelig bevægelsesaktiviteter, som passer til årstiden.
0: Charlotte Bach Thomasen, det lyder som om, du har travlt. Og tak fordi, at du ville nå at være med her i P4 Eftermiddag i Østjylland.
1: Velbekomme.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Onsdag aften, der får musikken hovedrollen, og playlisten, ja, den laver vi i fællesskab. Du kan byde ind med en sang, du synes skal spilles i radioen, og forslaget, ja, det sender du i en sms til 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk jo også at skrive dit navn, det er også vigtigt. Du kan også bare sende en mail, samme informationer, p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
4: Det er Anders Bisgaard, der er vært i P4 Aften. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har været vært de seneste 3 timer og har bare tilbage at sige, ha' en god eftermiddag.

P4 Trafik, der er stadigvæk spærret i højre vognbane i nordgående retning i 45. Der er der tager turen fra Aarhus til Randers. Det er det, du vil opleve. Det er nemlig stadigvæk oprydningen, der er i gang efter et uheld, der skete tidligere. Men vi er heldigvis nede på sådan en 8-9 minutters ekstra køretid, så du sparer ikke tid ved at forlade motorvejen oplagt ved 44 hastigheden. Men altså opbremsninger og højre spor spærret mellem 44 hastigheden og 43 Sønderborup.

0: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
3: Det er den mest alvorlige beslutning, et Folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
4: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Leje fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
5: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder cirka 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og brælle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte. Og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
0: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

på at male mine sorte København. Dine øjne bliver flere og

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Onsdag aften i Danmark, så er der musik i lange baner. Vi sender journalistikken lidt i baggrunden, og så skruer vi op for de gode, velkendte P4-sange. Og playlisten, den er næsten klar. Der er lagt et huller ind, og det er her, du kan komme med forslag til, hvad der skal spilles. Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Husk lige P4 som det første. Eller send en mail p4aften@dr.dk. Og husk under alle omstændigheder at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra, så prøver jeg nemlig at komme hele vejen rundt. Jeg holder øje med indbakken, mens du hører Medina og først Drew Sycamore.

0: Medina og Kun for mig.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lone fra Hillerød får dagens første besked med i radioen. Jeg hed Porre op fra haven, og så er jeg ved at koge blomme, rabarber, marmelade, og der er smurt madpakker til i morgen. Så nu sidder jeg på terrassen med et glas vin og nyder solen, mens jeg så skal lytte til P4 Aften. Jeg skal love for, at du har altså været aktiv, Lone, det må jeg sige. Både hive porre op og lave marmelade, og det er jo det gode ved sensommeren her, ikke? Det er nu, det hele er der i haven der. Forslaget til musikken, den nye, eller en af de nye fra Lucas Graham, den der hedder To Know a Girl.

er P4 Trafik med en opdatering. På E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning, der er det højre spor fortsat spærret mellem 44 Hasten og 43 Sønderborg. Det skyldes det uheld, som redning de er ved at rydde op ved i det højre spor. Så det er altså på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning, at det højre spor er spærret mellem Hasten og Sønderborg.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse. Mom!

Burnout. Her var danske Kalbi. Og nu vi er ved det danske musik, så er der ny dansk musik, der lyder velkendt. For rigtig mange år siden, og det er altså mange år siden, 1991, der udkom denne her med Back to Back. Albumet hed Gløder og Håb, og sangen et af deres allerstørste hit, En som dig. Og her for nylig, ja, så kom den så i en ny version, og det er med Hampenberg, Rune Rask, og ikke mindst det populære P4-band Blæst. Og lad os lige høre, hvordan den sang lyder, når den har været i deres hænder.

blæst Rune Rask og Hampenbergs version af det gamle back-to-back hit En som dig. Jeg synes, den lyder dejligt frisk. Nå, der er kommet en besked her fra Ty. Det er Mads, der netop er hjemvendt fra Ruders og har et forslag, nemlig Blå øjne med Fiskene i havet. Som han skriver, vi hørte den pludselig på Ruders Radio 1. En dag, vi var ude at køre i en lejet bil. En dag, så var sangen på dansk. Og det er jo ret sjovt. Ja, det er jo fuldstændig ret i, Mads. Jeg vidste ikke, at græsk radio på Ruders sådan spiller danske sange. Men de gør det åbenbart, og vi gør det også her på B4. For her er Blå Øjne.

Mads er lige hjemvendt fra Rudders, hvor han hørte denne her i Græsk Radio. Det er meget sjovt. Blå øjne med fiskene i havet, og lad os bare blive ude på destinationerne, om man så må sige. Mette i Nexø skriver, vi i gang med at lave mad med skinkesnitter. Lækkert. Vi kunne godt tænke os, at du spillede Portugalsangen med Benjamin Hav.

Gavin DeGraw, I don't wanna be. Morten og Pernille i Højsager kan godt begynde at skrue op for radioen. Fordi, jeg tror det er Pernille, der skriver, min mand og jeg vil gerne foreslå Shakira med Whenever, Wherever. Vores datter på et år er lige begyndt at danse til musik og elsker at bevæge sig til alt med Shakira. Ja, det kan jeg da godt forstå. Aftenkram altså fra Morten og Pernille, så skal der danses.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning. Der møder I stadig noget kø lidt før 43 Sønderborgrup. Det skyldes, at det højre spor er spærret på grund af et uheld, hvor redningen de er i gang med at rydde op. Og når I så kommer frem til Sønderborgrup, der møder I så igen noget kø. Det skyldes, at det er Falck, de spærrer et spor, de er ved at fjerne noget.

vi har danset, tror jeg, til Shakira, Whenever, Wherever i Hodsager, ja. Nå, der er kommet en besked fra Næstved. Det er Lise Lotte, der skriver: I dag skal Mulle, Christine Christiansen fra håndboldklubben NFH, have en sang og kæmpe respekt herfra. Og det skal være Minds of 99 med hurtige hænder. Historien er faktisk, at Mulle og resten af folk i området her har fået at vide i dag, at Mulle ikke længere skal spille for klubben NFH. Jamen, så er der hurtige hænder. Vi tager Minds of 99 i en liveoptagelse fra Roskilde Festivalen.

Lise Lotte fra Næstved synes, at The Minds of 99 og Hurtige Hænder skulle være en sang til håndboldspilleren Christina Christiansen, kendt som Mulle, som altså i dag blev det offentliggjort, at Mulle ikke længere skal spille for den klub, hun har spillet for de seneste 12 år, nemlig NFH, men nå, der stoppede den der. Men ja, derimod bliver frisat efter næste sæson. Christina Christiansen har spillet på det danske A-landshold i 10 år fra 2007 og frem til 2017, og efter det er der fortsat hun altså i NFH i Nykøbing Falster, men det stopper altså. Så en god hilsen til hende fra Lise Lotte. Skal du have en sang med her i P4 Aften, så skal du se at komme i gang, for der er rift om pladserne, men vi har altså ledige pladser, så kom bare an. Det er ikke forgæves at skrive til mig. SMS nummer 1212, husk P4 som det første i din besked. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. Skriv forslag til en sang, du synes, jeg skal spille, men husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Jeg glæder mig til at se dit forslag. Her er et sang fra min bunke, Ella Langley og Be Her. She

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter
7: til P4 Aften.

Her er P4 Trafik med en opdatering til E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning. For før 43 Sønderborup, der er der nu blevet ryddet op efter det uheld, der tidligere var sket. Og køen, den er på vej til at løsne.

Husforladt med Annika. Om 2 minutter, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, og B4 Aftenmusikken fortsætter efter kl. 19. Her er det Ace of Base.

0: All That She Wants. Her var Ace of Base. Og så er der radioavis. Klokken er 19.
1: Forsvaret opruster nu i kamp mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden, og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven, og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydække og i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Radioavisen holder øje med nyhedssituationen hver time døgnet rundt her på P4. Og sker der noget inden klokken, den bliver 20 af næste radioavis. Ja, så skal jeg altså også nok fortælle det videre til dig, det vil jeg gerne love dig. Ellers så er Søren tilbage med radioavisen igen, når klokken bliver 20. Vi er i gang med at lade musikken have hovedrollen her i P4 Aften, og der kommer rigtig mange gode bud ind på sange, der skal krydre playlisten. Men altså, der er ledige pladser, så har du en sang, du synes, jeg skal spille i de kommende timer, så skriv til mig. SMS'en, lad os tage den først, det er nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i beskeden. Skriv, hvilken sang du foreslår, og skriv derefter dit navn, og meget gerne. Hvor skriver du fra? Hvad laver du i aften? Hvorfor lige den sang? Og så videre. I kender det jo. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det ene er ikke bedre end det andet. Det ender nemlig i samme indbakke her hos mig. Der er... det er svært at vælge i aften her, men jeg skal jo gøre det, og det gør jeg nu for bogholderen. Og dem tænker jeg, der er mange af. Det her, det er bogholderen i Ullerslev. Har gang i momsregnskabet. Skriver her, jeg er i deadlines mode op til momsfristen 1.9. Jeg har brug for lidt backup, inden jeg går i krig med de sidste 30 momskunder. Oh, wow. Puh, ja, der var. Nå. Og det skal være uro og mægtes med føles godt. Ja, jeg tror, man skal være revisor for at synes, at det føles godt at sidde og lave momsregnskab. Men nogen skal jo gøre det, og tak til jer, der har lyst til det.

deres stemmer, de klinger så smukt sammen, synes jeg. Mægte så uro. Og her var den, der hedder Føles Godt. Nogle andre, der har gode klingende stemmer, det er Søn, altså sangeren for Søn, og Rasmus Seebach. Prøv at høre den her sprækker. Så

4 aften. Der er kommet en besked fra Peter fra Snaptun. Han skriver: jeg går og pakker hele huset ned i en container. Vi har en forsikringsskade. Vi flyttede ind for 14 måneder siden, så det er altså lidt træls. Kunne du ikke spille Rosa med skyklapper? Den synes jeg

Skyklapper her med Rosa. Og så god fornøjelse med at få pakket ned i containeren. Det er øvearbejde. Nå, lad os blive ved, jeg vil sige, den populære musik. Rosa er ganske populær danssangerinde, men jeg vil sige, vi er altså et andet sted hen på stjerneskalaen med den næste, for her kommer Don't Stop the Music med en, der hedder Rihanna.

Lasse Skrivers nye Everyday Life. Om et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke, og det bliver, kan jeg godt sige, et vaskeægte Melodi Grand Prix hit af de helt store. Det er lige efter Maximilian.

Maximilian her med Beautiful Scars. God aften, P4. Pride er jo netop overstået, som skriver Mikkel fra Vandløse. Han fortsætter, men det er jo Pride hver dag, hvis man vil det. Og for at holde Pride-stemningen ved lige, så vil jeg foreslå, at du spiller Euphoria med svenske Loreen. Den hørte jeg meget i lørdags til Pride, og den er helt legendarisk. Du har ret, Mikkel. Der er ingen sang som den, synes jeg, der kan bygge en stemning op til det store kogepunkt. Lad os få den. Euphoria. Her er Loreen.

Euphoria, det var Loreen her i P4 aften, og det var jo altså i 2012, at Loreen vandt Eurovision Song Contest. Så blev det så året efter, selvfølgelig afholdt i Sverige, nu havde de jo vundet. Og det var jo så der, Emily The Forest vandt med Only Teardrops. Så altså, man kan sige, at den her sang jo altså også har en del af æren for, at vi så vandt. Der, ja, hvis man tror på skæbnen, ikke sandt? Nå, men vi var i hvert fald til Pride med Mikkel, sådan i fantasien i hvert fald her, drømmede sig tilbage til Pride i København i lørdags. Der kommer rigtig mange gode bud ind på sange. Vi skal, lad mig se en gang her. Det bliver et par gamle sange om et øjeblik. Joshua Cadison og Kenny Loggins med temaet for Footloose er også på vej fra jeres bunke, skulle jeg lige hilse at sige. Men først lige, Miles Smith, her er Nice to Meet You.

0: can dance all night.
1: Ja, vi kan danse hele natten, synger Miles Smith her. Nice to meet you. Der er kommet en besked her fra Anne Kirstine, der bor i Vordingborg. Jeg har haft anstrengen dag, besøg hos tandlægen. Fik trukket 3 tænder ud. Det var ikke så slemt, men jeg bløder lidt endnu. Men jeg må ikke få pulsen op, så bryder det ud igen. Jeg tænkte på, at sangen Footloose, der kommer pulsen op, hvis jeg dansede til den. Men hvis du spiller den, så vil jeg nøjes med at rocke med store tunge. God idé.

American Girls fra Harry Styles. Der er kommet en besked her fra Benny Hjortøj. Spil gerne Jesse med Joshua Caddison. Vi sidder i vores dejlige udestue, og det, vi sidder og venter på den kommende solnedgang. Ja, det skrev Benny her altså lidt senere. Jamen altså, I kan da vente lidt endnu, fordi der går der lidt før solen, den går ned også over Hjortøj, ved jeg. Men lad os få sangen. Et rigtig one-hit wonder, Joshua Caddison, hørte vi jo sådan internationalt set. Jo altså ikke meget mere til. Efter han har lavet den her, han havde i hvert fald ikke flere store hits, så meget kan jeg godt sige. Men den her, den er til gengæld også sådan en, der bare sidder fast i hukommelsen, hvis man husker musik fra 90'erne. Sangen om Jesse.

i 1991, hvis du har siddet og tænkt over det, at Joshua Caddison hittede med denne her sang, Jesse. Så skal vi altså nået frem i tiden til 2024, hvor Mille udgav denne her.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Forfra Sårbar hedder sangen her. Den er med Hågård. Klokken nærmer sig 20. Nyhedsopdatering fra Søren Albert Bak lige om et kort øjeblik, men inden da når vi lige endnu en dansk sang. Her frem til Radioavisen. Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Og så er klokken 20.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag, og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bové Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byger. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Det her
6: er P4
5: med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften
0: med Anders Bisgaard.
2: Mm-hmm. Søren Albert Bak og nyhederne fra Radioavisen er tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at hvis du gerne vil holde dig opdateret, så er der mange muligheder, der DR Nyheder-appen. Det er nok den, der er nemmest at have med at gøre. Det vil jeg gerne anbefale, at man har installeret på sin telefon. Sker der noget vigtigt derude, du har brug for at vide her nu, ja, så får du det altså at vide gennem appen. Her i P4 Aften, der er der kommet rigtig mange gode beskeder ind. Og det vil sige, at skal jeg lige løbe ned igennem, at vi her inden længe, blandt andet for jeres bunke musik med Oland, med August Højen, med Shaka Loveless og lige om lidt med Rihanna. Og Rihanna lægger vi ud med, for Lene skriver, jeg har sat en star i ovnen. Jeg skyllede vindruerne, og så deler jeg godbider ud til katten, der har fødselsdag i dag. Jeg mener ellers, at katten har været sød igen i år, men det har regnet hele dagen her i Køge. Så selvfølgelig skal vi høre Umbrella med Rihanna. Det er sjældent, at vi sådan spiller musik for katte, der har fødselsdag alene, men en gang skal jo være den første, ikke? Jeg kan lige nå at sige, at Lene havde sms'et på 12.12 og skrevet P4 et mellemrum som det første i sin besked.

Et af de store P4-hit i øjeblikket, Material Lover. På sin vis lyder det jo sådan en dejlig gammeldags, ikke? Men det er altså helt nyt. Sienna Sparrow synger den for os. Her med et øjeblik, så bliver det dansk musik fra Shaka Loveless. Det er et forslag fra jeres bunke, og dem kommer der altså flere af her inden længe. Men først lige en sang med Mojo. Måske husker du den. Den hedder Lady Hear Me Tonight.

Lady her med Tonight. Her var Mojo. Arthur skriver, jeg vil gerne foreslå Shaka Loveless med Tomgangen, fordi det er en af mine barndomssange, som jeg elsker at køre bil til. Og jeg skal lige skrive her, at Arthur er fra Humlebæk. Det skal vi lige have med. Det kan vi godt lide, ikke?

Arthur foreslog Shaka Loveless med Tomgang her i P4 Aften. Og den danske musik, den fortsætter altså bare derudaf, for her kommer Alex Vargas med den sang, der hedder Low. P4 Aften er stedet, hvor du kan foreslå musik til playlisten. SMS'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 et mellemrum som det første i din besked. Det koster en krone. Eller du kan maile gratis på p4aften@dr.dk.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

My Body Isn't Ready. Her var gruppen Sombra. Og så skal vi til dansk musik her i P4 aften fra Sanne Salomonsen. Og fra det album, der hedder Sanne, hvor Stig Højsfeldt og Thomas Helmig var et par af de kolleger, som skrev rigtig mange sange til albumet. Og her er et eksempel på det, fordi at det er Stig Højsfeldt, der har skrevet musikken, og det er Thomas Helmig, der har skrevet teksten til et af Sandes allerstørste hit, den der hedder Kærligheden kalder.

aften tager vi forspil på weekenden med Coldplay, Hymn for the Weekend, weekendens hymne. Det er måske lidt tidligt, ikke sandt, men nu gjorde vi det alligevel her. Inge-Lise fra det skønne Langeland skrev tidligere på aften, at sangen Gav det et skud med August Højen har været hendes favoritsang gennem lang tid. For altid lyst til at danse en sjæler. Så hvis du spiller den, så sjæler jeg, skriver Inge-Lise her. Men der kan jeg da bare ønske dig rigtig god fornøjelse.

0: her er P4 Aften.
1: August Højen og gav det et skud, så blev der danset hos Inge-Lise på Langeland. Marianne skriver, at jeg går og gør huset klar til det store ryk ind af familien i forbindelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Vi skal blandt andet høre Oland, så kunne du ikke lige spille White Night med hende? Så vil det gøre klargøringen til en leg, skriver Marianne. Marianne skrev lidt tidligere på aftenen, så måske er det allerede overstået, men så kan du da tage dig en lille sving om til sangen her, og så i øvrigt rigtig god fornøjelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Altså.

Sådan lyder Oland. Her var den, der hedder White Nights. Og den var altså for at varme op til kulturmødet på Mors, som starter i morgen, og hvor man altså blandt andet kan høre Oland. Så var lige at kigge på, på hjemmesiden her med programmet for kulturmødet. Og det er jo afsindig stort. Der er mere end 600 forskellige arrangementer de kommende dage her, torsdag, fredag og lørdag. Og her i DR, ja, der har vi vores helt egen scene, hvor du kan komme med bag en masse af de udsendelser, vi laver, både på radio og tv, og hvordan vi laver internet, for eksempel. Der er debatter, der er programmer, der bliver sendt direkte fra scenen, programmer, der bliver optaget på scenen, og kendte DR værter, som fortæller om hvad det er, de går og laver. For eksempel så kan du på lørdag, der kan du møde min kollega Ole Tøbholm, som fortæller om Danmarks, måske Nordens ældste radioprogram, Giro 413, Kærlighed og Fællesskab, igennem 80 år. Ole fortæller altså alt om programmet der. Du kan også møde Ane Kortsen, for eksempel, fortæller om guddommelig arkitektur. Du kan møde Kunstnerkolonien. Ja, der er ingen grænser. Du kan komme til koncert med DR Symfoniorkester og alt muligt andet. Altså, hvis du er på Mors eller i omegnen og kunne tænke dig en ordentlig en på kulturen, jamen, så gå altså lige ind på Kulturmødet Mors hjemmeside. Der sker rigtig meget her i de kommende dage. Den danske musik, ja, den fortsætter her i P4 aften. Om man ikke for Mors, så fra den kant af Danmark, der er i hvert fald. For her er Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Der er kommet en besked fra Torben fra Skæringe på Fyn, og den starter sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, for der står nemlig: tandlægevenin ønsker, du spiller Something Happened on the Way to Heaven. Og det er jo bare sådan en besked, der åbner flere spørgsmål end svar, ikke? Altså, hvem er tandlægeveninen, og hvorfor vil hun gerne have, at vi skal høre Phil Collins? Nå, det kan være, at vi får svar på det i en anden verden, i et andet liv, i en anden tid. I hvert fald så skal vi altså have trommemesteren her i P4 Aften. Phil Collins, værsgo.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mathias Hank og Fryja Seja fra Færøerne. Her var sangen To Lanterner. To hurtige sange i nyhederne i radioavisen. Den første lyder sådan her. Tame Impala og Jenny og Dracula.

Dracula. Skal vi ikke bare sige Dracula? Dracula. Damien Ballard og Jenny, undskyld mit engelske her. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med nyhedsopdateringen i radioavisen. Inden da får vi dansk musik fra gruppen Bifald, som for nylig havde stort hit. Men denne her sætter alt på spil.

0: bifald og sætter alt på spil. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 21.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Terma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra, vurderer Mads Korshær, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag, og ønskede det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 graders varme.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Panama og DJ Blues. Søren Albert Bach har flere nyheder til dig klokken 22. Husk dig lige nu. Hvis du er meget interesseret i nyheder, så er der TV-avis lige nu på DR1 og på DRTV. Seneste opdatering fra ind- og udland der. Her i radioen, der er der P4 Aften med alt den gode musik, du har brug for til en onsdag aften, ikke sandt? Du kan være med til at bestemme, hvad der skal på playlisten. Der er stadig ledige pladser frem mod klokken 22, og det er stadig sms nummer 1212, du skal skrive til, og det er stadig med koden P4 foran din tekst, så får jeg den nemlig herinde i studiet. P4aften@dr.dk, den tager også imod. Husk at skrive forslaget til sangen, men derefter dit navn, meget vigtigt, dit navn, gerne, hvor i landet du skriver til mig fra, og måske et par om, hvad du laver, eller hvorfor det lige netop er den sang, du gerne vil foreslå. Der er en helt speciel grund til, at vi lige om lidt skal høre Thomas Helmig, der afslører jeg efter Martin Garrix og den, der hedder Repeat It.
0: P4 Aften.
1: Det bliver

Repeated, Martin Garrix var det. Lise Iris fra Frederikshavn skriver, spil lige den røde kjole med Thomas Helmi. Så varmer vi nemlig op til koncerten i Aalborg med ham på lørdag. Og hvor I heldig, Lise. Helmi-koncerter, det er altid noget helt specielt. Bare du og mig. Så her er den altså, den røde kjole.

Bandet Trekanten i Aalborg. Og i Aalborg på lørdag den 22. Og her varmede vi altså op med den røde kjole. Den hedder faktisk din røde kjole, hvis det skal være helt nøjagtigt. Og det synes jeg da egentlig, at det skal nu. Vi kan gøre det, ikke også? Tina fra Odense ligger syg med lungebetændelse. Hun skriver, jeg er sikker på, at det vil hjælpe bare lidt at høre Ariana Grande med I hate that I made you love me. God bedring, Tina.

så er den ikke længere Hate That I Made You Love Me. En alvorlig sang her fra Ariana Grande. Og så er det Benjamin Hav og Lucas Graham i P4-aften. Eller vil sige, så stiger humøret en anelse, for her er Du Ligner Din Mor.

0: altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

fra Robbie Williams. Sidst han var i Danmark, ja, det var jo til Smukfest her tidligere på måneden, og nu var han altså lige gæst her i P4-aften. Nu er det dansk musik. Hjalmar og Katinka har lavet denne her, Hvad at vente på.

0: P4 Aften.
1: Hjalmar og Katinka med Værd at vente på. Altså, Allan skriver, min hustru Charlotte går og forbereder sin 50-års fødselsdag på lørdag, så hun fortjener en sang. Thunder med Imagine Dragons, det er hendes yndlingsband, og vi har været rundt i Europa og set dem flere gange. Jamen, der er jo mange ting i den her, Allan. For det første, så er det da... Det må da bære noget af et brag, hvis hun allerede her onsdag er gået i gang med at forberede fødselsdagsfesten på lørdag. Men altså 50 år, det skal der også fejres, og det skal fejres med maner, og det bliver det. Der også kan jeg da næsten forstå, og så skal hun da selvfølgelig også have sin sang. Lyt godt efter, Charlotte, for her er Thunder fra Imagine Dragons.

er altså et af Danmarks allermest populære bands i disse år her, Apaka. Og du fik dem med den sang, der vel også er deres største hit, nemlig den, der hedder En drøm om et menneske. Det var i hvert fald den, der gjorde sammen med Smelt under månen, at de fik deres store folkelige gennembrud. Lad os da bare sige det på den måde. Her i Danmark, der har vi jo altså bare i øjeblikket usædvanligt mange kæmpe talenter. Og det gør altså også, at vi jo spiller mere dansk musik end nogensinde her på P4. Du skal have et par eksempler her mere, for Malte Ebert kommer lige om et øjeblik. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men her der får du også en af de meget markante danske sangeriner i disse år, nemlig Jada. Her er den, der hedder Nudes.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Malte Ebert er altså endnu et eksempel på en af de helt store danske kunstnere i disse år. Men nu synes jeg ikke, at vi skal blive totalt nationalistiske sådan rent musikalt. Så lad os lige tage til en af verdenshistoriens største popgrupper, Fleetwood Mac, som i årtier jo leverede hit på hit på hit. Blandt andet denne her, den hedder Everywhere.

Everywhere. Her var Fleetwood Mac i P4 Aften. Jeg kan ikke lade være med lige at vende tilbage til den danske musik igen her i P4 Aften, fordi Thor Farlow er jo kommet med ny musik, blandt andet denne her, der hedder Vinderverden. Den handler ikke om sådan noget meteorologisk. Den handler om hans humør.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

0: Her var Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og så skal vi til vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Dog ikke den, han vandt med, men med hans nye sang, der hedder Festen stopper aldrig.

er nået til den sidste sang fra P4 Aftenstudiet her til aften. Det bliver Hjertestarter med Nephew. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med 22 radioavisen, og på den anden side af den, før natten, Sofie Bobikoni, giver dig al den gode musik, du har brug for frem mod

0: var Nephew. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 22.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en gang 10 på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Ja, der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat. Og jeg byder i dag på en tur i glemmebogen. Der er nemlig en dansk artist og sangskriver. Der er aktuelt med ny musik i øjeblikket, men han var altså også en ret stor artist tilbage i omkring 0'erne og 10'erne. Han fik sit helt store gennembrud i start-tierne. Og ham er jeg blevet mindet om igen, og jeg synes lige, vi skal høre noget af hans helt gamle musik. Det gør vi altså om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang i aftenens program, det er i næste time. Lige her nu, der er der skøn musik fra Danske Darlin. Den her hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

Thomas Helmig og Medina sammen her på 100 dage. Vi fortsætter med den danske musik. Her skal vi have Sophie 1998 og hendes Louisiana.

Hun slog jo igennem med den sang, der hedder Marianne og Henrik, en sang om, at hun ikke ønsker børn. Og hendes forældre hedder altså Marianne og Henrik. Det betyder, at de så ikke bliver bedsteforældre. Her fik vi hende så med en sang, der er lidt nyere, nemlig fra i år. Den, der hedder Louisiana. Og så fra noget lidt nyere til noget lidt ældre. Vi skal have fat i en sang fra TV2 fra midt 80'erne. Den her, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: Ja. Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
1: Hvad?
0: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
0: Nej.
1: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
0: Stærkt at være så bevidst.
1: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Stick Season her fra Noah Kahan. Vi skal lige om lidt i glemmebogen. Vi skal høre musik fra 2011, men først er der lidt mere musik til dig inden da. Seal med Crazy om et øjeblik, men først her Emma Sehested Høgh og Badebro.

0: og natten præsenterer Glemmebogen.
1: Den gode Sander Linnet har skrevet rigtig, rigtig mange sange, både til sig selv, men også til andre artister. Han var særlig stor tilbage i start 10'erne. Han hittede blandt andet med Det burde ikke være sådan her. Nu er han så klar med ny musik, og det gav mig anledning til lige at kigge lidt i hans bagkatalog. For der var jo faktisk en anden sang, han også hittede med tilbage der i 10'erne. Den her skal vi nemlig høre, os to og mine laner.

Sander Linnet er aktuel med ny musik i øjeblikket, og han har altså stadigvæk sin pop-feeling. Det kan jeg godt afsløre, du måtte ind og tjekke det ud, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Her fik vi nemlig noget fra hans bagkatalog. Vi var tilbage i 2011 med det store hit, han havde, Os To og Mine Laner. Og det var altså vores lille tur i glemmebogen. Jeg tager jo meget gerne imod, hvis der er noget musik, som du har glemt, du elskede, eller musik, som du bare kan huske, vi lyttede meget til en gang, men som vi ikke hører så meget mere i radioen i hvert fald. Du er velkommen til at tippe mig på natten@dr.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Saint Clara, her var det. Gosh, I love it. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre musik fra det amerikanske rock-indie-band Temper City. De er aktuelle med den her nye, den hedder Self Aware.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromand, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
3: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop kriminalitet, med bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
0: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og luneste bliver det langs kysterne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Corny.
2: Og også Rag & Bone Man med den, der hedder Human, han udsendte tilbage i 2016. Vi har i fuld gang i onsdagens udgave af Før Natten. Jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat, og jeg byder på en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og ellers så er det en playlist pakket med musik fra Dodo and the Dodos, Rasmus Seebach. Vi skal høre Søn, vi skal også høre Alanis Morissette. Og lige her, der er det Cisal, vi skal lytte på med XOXO.

Song for Sophie. Her var det Aura, der gav os den. Nu skal vi fortsætte med den danske musik. Vi skal have fat i en lidt nyere artist. Hun hedder Ella Augusta. Hun er aktuel i øjeblikket med et nyt album, men det hele begyndte altså tilbage i 2024, da hun udsendte sin EP. Den EP, der hedder 17, og havde det her hit Baglæns.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: Før natten. Præsenterer. Et skulderklap før natten.
1: Vi er halvvejs igennem ugen. Ja, vi er faktisk over halvvejs. Der er nemlig færre dage tilbage, altså arbejdsdag tilbage i ugen, end der var i går, og det er i sig selv rart at tænke på. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg også på musik, der har sådan lidt mere energi over sig. Og det har den sang, jeg har valgt som skulderklapsang her til aften. Den er fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det er en kæmpe banger af en sang. En sang, man får lyst til at danse til. Et kæmpe hit. Den her, den hedder Uptown.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desiree, her var det You Gotta Be. Ikke mere fernatten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Der begynder jeg dog først kl. 23. Vi gør nemlig plads til Liga. Husk, der er natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig, og lige om lidt er der en midnatsradioavis. Men først får vi lige lidt musik fra Rasmus Seebach. Her er det Uanset.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidig afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra. Det vurderer Mads Gråsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
0: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afzone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
2: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.